Bravo blev der råbt her næsten inden musikken klingede ud. Mahlers første symfoni her direkte fra Aarhus. Aarhus Symfoniorkester. Dimitri Matvienko, chefdirigent, Peter Nu, de enkelte solister, de enkelte grupper ud. Først var det hele horngruppen. 7 horn. Det er ikke hver dag, vi ser det her i Aarhus. 7 horn. 4 trompeter. 3 bassoner. Bassbasson, tuba. 3 slagtørspillere plus 2 paukister. Et kæmpe orkester her til Mahlers første symfoni med tilnavnet Titan. Den titanske symfoni, den er en reference til græsk mytologi, til de der halvguder, kæmpe store væsener. En kæmpe stor symfoni her, skrevet af Mahler. Først i slut 80'erne, 1880'erne, gjort endelig færdig i sidst i 1800-tallet, op mod århundredeskiftet. Publikum står op nu her i en stort set fuld sal, der er åben til øverste balkon. Det er der sjældent ved koncerterne her. Den er ikke helt fyldt op, men der er i hvert fald også godt besat deroppe. Rigtig mange mennesker har villet ind her og høre dels denne her flotte, flotte symfoni af Gustav Mahler, men sikkert også Emmanuel Peuy, verdensstjernen med sin guldfløjte, der spillede her inden pausen. Helt ny musik af den hollandske komponist Willem Weerts.

Ja, stående bifald som sagt til Aarhus Orkestret, der også står op nu og udtager publikums hyldest, vender sig op mod korbænkene foran orglet på bagsiden nu. Den anden vej rundt, der er også mange publikummer, der sidder der nu. Koncerten her bliver faktisk gentaget i morgen fredag, og da vi sender direkte i aften, så har man mulighed for at komme ind og høre præcis det samme program her i Symfonisk Sal fredag aften kl. 19. Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen billetter. Koncerten her markerer, at nu begynder Dansk Fløjtefestival 2026. Den bliver afholdt her i Aarhus hen over weekenden. Koncerten i aften med Emmanuel Pøybersen, en slags tyvstart. Ved gentagelsen i morgen, der har festivalens deltagere mulighed for at få billetter til reduceret pris, og alle andre, ja, til normal pris, men der er nok noget at komme efter, vil jeg mene, efter denne her aften i Aarhus. Og det synes publikum i hvert fald også at mene, som I nok kan høre. Som sagt, fløjtefestival, Dansk Fløjtefestival her i Aarhus i morgen, og der får jeg lige vide min øresnegl her, der er få billetter tilbage. Så man kan altså stadig nå at komme ind og opleve Mahlers første symfoni, og så den helt nye fløjtekoncert af William Jets, den hollandske komponist, som vi hørte inden pausen. Og så er der ikke blevet overrakt blomster, hverken til Per Y eller til dirigenten her, Dimitri Matvienko. Og det er altså, fordi Aarhus Symfoniorkester har tilsluttet sig en ny politik i hele Aarhus Kommune. Orkestret er jo først og fremmest kommunens. Det er dem, der betaler størstedelen af gildet. Og der har man altså besluttet sig for fra centralt hold, at man tager forskellige tiltag sådan i bæredygtighedens navn. Og det er altså derfor, at der ikke bliver overrakt blomster her ved koncerterne i Aarhus Symfoniorkester længere. En stor, flot koncert her fra Symfonisk Sal i Aarhus er slut. Mahlers første symfoni til sidst. Kæmpe udstyrsstykke. Og også et stort udstyrsstykke med Jens fløjtekoncert i første del af koncerten med gonger, der blev nedsænket i vand, og vinglas med vand, som sløjtespillerne sådan gned fingrene hen over. Det gav altså en helt speciel glasagtig klang, der spredte sig helt specielt udefinerbart rundt i salen. Jeg lagde mærke til, at det faktisk var meget svært at bestemme, hvor den der glaslyd egentlig kom fra. Den bliver altså, ja, borget ud på en helt særlig bærebølge. Det ved jeg ikke noget om, men altså det tænker jeg, der er i hvert fald, hvor man godt kan høre instrumenterne sidder der og der og der. Så synes jeg, det var meget svært at bestemme med den der lyd fra de der glas. Mange interessante ting. Altid spændende at være til koncert med så mange forskellige musikere og sådan et rigt program. Det var Morten Lykke, Claus Glock og Eskil Skovbakke Vinding, der stod for musikproduktionen. Søren Krabbe sørgede for at få det samlet og min beatmixet ind i det hele og sendt ud til jer lyttere. Ved mikrofonen i aften er det Claus Møller Jørgensen. Vi sender et lille kvarters tid endnu, inden natsværmeren tager over. Og nu lister vi så ind i musik af Debussy, og dermed vender vi tilbage til, hvor det hele begyndte. Vi fik allerførst netop denne fløjteaften, Debussys forspil til en fauns eftermiddag, hvor fløjten spiller en central rolle. Så nu runder jeg også af med Debussy. I kan måske fornemme i baggrunden, begynder klavermusikken. Det er Nikolaj Luganski, der spiller hele Debussys suite Bergamask. Det er den suite, hvor den berømte Klædt i lyn indgår som en af satserne. Altså frem til natsværmeren tager over musik her af Debussy, suite Bergamask med Nikolaj Luganski.

Det var Nikolaj Luganski, der spillede Debussy's Suite Bergamasque. Vi fik det ikke det hele, vi listede ind sådan lige efter den første sats. Men ja, så fik vi i hvert fald Minuet, Klædt i Lyn, og her til sidst Passepied

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: Neve Trio spillede første satsen af Brahms klavertrio nummer 1.
1: P2.

0: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Det er nemlig sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
1: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af naturparken i dag. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreget, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder i stedet op for at protestere mod hegnet.
2: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Det sker for mindst de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangøren af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef for flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
3: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
0: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være helt trygge.
3: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
0: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i Aalborg Flyvestation, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til guldløver for både bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og filmens producer Michael Reichs blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
4: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
0: Filmen er instrueret af Mariel Toggi og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor den fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så skulle der komme opklaring i de nordvestlige egne. Nattens temperatur ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
6: Det er lyden af naturen, der vågner og bliver til musik. Det er lyden af et forspil til natten. Det er sådan her, natsværmeren begynder denne gang. Velkommen til.

Et forspil. Det er Prelude af Kate Bush, og det er sådan, hun indleder et af sine tidligere album, og det live album, hun lavede i 2014. Det her skønne mix af lyde og barnestemmer og et klaver. Naturlyde, som man kunne høre, og duers kuren, der blev til en puls. Det er ret skønt. Ret vild med det. Og det var sådan, vi kom i gang med Natsværmeren denne her gang, og turen fortsætter nu til Buenos Aires.

Lyden af gitaren og bandoneonen, den lille harmonika, den særlige argentinske variant, som Astor Piazzolla for 11 år gjorde kendt. Jamen, de klæder hinanden, og det var far og søn, der spillede. José María Saluzzi på gitaren og på bandoneonen. Far Dino Saluzzi. Og fra Argentina og Buenos Aires skal vi nu til Frankrig. Til Auvergne, et frodigt fransk landskab. I musik af Joseph Cantaloupe, sange fra Auvergne. Og uddrag af Jean d'Auvergne, hvor vi her en vuggevise.

stormfulde højder, vokale højder her i Wuthering Heights, Kate Bush nummeret her i en udgave med jazzsangeren Cecil McLaurin Salvar. Og før det var det Maria João Pires, der på klaveret tryllede måneskinnet frem. Beethovens klaversonate nummer 14 uddrager den, der jo bærer tilnavnet Måneskinssonaten. Og så var det Carolyn Sampson, der sang vuggevisen af Cantaloupes sange fra Auvergne. Og nu skal vi... Vi skal hen til Dødens Ø. Det er musik inspireret af en serie billeder, Dødens Ø. Artiklen på dem er den schweiziske maler Arnold Böchlin. Ikke overraskende meget mørke, dystre billeder, hvor man ser en hvidklædt skikkelse som en statue, stående oprejst på en lille undselig robåd på vej mod denne Dødens Ø. Der er en lille, kompakt ø, omkranset af massive klippevægge, og så er der en lille sprække, hvor robåden er på vej ind. Ganske langsomt ser det ud som om, at er det døden, der står der på båden, det tror jeg, nærmer sig Dødens Ø. Og i musik, i et tonedigt af Max Reger, så lyder det sådan her.

Det var Márcio Farraco, der sang sangen her, som har den her typiske brasilianske sound på sin stemme. Det lyder jo, som om han tilbringer livet i en hængekøje med udsigt til palmer og lyden af bølger. Men han bor vist nok i Paris. Musik eller en sang af Hervé Morisot. Og det skulle til, synes jeg, oven på et besøg på Dødens Ø, hvor vi var med tone digtet af Max Reger, Toten, de Toteninsel. Og nu tilbage til den gode klassiske musik og gode gamle Händel, og en af mine favoritarier, Scherza Infida hedder den, der gemmer sig i operaerne Händel med titlen Ariodante.

Det var tenoren Rolando Villazón, der sang Händel, arien Scherza Infida fra operaen Ariodante. Og her milde flimrende toner fra Jakob Bros guitar, et nummer, han har skrevet med Thomas Knack, som hedder Mild eller Mild. Det næste, det sidste i denne her første del af Natsværmeren, bærer titlen En bøn for fred, Prayer for Peace.

0: strygekvartetudgave af Sergej Akunovs Prayer for Peace. Det var første del af Natsværmeren. Find jo et flere udgaver af programmet i DR Lyd.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Tina Rømer.
0: Jeg indledte Natsværmeren med et præludium. Det var Kate Bush, Prelude. Og nu får du et præludium mere af en helt anden beskaffenhed, men de er det til fælles, at et forspil stemmer forventningen om det, der kommer. Det er noget, der indleder, og med tanke på, at noget fortsætter efter det her forspil. Jeg har fat i Bach fra hans enorme værk, der er svultempererede klavier, Benet, det veltempererede klaver. Og ja, efter et par skridt på stedet er det i gang. Præludium i D-mol. Forspil af Bach.

Vi har hørt Lazy Afternoon, sunget af Cyril Lamy. Så har vi hørt og fået et kig til fiskenes verden i akvariumdelen af dyrenes karneval af Saint-Saëns. Og her, Melancholia, som det her uddrag hedder fra filmmusikken til Sicario af Johan Johansson. Og her er det Ave Maria, sunget af Aura Singers. Og musikken er her af Mark Simpson.

Vi lytter her til Philip Glass fra Powakati. Og før det, der hørte vi Trio Con Brio spille Anton Aranski af klavertrio nummer 1. Og mere filmmusik i det næste, under titlen Can Dry Leaves Help Us? Ja, det er da et spørgsmål at stille. Man kan også stille spørgsmålet, hvor meget vejer sjælen? Vejer sjælen 21 gram? For det påstås i filmen af samme titel 21 gram, at det er, hvad kroppen vejer mindre efter døden. Ja, det er sjælens vægt. Musikken er Gustavo Santaolalla.

musikere her fra Ensemble MidtVest. Fire styks, for det var Astrykvartet i Emold. Musik af Niels W. Gade, vi fik her. Du har også hørt en månesang, Moon Song, sunget af Cecil McLaurin Salva, og hun har selv skrevet tekst og musik. Og så var det korstykket Miserere af Louis-Nicolas Clairombeau. Og du har også hørt nogle forspil i denne natsværmeren, og nu er jeg nået så langt i programmet, at jeg nærmer mig epilogen, som er i den absolut modsatte ende, og det modsatte af et forspil, nemlig et slags efterspil. Sidste ord, der skal siges, og jeg har fundet to epiloger frem. Første kommer her fra japanske Shigeru Umebayashi.

0: 僕の存在にはあなたが必要だ。どうしても必要だ。
1: しょうがない。

fra japansk film og filmmusik af Shigeru Umebayashi har vi her hørt Isabel Carlander spille Victor Bendix en epilog. Og det sidste ord i natsværmeren for denne gang med mig, Tine Rømer, overlader jeg trygt til Ravel. Vi skal høre hans epilog fra hans valse noble et sentimental. Godnat.

0: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul den seneste tid. Tidligere på ugen blev der f.eks. beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre hele 186 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, der nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er fornemt at pille ved et elløbehjul, så det kan køre for hurtigt.
1: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
0: Og selvom der ligger guides på de sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul, lyder det fra direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvring Arndt.
2: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
0: Omkring 185.000 personer i Sverige risikerer at få inddraget deres permanente opholdstilladelse og få et midlertidigt sted. I hvert fald hvis det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne og resten af den borgerlige blok vinder det svenske valg i dag. For selvom ingen af de andre borgerlige partier bakker op om forslaget, så har det været en mærkesag for Sverigedemokraterne, der igen står til at blive landets største blå parti. I flygtningegruppernes rigsråd mener formand Markus Henriksson, at det er uforenligt med et retsligt princip.
3: Når personer då har gjort det som krävs för att kvalificera sig.
0: Hvor personer har gjort det, der kræver for at kvalificere sig til en permanent opholdstilladelse, for så at droppe nogle år senere og miste tilladelsen igen og få en midlertidig tilladelse. Det vil jo være utænkeligt på mange måder i samfundet, siger han. Og du kan følge...
3: Det er helt enkelt...
0: Slukke den der. Og du kan følge dagens valg på TV, radio og DR.dk hele dagen igennem.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
0: Ja, sådan lød det lørdag aften, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Filmen vandt desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Rijks, blev oprigtig overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
0: Så nåede frem til en vejrudsigt. Nattens overskyde vejr fortsætter søndag, men op ad dagen kommer der opklang fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Og det er sket mere end 20 gange, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
1: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af Naturnationalparken i dag. Og en af dem er fra Fri Natur, hvor bestyrelsesformanden hedder Bodil Jørgensen, og hun understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder op for at protestere.
2: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minut stilhed. Og det sker for at mindes de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
3: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
0: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne af dagens airshow slår man også fast, at publikum kan være ganske trygge.
3: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
0: Dennis Airshow, der har holdt pause siden 2022, foregår i år på flyvestation Aalborg, og Airshowet forventer sig tiltrække omkring 125.000 gæster. Houthi-bevægelsen har angrebet en militærbase i det sydlige Saudi-Arabien med droner og missiler. Det skriver Houthi-bevægelsens militær talsmand Yahya Sarih natten til søndag i et opslag på det sociale medie X. Angrebet var rettet mod våbenlager og kommando- og kontrolcenter på Shahur-basen. Operationen blev gennemført med ballistiske missiler og droner, og angrebet var præcis og direkte, skriver Houthi-talsmanden. Samme talsmand skrev desuden ud på X tidligere, at Saudi-Arabiens militær har udført 128 angreb mod Houthi-mål i Yemen hen over weekenden. Denne oplysning er dog ikke blevet bekræftet af Saudi-Arabien. Så nåede vi til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag med byer flere steder, og op ad dagen kommer der så opklaring fra nordvest, med lidt eller stedvis sol, særligt i de nordlige egne. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader. Landsret,
4: du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Så er det blevet valgdag i Sverige, og der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Valgstederne åbner om en time, og her taler sidst, der skaber et kontroversielt krav fra det indvandrerkritiske parti Sveriges Demokraterne store overskrifter. For partiet, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Formand Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge om statsborgerskab.
1: Jag tycker det är väldigt problematiskt att vi har något slags limbo mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap.
0: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om statsborgerskab, jeg synes, det er forkert, lød det altså her fra Sverigedemokraternes leder. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til efter valget.
2: Nu kommer det bli förhandlingar efter valet. Det är väl självklart att
0: så blir det förhandlingar och det är klart att Sverigedemokraterna tar det upp, men det betyder ju inte att de kommer igenom med det. Lyder det här från riksdagsmedlem Anders Ekegren från Liberalerna. Omkring 185.000 personer i Sverige vill få inddraget deras permanenta uppehållstillåtelse, hvis det här förslag blir genomfört. Mindst en person har mistet livet, og flere end 30 er meldt savnet, efter at en færge er forlist ud for den lille stillehavsøstat Vanuatu. Det skriver landets premierminister i en udtalelse. Eftersøgnings- og redningsarbejdet er fortsat i gang, og der i østaten, der ligger omkring 1750 km øst for Australien. Der var over 40 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på skibet. 15 er fundet i live indtil videre.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
0: Ja, sådan her lød det i aftes, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Ifølge Nordisk Film så er det første gang i 71 år, at en dansk film vinder den her hovedpris. Filmen vandt så desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arsal. Og filmens producer Michael Riks blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
4: Ordet historisk, det tør jeg vil godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
0: Filmen er instrueret af Mai El Toukhy og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig og fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen er der klarer det op fra nordvest. Og så får vi lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

så er der hul igennem i æteren, luft igennem systemet. Og det er sådan set også det, der ligger i ordet aria. Og det her, det var en aria i en violinsonate af en italiensk barokkomponist, der hedder Giovanni Viviani. Spillet af Veronica Skuplik på violin og Andreas Arendt på lut. Godmorgen, velkommen til Klassisk Weekend. Landskabet breder sig ud, og hvis der så er luft igennem det her landskab, så er det i hvert fald en rolig, meget blid prise.

Ja, det kan godt være, at Grieg skitserede sin klaverkoncert i Danmark i Søllerød, men den klinger da norsk undervejs. Det her, det var Jean Eflam Bavousset på klaver sammen med Bergenfilharmonikerne, altså i Edvard Griegs klaverkoncert. I Danmark fik Grieg også gode venner, og en af dem, det var CFE Hornemann. Ham og Grieg, de ville gerne lave tingene på deres egen måde. De lavede deres egen musikforening. Hornemann lavede også sit eget konservatorium, og i det hele taget, så ville det gerne sådan stå lidt i opposition til alt det tyske centraleuropæiske. Men CFE Hornemann, han lyder altså næsten lidt mendelssohnsk i den her strygekvartet. Hør her.

Mendelssohn var rejst til Italien, og så beskrev han, hvordan han blev inspireret af en procession, da han skrev den her sats i sin italienske symfoni, som vi fik med Yannick Nissé-Séguin i spidsen for det europæiske kammerorkester. Og inden da var vi i Danmark med CFE Hornemann, en sats fra hans anden strygekvartet, og med det, der engang hed Københavns strygekvartet. Og så er det tid til en lille slager. Den kommer her.

Han kunne altså noget med hits. Egil Harder, det er ham, manden bag den elskede sang om den blå anemone, altså musikken til den. Han har også skrevet romancen her, den fik vi med Mihaela Oprea på violin og med Jakob Alsgaard Bar på klaver. Jeg talte før om det her med at få luft igennem systemet. Her er det næsten som om, vi får luft under vingerne.

så var det lige før, vi får til himmels på harpestrenge. Anden sats fra den franske harpevirtuos Henriette Reniers harpekoncert. Med harpenisten Emmanuel Cesson, og så med Avignon Provence Orkestret under Samuel Jean. Inden da et fredeligt stykke om hvile. Rest af Vaughan Williams, med det kor, der hedder Tenebræ under Nigel Short. Og så skal vi næsten ned på jorden, næsten. For det her, det er en dans, men den er sørme alt for lidt. Den er måske på Vivi Govi, hvem ved.

Den italienske komponist Respighi fordybede sig i gammel musik. Han gravede sig ned i sådan nogle gamle samlinger af sange og danse, hev nogen frem, og så orkestrerede han dem, og så gav han dem et nyt liv. Måske ikke så meget som brugsmusik, mere som et kunstprodukt. Og det her, det var netop sådan en italianersats fra hans gamle arier, eller sange og danse, spillet af chartskammer-solisterne under Sebastian Born. Og den der fornemmelse af en dans, der er blevet tæmmet og hævet ind i en anden sammenhæng, den kan jeg næsten få i det næste. Det er fra en symfoni, en der hedder Karl Løve.

Filharmonien fra byen Jena under Simon Gaudenz indsats fra en symfoni i D-mol af Karl Løve. Hvis der skal luft igennem apparatet, så skal der energi til, og en af dem, der kan skabe noget energi, det er Beethoven.

Tredje sats fra den klaversonate af Beethoven, som har nummer 17 i rækken, men som også bliver kaldt Stormen. Det var Ingrid Flieter, der her spillede Beethoven. Og så er der nyheder her klokken 8, og så kan det jo vælte ind med alskens uhyggeligheder eller ligegyldigheder, om man vil, hvis man sådan ser på tingene i det store helikopterperspektiv. Og måske er det det perspektiv, som Mozart lægger for dagen i det næste. Det er Chiaroscuro-kvartetten, der er i gang med at spille anden sats fra Mozarts såkaldte dissonanskvartet.

0: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Helmschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR-symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så er det svenske valg officielt i gang. Valgstederne åbner nu her klokken 8 og lukker om 12 timer. Og der er udsigt til noget af en gyser, for der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Omkring 8 millioner vælgere skal beslutte, hvem der skal sidde i den svenske rigsdag. Og her er tre af dem, som vi har mødt i Stockholm.
2: Jeg skulle sige, at det vigtigste temat just nu egentligen er, jeg skulle sige, den økonomiske politiken.
3: At våra barn som växer upp nu får ett tryggt land att leva i.
4: I en lite osäker värld så tycker jag det är viktigt att det inte skjuts på gatorna.
1: Och så god morgon till dig, Per Bang Thomsen, vår Norden-korrespondent. Det är dig, der har talat med väljarna här, som går i stemmeboxen med ett håb om en bättre ekonomi och ett mer tryggt land, hvor der ikke bliver skudt i gaderne, som det lød fra den sidste. Altså, hvad vil du sige, det er for en valgkamp, der kulminerer i dag?
5: Jamen, det har været en valgkamp, hvor der selvfølgelig er blevet diskuteret politik, som vi også hørt de her svenskere tale om, og hvor der også er blevet talt om politik, og der er også blevet præsenteret et hav af forskellige politiske forslag fra partiernes side. Men af det sagt, så har det altså også været et valg, som i allerhøjeste grad har handlet om, hvem der ja, kan og vil sidde i regering med hinanden. Og der står fronterne mere eller mindre, som vi gjorde for en måned siden, at de fire partier på den borgerlige fløj, de vil danne regering med hinanden, hvis de vinder, mens det fortsat er noget uklart, hvem Socialdemokraterne i givet fald vinder, eller vil danne regering med, hvis Socialdemokraterne og Røde-Grønne fløj vinder. Så der er også et, jeg tror, fornemmer også en følelse af, at der er mange, der gerne vil have en afklaring på, hvordan en ny regering kommer til at se ud.
1: Ja, en afklaring kommer der jo nok i dag på et eller andet tidspunkt, selvom der jo altså er udsigt til et temmelig tæt løb mellem de to blokke. Altså, hvad tror du bliver afgørende?
5: Jamen altså, hvis man ser det med Socialdemokraternes og de røde-grønnes øjne, så bliver det bare at holde fast i det forspring, som de trods alt fortsat har til den borgerlige fløj. For det her forspring, det er altså blevet markant mindre i den seneste tid, og Socialdemokraterne, de er også begyndt at bløde utrolig mange vælgere, så der er meget på spil for dem. Men det er det jo selvfølgelig også for den borgerlige fløj, altså for dem, der handler det om at, ja, kan man sige, at holde fast i det momentum, de har, og krydse fingre for, at de vinder til sidst. Så det bliver meget, meget spændende, det her.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og vi følger naturligvis det svenske valg i løbet af dagen i radioviserne. Det vælter frem med videoer og guides til at få et el-løbehjul til at køre mere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der kan børn og unge se instruktioner til, hvordan de på kort tid kan tune løbehjulene. Og efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige el-løbehjul, ja, så slår Rådet for Sikker Trafik nu også alarm. Direktør Jakob Bøvi Arendt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad børn og unge kører rundt på.
6: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Og nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, kender alt til, at de større børn vil have et el-løbehjul, og de er enige i, at de som forældre har et ansvar. Lyder det her fra først Bettina Bentsen og derefter Morten Nettebær.
7: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
8: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de har også ansvar for at vide, om hvad det må køre ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
1: Siden 2020 har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I dag får Danmark endnu en naturnationalpark. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Flere end 20 gange der har der været hærværk, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
9: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands Politi så er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvidelsen af Naturnationalparken i formiddag. En af dem er fra foreningen Fri Natur. Bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre, men hun og foreningen er utilfreds med hegnet.
10: Set fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfreds med.
1: Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men så bliver det altså mest en tør dag, og i løbet af dagen, der klarer det op med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 18 grader.
11: Klassisk weekend med Rie Koch.
12: I den her time kommer jeg forbi min huskomponist i år. Der er lidt filmmusik from over there, og så begynder det hele legende lyst. Måske skulle det lige være en cup of tea?

Det meget lette intermezzo fra Frank Bridges' strygersuite med BBC's walisiske symfoniorkester. Velkommen til. Personligt sætter jeg ikke så gerne tænderne i for meget mad om morgenen. Sådan kan vi være så forskellige. Og måske tænker jeg, at Poulenc bare nyder en lille pastis.

triller i fløjten og knitrende harpespil. Det her, det var Julien Baudimont på tværfløjte og Marie-Pierre Lenglami på harpe. Og det var den populære sommerlige sonate, som er opstået i mange forskellige versioner. Vi fik en sats fra, nemlig Poulencs opus 164 fløjtesonate. Og så er det, der kommer en lille hisse byge, og så pludselig så står der horn klar i skovkulissen. Det gjalder næsten, så jeg tror, der er blæst til jagt.

Man kan kigge lidt for dybt i flasken. Det går der rigtig mange historier om i pressen for tiden, og indimellem går det jo helt galt. Også i fiktionens verden kan man kigge dybt i flasken, og i en opera, der kan det gå hen og blive til en trylledrik, en forelskelsesdrik, som det hedder sig i operaen Elskovsdrikken. Her fra den var det Una furtiva lacrima, det store hit, som vi fik med Lawrence Brownlee, en stjernetenor, der kan det her repertoire. Før det, der fik du finalesatsen fra Mozarts tredje hornkoncert med Alec Frank Gemmell.

Ja, så kom der her til sidst lidt tryllestøv ud over det hele med Katrine Gislinge i En Nocturne af Bent Sørensen. Og inden da var det fra ugens album på P2, som er med strygekvintetter af Dvorak, med violinisten James Ennis i spidsen i samspil med gode venner fra Seattle. Der kan nok være brug for lidt tryllestøv i hverdagen, også her i weekenden. Tryllestøv, det behøver ikke være overnaturligt. Måske findes tryllestøvet endda i musikkens svingninger i luften.

Efter Schuberts 6. symfoni, indsats med Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester, så fik vi her hittet Speak Low af Kurt Weill. Musik fra 1943 om, at man ikke skal råbe kærligheden ud, den skal viskes ud. Her var det med Håkan Hardenberger på trompet, Roland Pöntinen på klaver og Academy of St. Martin in the Fields. Musik fra krigstid, fra hvor Kurt Weill havde slået sig ned på Broadway. Og sådan var der jo en del komponister, der af forskellige årsager, for eksempel hvis de var jøder, drog fra Europa, fra Tyskland og fra Østrig blandt andet, til den nye verden. Og med sig havde de så en hel del bagage med en hel del håndværk. Og måske også stor kunst. Min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold, han slog sig ned. Ikke på Broadway, på Østkysten, men på Vestkysten i Hollywood. Og han var med til at skabe lyden af Hollywood, som vi kender den fra de store film i 1900-tallet. Den lyd havde han allerede skabt, da han var i Europa i 20'erne. Og han var et helt ungt talent.

Freiburg Philharmonikerne og Freiburg Teaters Operakor og Freiburg Bachkor i Erik Wolfgang Korngolds Das Wunder der Heliane, som operaen hedder, vi fik åbningskoret. Den fik med det samme lidt succes i Hamburg, hvor den blev præsenteret midt i 20'erne, men så kom den til Berlin, og så ville man have noget meget mere radikalt nyt, og så levede operaen ikke helt op til det. Og efter lidt flere år, ja, så kom nazisterne til magten, og de dømte jo Korngold ud, for han var både jødisk, og det var entartet, og jeg ved ikke hvad. Og så var han i Hollywood. Efter krigen, så blev det umuligt for Korngold at finde rigtig fodfæste i den gamle verden igen. Den havde bevæget sig i en moderne retning, og der havde Korngold slet ikke hjemme. Jeg bliver lidt ved operaen her. Heliane, operaen. Et af hitsene, det må være Ich ging zu ihm, og den har fået en hel del instrumentalversioner med sig.

Det er lige før, jeg begynder at nynne nogle filmhits. Nå, men det her, det var en arie fra Das Wunder der Heliane, en opera fra midten af 1920'erne, som vi fik i en udgave med Detlef Hahn på violin og Andrew Ball på klaver. Fra Korngold skal vi til en af aftagerne i Hollywood, når det gælder musikken, nemlig den i dag 94-årige John Williams. Han står i den grad på skuldrene af de gamle europæiske mestre, som for eksempel Korngold.

Så er vi klar til dagens eventyr. Det her, det var et af temaerne fra en Harry Potter-film med musikken af John Williams, og han stod som ind selv i spidsen for Berliner Philharmonikerne. Lige om lidt er der Stine Søndag. Stine Rosengren får besøg af skuespiller Søren Haug Fagsbøl til en snak om blandt andet klovnerollen. Den, der får os til at klaske os på lårene af grin og ramme os lige i hjertet. Jeg hedder Rie Koch, og jeg runder af med alt andet end en klovn. Han får mig i hvert fald ikke til at klaske mig på lårene. Til gengæld så rammer han mig i hjertet hver gang, nemlig Johann Sebastian Bach. Lidt fra en triosonate, udsat for større ensemble her med Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og med det, god søndag. Tak for nu.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Lige nu stemmer svenskerne om, hvem der skal have magten i både kommuner, regioner og i rigsdagen. Der er 8 millioner stemmer på spil, og Reda Östermann har netop sat sit kryds på et valgsted i Stockholm.
3: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her.
2: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, lød det her fra ham. På nationalt niveau så viser målingerne helt tæt løb mellem den røde og den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Og det har været en valgkamp præget af mange løfter, fortæller vores europakorrespondent Anne Gårdslev, der dækker valget fra Stockholm.
4: Partilederne har gennem en momentvis meget ophedet valgkamp, forsøgte at få det til at se ud, som om, at det var to nærmest helt forskellige lande, svenskerne skulle bo i efter i morgen. Realiteten er, at forskellen er langt mindre, end partileder, end toppolitikere forsøger på at love i en valgkamp, hvor det i øvrigt har født med mange forskellige valgløfter. Milliarderne er røget gennem luften. Finansieringen er til gengæld meget, meget uklar.
2: Stemmestederne lukker i aften kl. 20, og umiddelbart efter, der kommer der en exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne har sat krydser ved. Om bare en time, der åbner Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Men indvielsen er præget af demonstrationer mod det hegn, der er blevet rejst rundt om den 1300 hektar store park. Hegnet skal holde styr på de elge, krondyr og kastrerede tyre, som skal græsse på i parken. Og gæsterne kan så komme ind gennem låger og indgange. Men demonstranterne er imod både hegn, låger og indgange, og de vil have helt fri adgang, siger Per Øksenholt, der har arrangeret den ene af dagens to anmeldte demonstrationer.
5: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
2: Nej, Camilla Farhold Løfald, er demonstranterne så begyndt at dukke op her en time inden åbningen?
6: Ja, der er dukket godt 30 demonstranter op med skilte og banner og så videre, som netop kræver fri natur uden hegn. Bestyrelsesformand Kåre Larsen fra Naturnationalpark Gribskov. Hvad mærker I ellers til protesterne ud over de her demonstrationer, der er i dag?
7: Vi mærker jo til en del hærværk på hegnslinjen og lågesystemerne, og det er jo trist.
6: Noget af det, demonstranterne er bekymret for, det er de dyr, der plejer at gå ind og ud af skoven her, som ræv og grævling og hare og hjorte. De er bange for, at de skal blive fanget ude på vejen, som vi kan høre lige her i baggrunden, og blive kørt ned. Hvad siger du til dem?
7: Jamen, den bekymring har der været taget hånd om for lang tid siden, helt i projekteringsfasen. Så der er faktisk lavet cirka 40 små gennemgange, som netop grævling og ræve og hare kan komme igennem.
6: Det, jeg kan stå ved sådan en gennemgang her, der er lavet nederst i hegnet, som er en åbning op til knæhøjde, og der kan dyrene, de små dyr i hvert fald, altså passere nu.
2: Forældre skal tage meget mere ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på. Sådan lød det fra Rådet for Sikker Trafik. Sociale medier buner nemlig med guides og video til, hvordan man nemt selv kan tune sit el-løbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige el-løbehjul den seneste tid. Blandt andet så konfiskerede man tidligere på ugen et, der kunne køre 146 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et el-løbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og han synes, det er for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
8: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
2: Selvom der altså ligger både guides og hurtig hjælp på de sociale medier, så skal man altså lade være med at tune sit el-løbehjul. Så det lyder det fra Jakob Bøviaren, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
9: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i, at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
2: Ifølge loven, der skal man være 15 år for at køre på et el-løbehjul i trafikken, og de må altså maksimalt køre 20 km i timen. Og så skal man også lige huske at bruge hjelm. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Når jeg præsenterer dagens gæst, så kommer vi ikke uden om den gule bamse med de røde gummistøvler og det lange røde tørklæde. Egoistisk og kærlig. Sjov og sur, fuld af følelser og søde sange. Samme barnlige nysgerrighed og legende tilgang til livet har fulgt vores gæst hele livet igennem. Lige fra bamse til scenen, fra improteater og revyer, fra cirkusmanegen til hospitalskloven Bip. Men bag de udadvendte roller, der bor der også en generet, konfliktsky og melankolsk mand, som selv i de mørkeste stunder insisterer på, at nysgerrigheden og positivlisterne, de kan nu noget. Vores gæst i dag, det er skuespiller Søren Hauch Fagsbøl.

0: Der er sådan en lille nervøs vibration til sidst her.
1: Ja.
0: Det er fra filmen Il Postino, og det er Louis Bacalov, der har lavet det her fine nummer om cyklen.
1: Ja.
0: Ja, som du har valgt.
1: Fordi han er jo postbud, der cykler rundt der på den ø, ja, hvor han bor.
0: Ja.
1: Ja, men altså, det var bare en film, der gik lige i hjertet på mig, og musikken også.
0: Hvorfor tror du?
1: Ja, jeg er måske lidt nostalgisk og sådan, og sådan med de der, de melodier, der sådan er meget beskrivende på en eller anden måde, eller ja, de rammer bare nogle, der er nogle toner, der kan bare gå ind i hjertet.
0: Mm.
1: Jeg synes, det var en virkelig en dejlig film. Det er mange år siden, jeg har set den. Ej, gentog den for et par år siden, så jeg kan ikke huske handlingen så godt, men musikken, den sætter jeg på en gang imellem.
0: Ja. Den har både det lidt lystige, det lidt lette i livet, og ja, så har den den lille melankolske melodi også.
1: Ja, og det har de fleste af de melodier, der er, ja, til det soundtrack der.
0: Ja, ja, ja. Også lidt i dag i den playliste, du har taget med, Søren.
1: Ja.
0: Der er også lidt af det hele.
1: Ja, det er, ja. Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er det.
1: Ja.
0: Søren Hauch Fagsbøl, velkommen her til Stines Søndag.
1: Tusind tak.
0: Jeg så dig faktisk på cyklen i går, jo, så, ja, så du er selv en cykel.
1: Ja, jeg cykler meget.
0: Ja.
1: Altså, jeg har også bil, altså, men selv når jeg skal køre ind i byen, det gider jeg slet ikke i bil. Så jeg cykler ude fra Hellerup, hvor jeg bor.
0: Ja, godt. Hvad har du fået sommeren til at gå med, Søren?
1: Jeg har holdt min første sommerferie, i rigtig sommerferie, i 30 år. Fordi alle andre sommer har lavet revy eller cirkus, som arum, og jeg er revy og histerpist meget på Bornholm, så jeg har selvfølgelig været på Bornholm, min fødeø, og været der i næsten 2 måneder, og været gudhjem nomaden, fordi jeg holdt op med at lave revy derovre.
0: Ja.
1: Så det er min første revyfri sommer, og der boede jeg altid i et hus, som var, hvor jeg havde lejet det, og så var der udsigt til Christiansø og havet, og jeg kunne lige gå ned og med ovenbad, men det var blevet solgt. Så nu skulle jeg finde et sted at bo, så jeg boede 7 forskellige steder i løbet af 50 dage i Gudhjem.
0: Hold da op!
1: Og ellers så var jeg hos min mor, der bor i mit barndomshjem, og passede på hende.
0: Ja.
1: For hun har været lidt dårlig.
0: Ja.
1: Været indlagt et par gange.
0: Okay, så det er sommeren gået med?
1: Ja.
0: Men at bo 7 forskellige steder, altså...
1: Ja, det var også lidt udfordrende. men det var 7 dejlige steder.
0: Men så får man jo også set lidt forskelligt af øen,
1: ja,
0: ligesom...
1: Og den sidste adresse, jeg boede på, det var faktisk min fars gamle atelier. Han var jo kunstmaler og malede og havde atelier i Gudhjem i mange, mange år, da vi var børn. Og der, det er jo så blevet lavet om som sommerbolig, men altså rummet er bare det samme. De der store vinduer, lyse vinduer, hvor lyset kommer ind, og lige den første gang, jeg trådte ind, så er der jo ikke duft af terpentin og oliemaling, som der var, da far brugte det, men den der duft, der var, den lugt, som jeg bare kan huske. Så det var jo helt vildt.
0: Hvordan reagerer man så på det? Altså, hvordan
1: jamen,
0: reagerer
1: det var,
0: du?
1: Jamen, det var bare... Det var ligesom en god slutning på sommeren.
0: Hmm.
1: Ligesom en rund...
0: Full circle.
1: Full circle, ja.
0: Ja, ja, præcis.
1: Den lille klippehave, der er ude foran, den ligner fuldstændig sig selv. Man kan jo se det faktisk i tv-serien Sonja på Bornholm, hvor jeg jo var 11 år, da jeg var med, og min far var med som maleren Fusser, som han jo også bliver kaldt i virkeligheden. Og det var jo bare så mange billeder, der gik igen, at jeg måtte jo se. Jeg skulle se alle de scener, der var optaget inde i atelieret, for lige at se. Men, og det var, ja...
0: Det er jo sjovt, så man bare kan blive sendt tilbage,
1: ja,
0: af en duft eller,
1: ja,
0: et eller andet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo helt vildt.
1: Ja.
0: Du er også blevet morfar, ikke?
1: Det er også blevet, og det blev jo så den 16. maj. Så det har været en sommer fuld af følelser, må jeg sige. Op og ned, og ja, min mor, der var indlagt 2 gange, og ja, og så min lille barnebarn Addy, lille pige.
0: Ja.
1: Ja. Så der har været mange følelser på spil.
0: Det kan jeg godt forstå. Så opbygget, men også lidt opsvedende,
1: ja,
0: måske.
1: Ja, begge dele.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan med din kalender lige nu, Søren? Er du en travl mand?
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, den er helt tom. Men altså, jeg tror, det er skæbnen, der har ville det.
0: Ja.
1: Altså, det har jeg aldrig oplevet en så tom kalender i hele mit liv. jeg har haft nogle få jobs. Jeg er hospitalskloven, men jeg er mest vikar. Så jeg har kunnet tage nogle vikarvagter, men... Så har jeg alligevel ikke kunnet tage så mange, fordi jeg har været, jeg tror, sammenlagt 4-5 måneder på Bornholm siden januar, på grund af min mor. Men det har ligesom været skæbnen, der har sagt, du skal ikke have noget arbejde. Du skal passe på din mor, og du skal være morfar.
0: Ja.
1: Og det her passede mig virkelig godt. Altså nu synes jeg også, at jeg har slidt i det i over 45 år, ikke? Så med fuld kalender og...
0: Og ingen sommerferie.
1: Ingen sommerferie. Og... Ja, ja.
0: Men er du sådan indrettet, at der er noget skæbne, der godt må råde lidt? Altså?
1: Jamen, jeg tror lidt på skæbnen. Jeg synes, jeg har mødt mennesker, som... Eller, altså for eksempel, så var jeg med en forestilling, et dukkehjem, op på Vendsyssel Teater. Og jeg var på Rigshospitalet som klovn, havde haft vagt, og så gik jeg ud, og så jeg Kasper Rostrup, vores instruktør, som nu er død, desværre, fantastisk instruktør, han kom gående imod mig, og så han gik og var sådan ligesom i sine egne tanker, og så stoppede han op, og så kiggede han ned på mine kæmpe store klovnesko, og så kiggede han op på mig og sagde, Søren, er det dig? Ja, er det dig? Og så faldt vi i snak, og han fortalte mig, hvad ved at skulle indsætte et dukkehjem med Ibsen oppe på Vendsyssel Teater. Og så dagen efter, så ringede han til mig og sagde, du skal spille Dr. Rank. Det er lige helt perfekt, fordi han er en klovn, og han er et menneske med mange følelser. Ja, og jeg blev så virkelig, virkelig glad, at det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft. Det var en rolle, som ja, jeg synes selv, at det er en af de bedste roller, jeg har udført. Så det var, og det var bare et eksempel på, at skæbnen, fordi hvad chancer var der for, at jeg pludselig skulle møde ham, i min klovnedragt.
0: I klovnedragt, og klovnesko.
1: Ja. Sådan synes jeg, har oplevet det flere gange. Mm. Så det tror jeg også lidt på, med det her år 2026, som har været et hårdt år, og et skelsættende år, og det er ikke slut endnu. Så jeg ved ikke, hvad der venter.
0: Mm. Men lige nu venter der små 2 timer i hinandens selskab.
1: Ja.
0: Ja, og så lige et par lytter.
1: Ja, det er jo, ja.
0: Og krabbe ud i teknikken.
1: Det er godt.
0: Ja, men det er godt.
1: Godt, han sidder der.
0: Ja, der sidder han godt. Ja. Ved du hvad, vi skal lige have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Det er Søren Hauk Fagsbø. Ja. Der er ikke nogen mellemnavn.
0: Nope. Og hvor gammel er du?
1: Jeg er lige blevet 68 i sommer.
0: Og bopæl?
1: Det er Hellerup.
0: Ja, og hvem bor der?
1: Der bor jeg i en lejlighed. Ejerlejlighed i stueetagen. Ja. Så jeg har en lille forhave sammen med nogle af de andre beboere. Ja, og der har jeg boet i 9 år.
0: Okay. Og så har vi beskæftigelse.
1: Ja, det er jo så skuespiller.
0: Mm-hmm. Og så har vi hobby.
1: Og klovn, vil jeg også sige.
0: Og klovn, ja. Skuespiller og klovn. Vi kommer jo omkring det hele, jo.
1: Ja. Og hobby? Jeg har ikke rigtig nogen hobby.
0: Nej.
1: Altså, jeg elsker at tage ud på ture og cykleture ud i naturen. Jeg kan godt lide at læse bøger og... Ja... Jeg tror ikke, jeg rigtig har nogen hobby.
0: Nej. Hvad hedder det? Har du taget en søndagsgenstand med her ind? Eller, gud, du tager det til munden.
1: Det er noget, jeg glemt.
0: Det gør ikke noget. Men hvis du nu havde taget en ting med, som ligesom fortæller, hvad du laver om søndag, jamen, hvad vil det så have været?
1: Altså, den genstand, vi har snakket om, det er jo en rød bog, et rødt hæfte.
0: Ja.
1: Hvor jeg skriver nogle mål op for året, altså for det kommende, for hvert år, ikke? Så, altså, og der kan stå alt mellem himmel og jord.
0: Hvad står der for eksempel?
1: Øjeblik. Jeg tror, jeg har nogen af dem faktisk på min telefon. Må jeg lige...
0: Så du laver sådan en backup på telefonen?
1: Ja, det gør jeg, fordi jeg selv skriver dem ned, og så skriver jeg overfører dem i mit hæfte.
0: Ja, ja, kom
1: 2026. Mm. Jeg har faktisk 20 mål.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Kan vi bare tage nogle af dem?
1: Ja. Hvad skal jeg sige? Lave meget mere hjemmelavet mad. Spise mindre kød. Tabe mig 5-7 kilo. Rydde op i klædeskabet. Skrive testamente.
0: Ja.
1: Rydde op på computeren, ekstern harddisk. Dyrke mine venskaber. Skrive positive lister. Og som jeg har sat kryds ved 2.
0: Så to mål er nået?
1: Ja, og indtil videre, ikke? Og så er der jo flere.
0: Ja, men 26 er jo heller ikke slut endnu.
1: Så var det, nej.
0: Og du har jo fuld, altså der er ikke noget i kalenderen, så der er total tid til at rydde op på harddisk og lave hjemmelavet mad og mindre kød.
1: Ja, det har jeg også begyndt.
0: Jamen, det er godt. Søren Hauk Fagsbøl, velkommen her til Tine Center.
1: Tak.

0: Det var Visa från utan murer i den traditionelle udgave her fra 64, og det var med Jan Johansson blandt andet. Og ja.
1: Ja.
0: Så hvor bliver du sendt hen, når du hører det her musik, Søren?
1: Jamen, så bliver jeg sendt tilbage til barndommen, fordi det var en af de plader, min far og mor hørte meget. Ja, jeg har virkelig taget deres musiktradition til mig. Altså, jeg hørte jo kun svenske viser, franske viser, jazz og klassisk.
0: Det er en god blanding.
1: Og mine klassekammerater, de hørte jo noget helt andet.
0: Ja.
1: Og jeg hørte også noget andet imellem, men hvis jeg siger, jeg har stadig min pladesamling, jeg er selvfølgelig kommet af med nogen, men når jeg ser på den, så er det jo alle de gamle, altså sådan nogle, ja, svenske, som jeg sagde før, viser og jazz og klassisk.
0: Ja.
1: Men den her, ja, den... jeg tror også, det var den her, der blev spillet til min fars begravelse. Det ville han gerne have. Og så har jeg så brugt den, sådan når jeg lavede noget smal film, kan jeg huske, hvor jeg brugte den melodi også. Eller en af de andre, kan jeg.
0: Altså, den har jo også lidt melankoli, og lidt, men også lidt sådan lidt søndagsdovenskab over sig.
1: Ja,
0: ikke?
1: Jo.
0: Så synes jeg faktisk, ja. Men lad os lige tage barndommen, når nu vi er her.
1: Ja.
0: Ikke? Du er jo vokset op i Grønnegade, har jeg, lad mig fortælle.
1: Ja,
0: det er i Rønne. Ja. På Bornholm.
1: Ja.
0: Så hvad er det så for et hjem? Nu fortæller du lidt har du allerede fortalt om atelieret.
1: Men altså, min mor, hun var ledende laborant på, det hedder så Rønne Sygehus, Bornholms Hospital nu. Og min far, han var kunstmaler og havde sit atelier i Gudhjem, som han pendlede frem og tilbage til. Men han kunne jo ikke leve af det, så han var også skolelærer på privatskolen, en lille friskole, som jeg gik på, og mine søskende. Og der, han startede som tegnelærer, men så blev han... Det kunne man da dengang. Han var alvidende, så han blev dansklærer, han blev geografilærer, historielærer, religionslærer, fordi han bare vidste så meget.
0: Ja.
1: Og han var en meget skattet dansklærer, fordi han var så anderledes end alle de andre lærere.
0: Mm.
1: Og en anden måde at undervise på.
0: Var han også en anderledes far?
1: Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har leget med ham.
0: Okay.
1: Altså, han havde jo bøger fulde, men han var vildt interesseret i teater og film. Så han havde regionerne fyldt med teaterbøger og filmbøger, som jeg jo slugte og læste alt. Og han var selv skrevet teaterstykker og instruerede forestillinger, sådan mere i den absurde ende. Og jeg var også selv med, som første gang, da jeg var 6 år, hvor både min mor og far var med. Og min mor var også interesseret i at spille teater og spillede også amatørteater.
0: Okay, så der løber en åre der?
1: Så der løber en åre der, ja.
0: Ja, okay. Hvordan var du så som barn, Søren?
1: Jeg var meget i det på, som jeg lavede... Altså, jeg var også en drømmer. Jeg gik tit ture for mig selv. Altså, hvis jeg blev ked af det eller sur, så sagde jeg, nu jeg vil dø. Eller også, jeg bad til, kære Gud, lad mig dø. Og så gik jeg ud af døren og smækkede med døren, og så gik jeg rundt om karen, og så kom jeg hjem en time eller to efter, havde oplevet alt muligt og besøgt alle mulige mennesker, fordi jeg vidste, at nogle steder var der slik, og nogle steder var der fjernsyn, som vi ikke havde på det tidspunkt. Mm. Så jeg gik ind hos nogle naboer og nogle genboer og så sort-hvid fjernsyn.
0: Mm.
1: Og så kom jeg hjem og havde glemt alt om, hvorfor jeg var gået, og bare fortalt om alt det, jeg havde oplevet, og nogle gange var jeg væk, så nogle gange skulle de fat i politiet, fordi hvad jeg var... Gået min egne veje, det har jeg nok altid gået min egen veje.
0: Ja.
1: Og så lavede jeg jo også selv teater. Jeg havde min egen teatergruppe, var med i en teatergruppe, der var ledet af voksne, sammen med nogle kammerater. Men jeg lavede også jeg skrev mine egne stykker og lavede min egen teatergruppe allerede som 11-årig. Og så turnerede vi senere rundt på hele øen og spillede biblioteker og skoler og børnehaver. De forestillinger, jeg havde lavet.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg jo så... Helt til at gik i gymnasiet.
0: Fedt. Men det der med at fortælle historie og underholde, altså er det allerede fra, at du næsten kan gå?
1: Jamen det startede fra, da jeg gik i børnehaven.
0: Okay.
1: Jeg var i sandkassen og optrådte for de andre, og ville enten være klovn eller skuespiller. Og så blev jeg jo begge
0: det. Så blev du begge det.
1: Men jeg fortalte også, jeg kan også huske, at vi gik ture i børnehaven, hvor jeg så fortalte historie. Og jeg havde engang en løgnehistorie, eller sådan en historie, hvor jeg fortalte, at det var ved at bygge en båd. Og det var jeg også. Jeg havde lavet sådan en skibsside, bare et par brædder, der var slået sammen. Så lidt lignede sådan et skib fra siden. Men det, i mine tanker, der var det en fantasi, hvor det blev til en rigtig båd, som lå nede i Nørrekå, som er lystbådehavnen, der løb, ligger 3 minutters gang fra, hvor jeg bor. Mm. Og så en dag var vi ude og købe tur med børnehaven, og så sagde pædagogen, nu går vi ned og ser Sørens båd. Og så måtte jeg finde på noget, og så sagde jeg, den er blevet stjålet, og den var faktisk blevet stjålet for et par dage siden, og jeg havde været nede ved havnen, og så havde jeg pludselig set nogle fremmede mænd på båden, og så havde jeg gemt mig bag et bådeskur, og så havde de pludselig, så havde de kappet fortøjningen, og så var de sejlet væk.
0: Ja, det var frækt.
1: Ja, og det troede jo børn de andre på, men, ja. men pædagogen, hun sendte mig lige sådan et skævt blik og blink med øjet. Og, ja.
0: Altså, de der løgnhistorier, har de sådan nogensinde efter, altså også i dit voksne, de jo sådan bragt dig lidt ud på et skråplan, eller har du kunnet styre dem?
1: Jeg tror, jeg har kunnet styre dem.
0: Okay. Der er ikke noget, vi skal afsløre.
1: Nej, jeg tror, jeg har styret dem, ja. Og jeg fik også, altså da jeg så kom i folkeskolen, gik i 1., 2., 3. klasse, så fik jeg lov til at sidde op og fortælle historier. Op på kateteret, op hos stanslæreren. Ja. Så det har altid haft en god fantasi.
0: Mm. Var du ubetinget fortællelysten, eller var der også noget genert inde i dig? Mm. Altså, eller hvad?
1: Der var meget generthed i mig.
0: Var der også, det, ja.
1: Det var ligesom, ja, da jeg var cirka, jeg kan ikke huske det snart, hvornår jeg fik briller, men det blev mere og mere, jeg blev meget ret nærsynet. Mm-hmm. Så når jeg optrådte på scenen, hvis jeg spillede noget af det, jeg spillede, jeg lavede også mine egne revyer, som jeg optrådte med på skolen, og hvis jeg fik hele skolen med til at, dem, der havde lyst til at være med, ikke? Mm. Men det var ligesom, når jeg så tog brillerne af, så turde jeg alt muligt, men jeg var meget sådan...
0: Og hvorfor det?
1: Genert, fordi så var der ikke, så kunne jeg ikke se publikum, og så var jeg ligesom fri. Men jeg var også meget genert, eller sådan, ja, mig selv, eller sådan, og heller ikke den, der bare lige sagde noget i klassen.
0: Mm. Det skulle dækkes
1: ind af... Kun når det var noget med fantasi, eller noget løgn, eller nogle historier, eller...
0: Ja, det skulle dækkes ind i en rolle på
1: noget. Jeg var ikke den, der var med i store diskussioner, sådan, det er jeg heller ikke i dag.
0: Nej, det skulle nemlig til at spørge om, altså om det er sådan et karaktertræk, du
1: det
0: har fået med
1: dig. Det tror jeg, det har jeg taget med mig hele mit liv, ja. Selvfølgelig er jeg blevet mere klog på livet, og ved meget mere nu, og kan godt komme med input.
0: Mm. Men, men man lærer jo også at begå sig.
1: Ja. Ja, men når vi sådan er i selskab med mere end 2, så kan jeg nogle gange, ja, siger jeg ikke så meget.
0: Nej. Ja. Sådan... Nu er du jo en del af de der teaterprojekter, fortæller du om, men der er jo også noget, fordi der ligger noget her i vores playliste, der hedder Sonja fra Saxogade.
1: Ja.
0: Så hvorfor gør der det?
1: Men det er fordi, min fars første kone, Jytte Haug-Farsbøl, hun var jo forfatter og instruktør, og hun boede jo på Vesterbro, og der var der så en pige der hed Sonja, og som Jytte bare faldt for. Og så skrev hun den her serie, Sonja fra Saxogade. Og så skulle der være... en serie på 4 afsnit, som skulle foregå på Bornholm. Da vi så fik at vide, at vi skulle være med, både min lillesøster og min lillebror og min far, altså, og jeg synes, at jeg var pavestolt. Jeg kan bare huske den dag, jeg kan ikke huske, hvad klasse jeg gik. Jeg var jo 11. Ja, så jeg nok gået 3. 4. klasse. Mm. Og jeg skulle vise de her 4 manuskripter, vi havde fået, og fortælle om, at jeg skulle være med i den her serie.
0: Ej, det er da også stort.
1: Ja, det var kæmpestort.
0: Fordi Sonja fra Saxogade var stort, så det var voldsomt.
1: Ja, hun var jo verdensberømt, kan man sige, fordi der var jo den eneste kanal. Ja. Så alle vidste, hvem det var, også hårdt for hende.
0: Ja. Var det en god sommer, den dag?
1: Det var en rigtig god sommer.
0: Ja. En dejlig sommer.
1: Ja.
0: Men skal vi så ikke lige dykke lidt ned i musikken, og så lige sende tilbage
1: til... Jeg elsker den musik.
0: Ja,

0: Det er bare noget dejlig musik.
1: Ja. Ja. Så det sender dig tilbage til den tid?
0: Ja, og så har jeg senere hen brugt melodien Bornholms Sommerrevy, hvor jeg har min klovn, der hedder Chico, som jeg har fra Chico Sumau, men jeg har haft ham med i revyen i 3 omgange, tror jeg. Og så har jeg brugt noget af den her melodi til ham. Ja.
1: Den er også virkelig, virkelig sød og fin.
0: Ja. Ja.
1: Enkel igen.
0: Ja. Altså.
1: Søren, så skal vi lige, så flytter vi fra Bornholm, og så kommer du ind på Statens Teaterskole. Ja. Er det i 82?
0: 83.
1: 83.
0: Ja. Men det var de... Jeg prøvede jo siden, jeg blev færdig med... Jeg blev jo student i 78. Mm. Men jeg blev på Bornholm, fordi jeg var med til at starte en teatergruppe, der hed Øgruppen.
1: Ja.
0: Bornholms Børne- og Ungdomsteater. Som var en professionel gruppe. Vi fik penge fra amt og kommune, og vi fik en bil, og vi fik et sted at være, og producerede forestillinger og turnerede hele landet rundt. Og alt imens jeg var der, der var jeg cirka 3-4 år, der søgte jo teaterskolerne og kom ikke ind, men jeg blev ved med at søge skolen, og fik også job på DR, altså i BRU, som dukkefører, og ja, og Bamse kom jo også før jeg kom på teaterskolen i 82. Altså, men så, hvad var det nu, jeg ville sige med det? Jo, jeg kom ind i 83, ja, så... Endelig i 83 kom jeg ind.
1: Der kom du ind, godt nok. Men inden du kommer ind der, er det så helt forkert at sige, at vi skal omkring en kålorm, før det, at vi kan komme ind i Bamses krop?
0: Ja, det var netop det, som jeg fik jo så en rolle i noget, der hedder Goddag, Goddag, som Thomas Winding lavede. Så skulle jeg være en grøn kålorm, fordi det var en slags dukke. Vi lavede meget dukketeater der i Øgruppen. Og jeg var på Bornholm, og det helt mest, meget af det skulle optages på Bornholm. Og så sagde jeg, ja, det ville jeg gerne, og så fik jeg også nogle småroller, som nogle andre figurer. Det var jo fantastisk også. Nu var det jo rigtig professionelt. Det var sådan cirka 10 år efter Sonja. Men så, der havde været inde i den der grønne kålorm, så gik det jo godt, og så et par år efter, så skulle de lave Døren går op, og hvem kommer ind? Og så fik jeg igen henvendelse fra Thomas Winding, som spurgte, om jeg ville være inde i en stor gul bamse. Og så tænkte jeg, okay, når jeg kan være inde i en grøn kulorm, så kan jeg også være inde i en gul bamse. Så det blev så starten på hele den bamsekarriere.
1: Ja. Og det er jo faktisk Katrine Haug-Fausbøl, som har din halvsøster, som har tegnet den? Eller
0: nej, der var et møde hjemme hos dem, hvor de boede sammen med Mogens Wemmer, som jo var den store chef på BRU, og så Finn Bensen, som også lavede meget børne-tv dengang. Og der var et møde, et idémøde, og så Thomas Winding. Og Katrine, hun gik bare rundt sådan og sørgede for, at de fik noget at spise og drikke. Og så snakkede de om den her bamse, og hvordan skulle den se ud, og sådan noget. Og så begyndte Finn at tegne på en serviet, sådan der. Ja, fordi Katrine havde sagt, jeg synes, der skal være en stor bamse med. Og så tegnede Finn på en serviet, og så sådan der, jamen, så skal han skal også have et rødt halstørklæde. Og så fik han sin røde til, og måske også nogle røde gummistøvler.
1: Nå, allerede.
0: Og så, ja, så på den måde, så opstod det han på papiret.
1: Og så blev det dig, der skulle ind i den der bamse der. Altså, hvis nu Bamse var her, hvad ville han så sige til at være med i sådan et program her?
2: Altså, det ved jeg altså ikke, fordi han ved jo ikke så meget. Han bor jo ude i sin hytte ude i skoven, og har jo alle sine allerbedste venner. Han ved ikke, hvad en mikrofon er. Nej.
1: Nej, det vil han nok ikke vide.
2: Men, altså,
1: men Søren, hvordan bygger du den figur op, den stemme?
0: Jamen, den har jo også en udvikling, kan man sige. Og jeg var ikke helt alene i starten, fordi jeg... På det tidspunkt havde jeg fået job på Møllen, som er Egnsteater nede i Haderslev i Sønderjylland. Så jeg kunne ikke altid komme hjem og optage. Så der var en, der hed Lars Elstrøm, og han spillede Bamsefiguren som en gammel mand. Og jeg var en ung dreng, og man kan høre min stemme, den er bare mig selv. Så vi lavede en masse programmer, og Døren går op. Men så i 82-83, så lavede vi Fjernsyn for dyr, som foregik op på Dyrenes Planet. Med forlæns og baglæns.
1: Ja, jeg elsker dem.
0: Ja, og med Arthur, der passede planeten. Og det var så kun mig, der lavede det. Og der, og det var faktisk Kylling, Brian Patterson, han var baglæns. Men det var Paul og Nulle, der lavede de udsendelser.
1: Okay.
0: Men der begyndte, når man hører stemmen der, så begynder jeg ligesom at finde stemmen. Og så kommer han tilbage på jorden i 83, og så starter Katrine, min søster, på at lave Bamses billedbog,
1: ja,
0: og hytten.
1: Ja.
0: Og der startede det.
1: Ja.
0: Altså, og der fandt jeg ligesom stemmen. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg tror bare, jeg har bare leget med det, og sådan efterhånden, så han bare fundet sig selv.
1: Mm. Det er jo også med, noget med at finde en stemme, der kan holde til, at man skal bruge stemmen på den måde der.
0: Og det tænkte jeg slet ikke på, fordi jeg havde jo ikke sådan træning i stemmen på det tidspunkt heller. Ah. Så den slider meget, og bliver meget, især hvis jeg ikke har brugt den i lang tid, så skal jeg lige igennem nogle hosteanfald, hvor den ligesom falder på plads.
1: Ja, for den ligger lidt dybere.
0: Ja, den er lidt dybere, så er det jo meget sådan luft på stemmen.
1: Ja, ja. Og det kan jo slide, de små stemme.
2: Ja, det kan det altså godt.
1: Ja, det kan det godt. Men Bamse, det var hyggeligt, du lige kiggede forbi.
2: Ja, nu smutter jeg igen.
1: Ja, farvel.
2: Ja, farvel og kys dig selv.
1: Der sker jo et eller andet i mig, når du bruger den stemme der, og er det tavligt af mig at spørge, om du vil sige, altså ligesom Bamse, fordi...
0: Det har jeg jo lige gjort.
1: Ja, det har du gjort, men bliver du træt af, når folk spørger om det?
0: Nej, altså nu er jeg begyndt sådan, når jeg er hospitalsklon, som jeg jo også er, så har jeg faktisk en hånddukke med, som jeg bruger til de helt små.
1: Mm.
0: Og det er en virkelig god måde at komme i kontakt på.
1: Og der er den Bamse?
0: Der er den Bamse, og det er en Bamse-dukker, der taler jo med Bamsesprog, og ellers så... Der er jo mange børn, der får at vide, det er ham, der er inde i Bamse.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger jeg, der er ikke nogen inde i Bamse, men jeg har en knap her på siden af hovedet, og så beder jeg børnene trykke på den. Og så prøv lige at trykke på knappen.
2: Mm. Hej, hvordan har du det? Hvad hedder du? Mm. Ja, det er mig, Bamse. Har du det godt?
0: Mm. Og så har jeg flere knapper.
1: Ja, du har flere knapper at trykke. Ja, præcis. Ja. Men der sker noget inde i mig, når du bruger den stemme. Jeg bliver også sendt tilbage i tiden. Ikke? Altså, det er jo ren nostalgi. Jeg har jo været barn dengang. Altså,
0: jamen,
1: jeg har
0: det er jo hørt... efterhånden tre generationer. Det er jo helt vildt.
1: Ja. Så det... Altså, har der været... I det bekendtskab med Bamse, har der så været op- og nedtur i den?
0: Ja, det har det jo. Altså, der har jo også været flere end mig, fordi jeg holdt op efter 10 år.
1: Mm.
0: Fordi jeg havde en drøm, og jeg drømte, at jeg blev skudt med et maskingevær i Bamse-dragt. Og så stod der bare blod ud som en kæmpe si.
1: Mm-hmm.
0: Og så da jeg vågnede af den drøm, der tænkte, at der er noget, jeg tror, jeg måske jeg skal stoppe. Eller, og så havde jeg jo også, så var jeg jo også blevet uddannet skuespiller, jeg ville gerne bruge min skuespiller, på en anden måde end bare være inde i et stort, varmt pelsdyr. Så jeg holdt op, men altså, så var jeg det alligevel, fordi så skulle jeg være med til at træne de nye, og finde de rigtige bevægelser, og hvordan de taler, hvordan Bamse taler, og sådan noget. Så det var jeg mange år, alt hvad der var spil af spil, og lydbøger, sådan det har jeg talt indtalt. Og så lavede vi jo Bamses balletten på Det Kongelige, hvor jeg delte med Henrik Løkkegaard, som var den sidste anden Bamse, indtil jeg så overtog det hele. Og så har jeg lavet Cirkus Sommarum i 10 år også, hvor det kun var mig også. Og så laver vi nu koncerter. Julie Ramazan på DR's koncerthus. Han lever stadig efter... Nu er det så, han blev født i 82, og nu er vi 44 år.
1: Ja. Det er helt vildt.
0: Og jeg føler derfor, at jeg har været der hele tiden. Og så er der... Som jeg lavede med en tv-serie, eller bare en enkelt afsnit, som Nikolaj Steen han instruerede. Og så sagde han noget til mig, som jeg virkelig har taget til mig. Han sagde, det er ikke dig, der er inde i Bamse. Det er Bamse, der er inde i mig.
1: Og er det sådan, du har det?
0: Og det har jeg taget til mig. Ja. Det tror jeg også er rigtigt. Det er Bamse, der er inde i mig.
1: Hvilke karaktertræk? Altså, han kan jo være ret så egoistisk.
0: Ja, men det er det, fordi han kun er 5 år.
1: Ja, okay.
0: Og børn er egoistiske, også når de er 5 år.
1: Ja.
0: Og de har alle følelser. De kan være kærlige, de kan være bange, de kan være vrede, de kan være skuffede, de kan være sure, de kan være, altså, og de skifter på sådan et splitsekund.
1: Ja.
0: Og derfor synes jeg også, at Bamse er en slags klovn.
1: Ja. Jamen, det er
0: ligesom
1: det.
0: En klovnetrive, Bamse, Kylling, Elling.
1: Ja, det har du ret i.
0: Så den klovn, den betyder rigtig meget for mig.
1: Ja. Men selve krisen, altså hvornår har du haft lede ved den figur?
0: Altså, det var nok lige der. Jeg har ikke haft lede, det har jeg aldrig haft.
1: Nej.
0: Jeg tror mere det der med at også være kendt for noget andet end Bamse.
1: Mm.
0: Men det synes jeg så, nu har jeg jo så lavede min egen hjemmeside for nogle år siden og lavede et CV. Mm. Og der, den fylder, det fylder altså tæt skrevne små bukser 8 sider med alt, hvad jeg har lavet. Og jeg mangler lige de sidste par år, så jeg tror, jeg er på 9-10 sider nu. Så jeg har lavet så mange ting.
1: Ja. Så når du sådan ser det sort på hvidt, så kan du godt se, så har du også været andet end Bamse inde i dig.
0: Ja, det.
1: Ja, okay. Skal vi ikke høre lidt balletmusik fra Bamse, så
0: jo.
1: Balletter vi?
0: Jo. Ja.

0: Ja.
1: Ja. Det er også dejlig musik.
0: Det er det virkelig. Det var fra Svanesøen, og det var her en scene derfra med musik af Tchaikovsky, og så var det London Symfonik.
1: Ja, og den brugte vi jo i Bamseballetten, fordi den tog udgangspunkt i Svanesøen.
0: Ja, ja, præcis. Ja. Nå, men det er slut med de der...
1: Ja, det er det desværre.
0: Forestillinger,
1: ja. Det var en kæmpe, det var en fantastisk at spille for en fuld sal, hvor der bare summede med liv af børn og voksne, og, og så det store orkester.
0: Altså det der med at spille for så mange børn, en ting er jo, du ved, du har lavet børnetv, og du kan, der kan du jo ikke høre dem, men i en sal, der kan du jo høre responsen med det samme. Ikke?
1: Ja, ja. Det må men være, altså jeg har jo også lavet meget børneteater, så det er fantastisk at spille for børn, fordi de er jo så umiddelbare, og man kan få straks at vide, om det er godt eller skidt.
0: Ja. Det mærker man hurtigt.
1: Ja.
0: Sig mig, hvad er det, der gør klovnen så interessant for dig, Søren?
1: Ja, det ved jeg så heller ikke, fordi jeg har bare elsket den klovn, siden jeg var barn. Mm. Jeg var stor fan af Charlie Chaplin og Buster Keaton og Gør og Gokke, og så en spansk klovn, der hed Charlie Rivel. Mm. Jeg skulle klæde mig ud som Charlie Rivel, der var barn til fastelavn, for eksempel. Og jeg ved ikke, hvad det er, men det er noget, der har fulgt mig hele livet. Mm. Og som også mange af de ting, jeg har lavet, bruger klovnen. Også den tragiske side af klovnen, og den følsomme side, men også den komiske.
0: Ja. Du uddanner dig jo til hospitalsklovnen.
1: Ja, det gør jeg så først i 2000.

0: hun der har været mange år, og hun fortalte mig om det job der. Mm. Og selvfølgelig, så tænkte jeg bare, åh, det lød spændende, det vil jeg også. Og så jeg en film, der hed Pat Adams, og der var en film med Robin Williams, som spillede ham, og da jeg så den, så wow, det var, han var en rigtig læge, som bare tænkte, at han ville gøre noget andet end alt det der sygehusting, og lave en lejende indgang til det, og få børn til at føle sig trygge og ikke så, ja, trykkede.
1: Så når du er hospitalsklovn,
0: ja.
1: Hvordan ser din klovn så ud, og hvad er det, den kan, altså hvad er det, den gør inde på et hospital?
0: Altså, jeg har jo to klovne. Den ene klovn, det er Chico, som jeg opfandt til Circus Sumarum, og så min hospitalsklovn, der hedder Bip, og de er tvillinger, siger jeg jo. Fordi når jeg møder nogle børn, så tror de, at jeg er Chico. Ja. Men, og der er forskellen ved at være hospitalskloven og cirkuskloven, er, at man kan sige, at i cirkus, der er kloven centrum i manesien. Mm. På hospitalet er det barnet, der er i centrum. Mm. Og vi som hospitalskloven skal nu netop være med til at gøre alt det her utrygge, og der møder et barn. Når de kommer på et hospital, alle lægekitler, og så skal de stikke, så de skal gøre det ene og det andet. Og ligesom det er jo en afledningsmanøvre, kan man sige, på at få dem til at ikke tænke for meget over de ting, de skal møde. Mm. Så ja, og jeg ved bare, at det gør en kæmpe forskel, og vi kan jo mærke det, og vi får det jo også at vide hele tiden, hvor meget vi har gjort for de forskellige børn. Vi møder jo alle mulige. Vi er på alle afdelinger, altså vi er på somatisk, det vil sige dem, der kommer ind og ud skal undersøge sig, kommer ud igen, og nogen bliver blodtagningen, hvor de skal have taget blodprøver, eller på hjerteafdelingen, på brændsårsafdelingen, på kræftafdelingen, på afdelingen for sjældne sygdomme. Så vi møder jo alle mulige børn.
1: Så hvordan har du det med at være, altså der er mange skæbner her jo, altså
0: ja.
1: Hvordan er du i det, Søren?
0: Jamen, jeg prøver netop ikke at tage det med mig hjem.
1: Mm.
0: Sådan, ligesom en sygeplejerske eller en læge, eller hvad, tager kitlen af, når de går hjem, så tager jeg næsen af. Og selvfølgelig er der nogle skæbner, man tager med sig, men for det meste så bliver det der på hospitalet. Men så møder jeg jo også nogle mennesker, altså at jeg glemmer aldrig, da jeg sad på en café, hvor der pludselig kom en far hen til mig og sagde, tusind tak, fordi du var der for min søn for nogle år siden. Det var så nogle år siden, og jeg sagde, tak, det var jo mit job, og det glædede mig bare, at han var glad for det. Så spurgte jeg, hvordan han havde det, den lille dreng, men han var der ikke mere.
1: Hmm.
0: Men det møde, vi havde, var bare noget, som de tog til sig, og som de betød enormt meget for dem, også efter. Og nu har jeg lige været til noget, der hedder Lukasdagen. Det er ude på børnehospice, Lukashuset. Og Lukasdagen, det er en familiedag, hvor familier, der har mistet deres børn, eller nogen er derude. Og jeg skal lige sige, at det er jo ikke alle børn, der er på et hospice, der dør. Det er også et aflæsningssted.
1: Det er det også, ja.
0: Ja. Men det er bare fantastisk at møde alle de familier. Og man hygger sig, der er kage og saftvand, der er musik. Og så er vi to klovne, min mester, Ludo, som var min mester, da jeg var elev, lærling. så vi går rundt, og så møder jeg jo også nogen. Altså, der var en dreng, jeg mødte, som jeg har kendt i 10 år eller mere, som jeg mødte første gang, jeg var elev. Den allerførste dag mødte jeg ham på en gang, og vi havde et rigtig godt. Jeg fik ham til, at han var ude at gå med stativ, fordi han på det tidspunkt troede, at han havde muskelsvind, og så skulle han ikke gå rigtigt, og han skulle ud og træne, og det gad han bare ikke rigtigt. Og så han pludselig mig den anden ende af gangen, og så vinkede jeg til ham og sagde, hej, kom lige herned. Så får du en medalje, og så gad han godt at gå lidt. Og så kom han helt ned til mig, og lige da han kom ned til mig, så sagde jeg farvel, og så løb jeg ned, længere ned ad gangen, og så, kom bare, du får en medalje, hvis du kommer. Og så gik han ned, så fik han til at træne på den måde 2-3 gange, indtil han ikke gad mere, og så fik han sin medalje og var glad. Men han var altså fuldt, kan man sige, senere tidspunkt, hvor vi

0: og han var på hospice, men ikke fordi han skulle dø, men fordi altså, ja, han havde det hårdt. Mm. Han skulle have en ny ryg, faktisk. Men vi havde vandkamp inde på stuen. Både hans mor og jeg, og så ham. Og så mødte jeg ham så her i går, i søndags, for os. Der var han nu er blevet 18 år. Mm. Så det er jo helt vildt. Det er jo sådan nogle, man følger gennem livet også.
1: Så de bor også i dig?
0: Og hvad nu?
1: Ja, de bor også i dig.
0: Ja, de bor også i mig, ja.
1: Ja, det gør det, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er meget smukt, at du gør det, og
0: jo.
1: At klovnen.
0: Jeg er jo faktisk 80 klovne nu.
1: Ja,
0: det er jo blevet kæmpestort. Da jeg søgte ind, så var vi nogen af 40, og nu er vi så 80.
1: Ja. Det er bare gode nyheder. Ja. Søren, vi skal jo også fortsætte vores samtale i næste time.
0: Yes.
1: Og der skal du have noget af mig, hvis du følger med over i anden time selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det kræver det så lige, du
0: det
1: gør.
0: Det gør jeg så.
1: Så det gør du så. Godt. Og indtil da, så skal vi lige i musikalsk selskab med Asger Bindsson.
0: Ja.
1: I badminton. Fordi, altså, det er også stemningen af Bamse, vil jeg også sige for mig, men ja. Hvad er den for dig?
0: Nej, det er ikke Bamse.
1: Nej, det er ikke
0: men,
1: Bamse.
0: Men jeg kan ikke huske, det er bare fordi... Asger har jo lavet rigtig meget musik til Bamse, og han er jo bare fantastisk. Mm. Og så lige den der. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg hørte den første gang. Det er mange, mange år siden. Og den bruger jeg faktisk, har jeg også brugt, sammen med Sonja fra Saxogade, i netop til Chico, min cirkusklovn.
1: Ja.
0: Men den siger bare, at den er bare, går bare rent ind. Og den er glad.
1: Den er glad. Rent glad.
0: Ja.

Badminton hedder musikken her, skrevet af Aske Benson, og det var selvfølgelig også Aske selv, der spillede på guitar sammen med blandt andet Niels Henning Ørsted Pedersen på kontrabas. Skuespiller Søren Hauch Fausbøll og undertegnet Stine Rosengren, vi venter lige på den anden side af nyhederne om lidt.

0: Netop nu bliver Danmarks anden naturnationalpark indviet. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men udover fint ministerbesøg, ja, så er en gruppe demonstranter også på plads. De er imod det hegn og de elektriske låger, der er rejst rundt om den 1300 hektar store park. Det siger Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand i foreningen Fri Natur.
1: Set fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Og parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for regulært hærværk. Flere end 20 gange faktisk, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Foreningen Fri Natur understreger, at de ikke har noget med hærværket at gøre. Millioner af svenskere bruger søndagen på en tur i stemmeboksen. Der er nemlig valg til både rigsdag, kommunal- og regionsråd. Og det er lige nu i fuld gang, og meningsmålingerne spår dødt løb mellem rød og blå blok på nationalt niveau. Og for Markus Andersson, der har sat sit kryds i Stockholm, er det vigtigt, at Sverigedemokraterne ikke kommer til magten.
3: Det er for, at de har så ekstreme åsigter. Og det er farligt for Sverige, og
0: det er farligt. Det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og jeg mener, det er farligt for både Sverige og EU, og derfor stemmer jeg på Socialdemokraterne, lød det her fra ham. Sverigedemokraterne er størst i blå blok, og partiet er lige nu støtteparti for den borgerlige regering, og måske for første gang på vej i regering, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De fire borgerlige partier, de har givet hinanden hånd på, at de vil danne en regering sammen, altså hvis de vinder her i aften. Og det er et nybrud, fordi Sverigedemokraterne, det er et parti, som de andre partier i mange, mange år ikke vil arbejde sammen med.
0: Og valgstederne i Sverige lukker klokken 20. Et passagerskib med over 240 ombord er sunket i Java-havet ved Indonesien. Myndighederne har evakueret omkring 100 personer, men leder altså lige nu stadigvæk efter de sidste 140 savnede. Det fortæller en embedsmand for en eftersøgnings- og redningsmyndighed. Skibet stævnede ud i går fra byen Surabaya, der ligger på den østlige del af øen Java i Indonesien. Det blev meldt savnet, efter myndighederne mistede kontakten til det under dårlige vejrforhold. Og nu oplyses det altså, at skibet er sunket. Herhjemme er det skyet og måske lidt regnfuldt først på dagen mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt i løbet af dagen med lidt sol hist og pist. Mellem 14 og 18 grader.

0: Velkommen her til Stines søndag anden time. Jeg hedder Stine Rosengren, over for mig der har jeg skuespiller Søren Hauch Fagspøl. Søren, jeg sagde jo til dig, at hvis du følger med over anden time, så har jeg noget til dig.
1: Ja, det er spændt.
0: Er du meget spændt på, hvad det skal
1: være? Altså, er det bananen og blommen, jeg lige har fået?
0: Nej. Og det er heller ikke den nye kop kaffe, du
1: har
0: fået? Nej. Det er en kop.
1: Nej. Tusind tak. Den er flot. Stine søndag kop.
0: Ja. Og jeg bliver jo lidt mod fornærmet, hvis ikke du tager den med hjem.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, det er godt.
1: Selvom, jo, det gør jeg. Jeg finder ud, hvor jeg skal have den og sådan noget, men nej.
0: Ellers må du tage den med derude på landevejene, sådan.
1: Nej, jeg tager den med.
0: Det er godt. Tak for det. Så har jeg for vane at have et stykke musik med til min gæst her i starten af anden time. Så lige det her stykke musik, det har du ikke valgt.
1: Nej.
0: Jeg har fundet et stykke musik, som der har noget legesygt over sig.
1: Ja.
0: Og det handler om nytår for mange.
1: Okay.
0: Okay, det får du her.
1: Ja.

0: Den her, den har jeg glædet mig til at sige, hvad hedder.
1: Ja.
0: Den er skrevet af Johann Strauss den yngre. Den hedder Klip, Klap, Galop.
1: Klip, Klap, Galop. Det er ren nytårskoncert.
0: Ja, det er Wienerfilharmonikerne.
1: Første nytårsdag.
0: Ja, ja, præcis. Ja, ja. Men ved du, hvorfor jeg har bragt dig hen til nytåret, Søren? Har du nogen idé om det?
1: Nej, det ved jeg sådan set ikke. Altså, fordi det er der, hvor jeg sidder og laver min liste med for året, der skal komme den, som vi snakker om. I det røde hæfte.
0: Ja, i det røde hæfte, ja.
1: Mål, jeg skal nå.
0: Ja. Men er der ikke også noget med, at der er en særlig måde, du holder nytår på?
1: Nå jo, det har jeg gjort 2 gange. Det var så efter, jeg blev skilt, så skulle jeg holde nytårsaften alene. Og så tænkte jeg, okay, så gør jeg noget ud af det, i stedet for bare at sidde og kigge og glo ind i en væg og se fjernsyn. Så jeg blev meget inspireret af 90-års fødselsdagen. Så jeg har jeg brugte timer til at lave god mad, for, altså snacks til dronningens nytårstale, det var jo dronningen dengang, og 3 retter, menu, forret, hovedret, dessert, og kransekage til senere. Og så satte jeg 4 glas op, et til mig selv, og så 3 andre. Jeg dækkede dog ikke op med kun glas.
0: Okay.
1: Så holdt jeg min egen nytårs med mine 4 gæster, Og så fik jeg jo champagne til det ene og det andet, og rødvin, og hældte op og skålede, og så sendte jeg også nogle hilsner ud til nogle af mine venner, så de kunne se, hvad jeg lavede nytårsaften. At jeg ikke kedede mig, og jeg havde det virkelig ikke kedeligt. Og så sluttede det altid af med at se The Party med Peter Sellers, Vask min elefant, som blev vist hver nytårsaften.
0: Ja.
1: Efter 12.
0: Ja,
1: klar. Men jeg hoppede ned og skålede og sagde godt nytår. Og, ja, og jeg var ikke ked af det, og jeg var ikke sådan, fordi det var første nytårsaften uden familien. Mm. Nej.
0: Nej, så tænkte du
1: så det. Jeg havde det faktisk rigtig hyggeligt, og så var det, jeg begyndte at skrive. Altså, men de fleste, de to, jeg kunne skrive lige i starten, og så havde jeg fået lidt for meget, så jeg tænkte, okay, jeg venter med resten til i morgen. Første nytårsdag.
0: Og så skrev du listen.
1: Og så skrev resten der, ja.
0: Med alt, hvad du gerne ville for det kommende
1: ja,
0: år.
1: Ja, ja, fordi når jeg læste nemlig altid, jeg har ikke dagbog, men jeg har en kalender på det tidspunkt, så kunne jeg jo se, hvad lavede jeg den og den dag, så lavede jeg ligesom, gennemgik hele året.
0: Du havde din egen nytårstale på en måde til dig selv. Indre. En indre nytårstale.
1: Ja, jeg holdt ikke stortalen.
0: Nej.
1: Altså, kun det eneste, jeg sagde højt, det var skål.
0: Skål.
1: Skål, har vi det ikke godt? Og, ja. Og nu hvad jeg fik til forret, og hvad jeg fik til hovedret, ja. Ja.
0: Men at du ikke på den måde lader dig invitere ud i et andet sted, eller sådan noget, men vælger dit eget selskab?
1: Ja, jeg var faktisk blevet inviteret ud, men valgte at være mig selv i mit eget selskab i 2 år. Så havde jeg så prøvet det. Så næste gang, der sagde jeg ja tak til invitationen.
0: Men det med at være i dit eget selskab, nu bor du jo også alene, Søren.
1: Ja,
0: det hvordan er det?
1: Mange år nu, faktisk. Mm. Jo, altså, jeg gjorde det jo i mange år, før jeg blev stiftet familie, fordi det tog mange år, før jeg fandt den rigtige til at stifte familie. Så jeg levede mit ungkarlliv rigtig mange år før. Jeg havde kun en kæreste, tror jeg. Og det er jo så vendt tilbage til, men det er jo på en anden måde nu. Dengang tog jeg ud, der var jeg jo tit på café, eller ud og skulle se, om der var nogen, man kunne score, eller det gjorde jeg så ikke, men ja, og så teater. Jeg så 50 forestillinger om året, og film hver, altså 50 film om året. Jeg var virkelig sådan, det gør jeg ikke mere.
0: Nej.
1: Nu er jeg sådan mere, nu er jeg ved at blive ældre. Mere stille, men jeg ser mennesker jo hele tiden. Men selvfølgelig er det også noget andet at være alene på den her måde. Så indimellem kan jeg godt føle mig lidt ensom, men det går hurtigt over, synes jeg. Det er ikke noget, jeg sidder i hvert fald ikke og græder.
0: Nej.
1: Altså, jeg græder meget, men det er ikke sådan, det er, når jeg bliver rørt, eller mindes noget, eller tænker på min familie, mine døtre og min familie, og så kan man det bare lige pludselig. Men jeg sidder ikke og græder, fordi jeg synes, det er synd for mig selv. Det vil jeg aldrig gøre.
0: Nej. Så hvad gør du så, når du bliver ramt af den der ensomhed der?
1: Ja, så så tager jeg den op bare til mig, og så nogle gange så siger jeg, okay, nu skal jeg gøre et eller andet, så læser jeg bøger, så går jeg så kan jeg godt tage ud og spise. Jeg kan godt elske at tage ud og spise for mig selv. Så når man nogle gange kan man jo godt savne noget selskab. Ja. Hvad gør jeg? Jeg ved det faktisk ikke. Nej, så lytter til noget god musik, og nogle gange så danser jeg lidt.
0: Bare for dig selv?
1: Ja. Når jeg tænker, nu skal jeg altså virkelig gang ind, fordi nu gider jeg ikke være så trist. Så på med noget musik, og så er det gået over.
0: Ja. Så kan du trykke på en eller anden knap?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er nok en fortrængningsmester.
0: Okay.
1: Det har jeg sagt til mig. Mm. Altså, det har jeg været i mange af hele mit liv.
0: Det kan være, at vi skal vende tilbage til
1: det. Ja, det ved jeg så ikke.
0: Det ved jeg heller ikke. Men Søren, nu skal vi faktisk lige tilbage til noget musik fra din ungdom, for du siger nemlig, at klaverkoncerten her, vi skal høre, er Mozart, romancen.
1: Ja.
0: Den sender dig tilbage til ungdommen.
1: Ja, altså også min barndoms søndag med far og mor og mine søskende og blødkogt æg og morgenkrydder og... Ja,
0: godmorgen.
1: Og rundstykke, der var sådan det der vat-rundstykke. Ja. Man havde dengang, havde man jo ikke alle mulige surdejsboller. Og, men det var også dejligt.
0: Ja. Det er den gang, man blev sulten efter en halv time igen. Ja.
1: Men også, når jeg boede der alene, jeg boede jo også hjemme mange år, så når der ikke var nogen i huset, så satte jeg også det på. Ja. Eller op på min rejsegrammofon. Og tog det også med mig i nogle år efter i min ungdom.

0: Så fik vi romancen. Det var en klaverkoncert.
1: Ja, dejlig musik.
0: Ja, det er dejlig musik. Ja. Nummer 20 D-mol, og den er skrevet af Mozart i sin tid. Og her var det Maria Joao Pérez på klaver sammen med Mozart Orkester. Du kunne nå at spise en banan i mellemtiden.
1: Ja, det kunne jeg. Det var dejligt.
0: Så er vi klar.
1: Der er min morgenmad.
0: Ja. Søren, du fortæller jo til os, at det der med kærester, det var da ikke noget, du brugte så meget af i dine unge år.
1: Nej, altså jeg blev altid ulykkelig forelsket.
0: Okay.
1: Altså jeg ville gerne have en kæreste, men det lykkedes ikke rigtigt her. Jeg tror, jeg havde en kæreste i 3-4 dage, da jeg var 18. Og så gik det næsten 10 år, før jeg fik en kæreste.
0: Wow.
1: Så var det kun ulykkelige forelskelser, og ja, nogen man ikke kunne få.
0: Og var det for at beskytte dig selv, at du forelskede dig i nogen, du vidste, du ikke kunne få?
1: Nej, altså ikke med vilje.
0: Nej.
1: Men altså, det er ligesom, jeg brugte det meget, altså, man kan sige, Chaplin brugte det jo også meget i sin film med ulykkelig kærlighed og mange sådan stumfilm, ja. Og jeg brugte meget som nogle af de ting, jeg skrev, hvor jeg var en uheldig mand, der ikke kunne få den, han ville have. Og sådan, ja.
0: Der var ren Goethe over dig.
1: Ja,
0: ja,
1: det var, ja. Jamen, så havde jeg sådan en kæreste der et par år, da jeg var 28. Og så stoppede det, så gik der lang tid, så mødte jeg så endelig en, som jeg så... Ja, det gik virkelig. Mødte Nadia i 91. Slutningen 91, og så flyttede vi sammen i 92, og så blev vi gift i 93, og vi fik vores første datter i 94, og den anden i 97. Det gik virkelig sådan der, og det havde hun aldrig troet, fordi hun var faktisk på vej til Paris. Hendes far boede dernede, han var en stor kunstner dernede, og hun skulle ned og, ja, hun vidste ikke, hvad hun skulle med sit liv lige der. Hun var 10 år yngre end mig. Men det stoppede hende så, så havde vi 23 år sammen.
0: Ja. Og hvad er det, du falder for ved Nadia, som gør, at hun faktisk kan nå ind til dig?
1: Jamen, altså, vi havde nogle samme interesser, men hun var også meget anderledes end mig. Meget mere udfarende. Hun var et utroligt ærligt menneske. Nogen synes, hun er for ærlig, og det har hun også. Det har kostet hende noget. Det har været hårdt for hende at være så ærlig. Men det er jo dejligt med sådan nogle ærlige mennesker. Og hun kunne... Ja, så hun kunne også udfordre mig, og ja, så ja, det var nok det, jeg faldt for.
0: Mm. Hvordan møder du hende?
1: Jamen, det var til, vi var i gang med at lave Hatten, nej, så Hatten passer dengang på Park Café på Østerbro, og vi havde nogle fælles bekendte og lidt familie, hun havde noget familie, som også var med i det, indblandet i det på en eller anden måde, og så havde vi en eller anden fest, og så skulle vi ud og danse. Så mødte jeg hende, og så kom vi i snak, efter vi havde spillet. Og der var fest, jeg kan ikke huske, om det var en afslutningsfest, tror jeg måske. Og så var vi ude og danse, og det var rigtig dejligt og hyggeligt, og sådan noget. Fået noget at drikke, og så skulle jeg lige følge hende ned. Og så kom der en taxa, fordi jeg bestilte en taxa, og så sagde jeg farvel, og så satte jeg mig ind, og så kørte jeg. Så stod hun der. Og så... Så ringede hun 2 dage efter, tror jeg, og spurgte, om vi skulle ses. Ja, det ville jeg da meget gerne. Men hun skulle altså lige på skiferie først, så vi skulle lige mødes altså, cirka 14 dage efter, vi havde været ude at danse sammen. Vi kyssede ikke. Nej, det gjorde vi nemlig ikke. Og så mødtes vi sådan 14 dage efter på Café Sommersko dengang.
0: Yes.
1: Den rigtige sommersko var der. Og jeg var lidt spændt på, om jeg kunne huske hende, altså, men det kunne jeg godt. Og så havde vi en dejlig aften, og så, ja, så kan jeg bare huske, så endte vi på Dan Tyrell sammen med nogle venner, og, sådan, og så lagde hun sådan forsigtigt sin hånd på mit lår, og, sådan, og så tænkte jeg, at det var et tegn, og så kastede mor og kyssede hende.
0: Ja. Så er det nu.
1: Så er det nu. Jeg troede, at det var et tegn. vi havde rigtig mange gode år.
0: Ja.
1: Vi fik jo 2 fantastiske døtre.
0: Ja.
1: Men altså... Vi voksede også lidt fra hinanden, men og vi blev skilt i god, kan man sige, god ro og orden. Og,
0: i fordragelighed.
1: Ja, og med kæmpe respekt for hinanden. Altså, vi hjalp hinanden med at pakke flyttekasser ned.
0: Ja.
1: Og jeg hjalp med at male hendes lejlighed, og hun hjalp mig med at indrette mig og komme med gode råd. Hun er virkelig god til at komme med gode råd, og er meget dygtig til, ja.
0: Så I har stadigvæk hinanden i?
1: Vi har stadig hinanden, og vi er jo morfar og mormor sammen.
0: Ja. Men Søren, Hvad er det, der gør, at du siger, at I vokser fra hinanden? Men nu var du jo inde på noget lige lidt tidligere, at du var god til at fortrænge ting.
1: Ja.
0: Altså, er der noget her, som kan have forårsaget, at det ender sådan?
1: Ja, altså, jeg er nok en svikling på mange måder, og jeg tror også, hun har savnet noget modspil. Det har jeg ikke været god til at give, til at se det i bagspejlet og komme med min mening. Så ligesom vi snakker om det der med, at jeg ikke kom med min mening når vi i klassen.
0: Mm.
1: Altså, så hvad mener du, Søren? Eller sådan, jeg er det samme som dig, eller?
0: Ja. Så hun har svært ved at mærke dig.
1: Ja, og det tror jeg, der var også, hun blev træt af. Og det kan jeg virkelig godt forstå, men altså, ja. Og så var vi jo også forskellige.
0: Mm.
1: Mm. Men sagde faktisk til mig, at fordi vi var 10 års forskel, ikke, så jeg er ikke sikker på, at vi er sammen, når du bliver gammel, og jeg gider ikke at passe dig.
0: Så var hun er meget ærlig.
1: Meget ærlig. Ja, noget tænkte jeg. Men det var jo så lige i starten. Ikke?
0: Jo.
1: Ja. Men, ja.
0: Men kan du huske den dag, hvor I ligesom beslutter jer for, at det her, det skal stoppe?
1: Ja, det var hårdt. Også. Min ældste datter, Wilhelmina, hun var i USA. Hun tog til USA for at spille fodbold, soccer.
0: Mm.
1: Hun, lige efter gymnasiet, så havde han fået kontakt med et universitet, som gerne ville have hende. Så hun kom hjem der, det var i 2014, til jul for at fejre jul, og det var der, vi lige havde besluttet, at vi skulle gå fra hinanden, så det var jo virkelig hårdt. Og vi ville fortælle det til begge pigerne, når de var sammen, vi var sammen, men Mathilde, den yngste, hun kunne godt mærke, at der var noget, så vi fortalte hende det før, og så fortalte vi det hende, når vi kom hjem. Så det var hårdt, men der var vi jo virkelig dygtige alle sammen, fordi vi tog til Bornholm over til min farmor, eller til min mor, og holdt jul med min familie, med søskende, og der, vi sagde ikke noget, og der var ingen, der kunne mærke noget på os. Så vi holdt jul, og det var alt, og så lige den sidste dag, inden vi rejste, så sagde vi skal forresten skilles. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så hvis man nu, ja.
1: Jamen altså, så blev vi så endelig rigtig skilt og flyttet fra hinanden i 15, der i januar.
0: Ja, så det går forholdsvis hurtigt.
1: Ja, det gør det faktisk. Men det tog ligesom et par år at komme, altså, jeg lavede jo alt muligt i de to i et par år, og ligesom, fortrængte.
0: Ja, skubte
1: det væk. Jeg løb maraton. Jeg blev optaget på klovneskole, altså på hospitalsklovneskole. Jeg lavede min egen forestilling, som jeg kørte rundt med i en stor lastbil, som jeg tog kørekort til. Jeg lavede alt muligt. Men så lige pludselig så kom ligesom sorgen, tror jeg. Så græd jeg hver dag i meget lang tid. Men det var mere sådan det der savn efter sin familie.
0: Mm.
1: Og de var jo alligevel på vej ud, kan man sige. Og det var dejligt, at de var voksne og ikke små børn. Så jeg er meget taknemmelig for, at dels at de var voksne, og dels at vi skilles i god ro og orden.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Men hvis man nu stod ved siden af dig i den der periode, hvor det går op for dig, altså hvor du forstår, hvorfor har jeg løbet så hurtigt? Hvorfor har jeg skulle lave et maraton? Hvorfor skulle jeg tage et kørekort på den måde? Hvorfor skulle jeg lave så mange forestillinger? Hvorfor skulle jeg lige pludselig uddanne mig? Alt muligt.
1: Ja.
0: Have hele pladen fuld hele tiden, for ikke at kunne mærke noget som helst.
1: Ja.
0: Hvorfor gjorde jeg dog det? Hvad vil man så have oplevet for en Søren? Hvor den dråbe ligesom falder ned i bæret?
1: Ja, altså, det er svært at svare på, synes jeg, men det kom bare bag på mig pludselig, at jeg var så ked af det.
0: Mm.
1: Eller, men jeg vidste også, det var det rigtige. Altså, men jeg måske bare skulle bearbejde den ud før. Men det gjorde jeg jo så på min måde. Så jeg kom jo over det, og nu græder jeg ikke mere. Eller ikke af det måske. Men jo, jeg kan godt stadig savne familien.
0: Altså ideen om familien?
1: Ja, os fire. Det kan godt komme op i mig en gang imellem jo. Og, altså det er savn, men det vil jo altid være der. Og selvom vi ikke var skilt, så vil det jo stadig...
0: Mm.
1: Så det tager jeg sådan ikke så tungt.
0: Jeg tænker, det er ligesom dem, vi mister på vejen, fordi livet går sin gang.
1: Ja.
0: Så bor de jo i os alligevel, og de minder, vi har haft sammen som familie, de bor hos os altid.
1: Ja. Og vi har masser af gode minder.
0: Ja, det er nemlig det.
1: Ja. Ja.
0: Så hvordan kommer du ovenpå igen, synes du? Altså, hvad er det, der
1: altså, jeg gik jo også til psykolog.
0: Ja.
1: Og det synes jeg hjalp mig rigtig meget. Og Og hun synes også, at der var fremskridt hver gang, fordi jeg har jo min positive tilgang til det. Mm. Ja, min far var meget negativ og sort scene, og det ville jeg bare ikke være. Så jeg tror, jeg har været der lidt i min ungdom. Har været lidt sort scene, men det er ligesom forsvundet mere og mere og mere. Det positive betyder rigtig meget, men det kan vi også snakke om på et tidspunkt, tror jeg, vi snakker om det.
0: Det tager
1: positive lister.
0: Ja, din positive liste, gør vi jo. Men det er jo i hvert fald en indstilling at have til livet, at vælge det lyse frem for det.
1: Ja, og det tror jeg, det hjælper rigtig meget. Ja.

0: Fra tre gymnopædier, der fik vi nummer et, og det er musik af Satie, og her var det Fazlie Sai ved klaveret, som du også har taget med, Søren Hauge Fagspøl.
1: Ja, jamen det er jo også noget smukt musik, og det er jo også lidt melankolsk. Mm. Så den melankolske side er der jo i mig et eller andet sted. Og, men det er ikke noget, jeg dyrker på den måde, og det er ikke noget, der gør mig mere ked af det. Altså hvis jeg sætter det her musik på derhjemme, så er det ikke for at svælge i, i melankolien, og jeg bliver ikke mere ked af det. Svært imod, faktisk. Ja. Så synes jeg bare, det er dejligt at være i.
0: Ja, det giver nogle gode klangringe i kroppen.
1: Ja, uden at det tynger.
0: Mm-hmm. Ja. Hvad, det der med fortrængning, altså er du blevet bedre til ikke at skubbe tingene væk foran dig? Sådan?
1: Det synes jeg selv, jeg er. Ja. Altså jeg synes, jeg er bedre at blive voksen. Jeg altid sagt, at jeg bliver aldrig voksen. Fordi jeg har den der barnlige side hjemme, som klovnen har, og Bamse har. Og, jeg synes, det er vigtigt at bevare sin barnlige side. Mm. Også med hensyn til nysgerrighed. Fordi børn er jo nysgerrige. Jeg er også nysgerrig. Det, man kan komme så langt med nysgerrighed. Så det var også derfor, jeg tænkte, at selvom jeg var så 57, da jeg begyndte på uddannelsen som hospitalsklovn, jeg var nysgerrig på det, og det førte mig så videre, at selvfølgelig skulle jeg være det, og møde en helt ny verden, som jeg ikke havde mødt før og kendt noget til. Mm. Og jeg synes, at det er utrolig vigtigt at være nysgerrig.
0: Har det også været din redningsplanke, tror du?
1: Ja, det med at være nysgerrig. Mm. Ja, det tror jeg nok på mange måder, ja. Så det var jo også en nysgerrighed på, om jeg kunne klare det, og hvordan gør jeg det, og så med mange ting i det hele taget.
0: Ja. Så når nogle ting kan være svære, så er det hele tiden nysgerrigheden, der står og banker på din dør og siger, men vi kunne lige gøre.
1: Ja. Ja,
0: vi kunne lige undersøge.
1: Jeg lige undersøge det her og prøve det her. Ja. Ja,
0: og det skal du bare være glad for, at du har sådan en nysgerrighed.
1: Ja, fordi vi er jo født med nysgerrighed. Altså børn er jo nysgerrige. Mm. Tænk på små børn, der ser noget for første gang, hvor de skal røre ved det, de skal undersøge alt muligt. Den nysgerrighed har vi jo meget i barndommen, men der er mange, der taber den efterhånden, jo mere voksne de bliver. Og nogen taber den helt, det synes jeg er så synd. Ja. Fordi der er også det der med at være nysgerrig over for andre kulturer.
0: Som, enig. Men jeg tror også på, at vi kan få et ret langt liv, hvis vi bevarer vores nysgerrighed.
1: Det tror jeg også.
0: Fordi det er den, der gør, at vi hele tiden lige synes, at vi skal opleve noget mere, eller undersøge noget mere.
1: Ja.
0: Og når den stopper, så kan vi lige så godt knalde låget på kisten.
1: Ja, der er jo nogen, der siger, jeg kan ikke lære mere, jeg ved alt. Eller sådan. Ja. Og de er jo slet ikke åbne for alt.
0: Nej.
1: Det der er spændende ting.
0: Ja. Se Søren, vi skulle lige tilbage til, der er jo en finanskrise, der rammer Danmark i 2009. Ikke også?
1: Ja.
0: Jeg tror, de fleste kan huske, hvad de lavede dengang, da den ramte, og hvor man stod i sit liv, og hvordan man blev påvirket af det. Hvordan blev jeres lille familie påvirket af den krise?
1: Altså, min hustru havde jo en børnetøjsforretning på Bornholm, og hun ind på Østerbro, og pludselig så købte folk ikke børnetøj mere.
0: Nej.
1: Altså, og det gik jo rigtig hårdt ud over hendes forretninger. Og så et sidst måtte vi blev de solgt, og så måtte vi sælge vores sommerhus, som vi havde i Bølshavn på Bornholm, og vi havde to biler, fordi hun brugte den som i sin forretning, ikke? Og den må vi af med, og vi boede i en to-etages lejlighed på Hellerup på det tidspunkt også, og vi måtte leje den øverste etage ud, fordi vi havde ikke råd til at bo der. Så det ramte jo hårdt, men vi holdt sammen alligevel. Det var jo 2009. Det var først mange år senere, eller flere år senere, vi blev skilt. Ikke? Så, men selvfølgelig giver det også ridser, men vi holdt ud sammen.
0: Mm, ja. Men det har givet nogle K3'er i det hus der, altså i jeres hus.
1: Ja,
0: altså
1: ja.
0: Af, at man på den måde bliver rystet sådan.
1: Ja.
0: Ikke også der? Ja.
1: Ja.
0: Men især huset på Bornholm, sommerhuset på Bornholm, det er en... Er det forkert at sige, at det er en sorg?
1: Ja, for den savn, det savner altså virkelig stadig meget.
0: Mm.
1: Og jeg kører tit forbi, når jeg er derovre, og ligner fuldstændig sig selv, fordi vi solgte med det hele, og der står stadig de samme ting i vinduerne, og kan se vores soveværelse, som var ligesom en lille æske med blomstret tapet. Det er det samme, og så, men altså nu har jeg jo vendt mig til, fordi det var jo 9, så det er jo mange år siden nu.
0: Men du kører stadig?
1: Der var en lille å i baghaven, og vores nabo var faktisk Søren Pilmark. Mm. Han boede op på slottet, han er kæmpe sommerhus med
0: selvfølgelig boede han
1: kæmpe der grund, og vi boede lige i aftægtsboligen, en lille, lille sådan, bindingsværkshus med blå vinduer. Og så var der en å, og så var der en sådan planke over, så den gik vi over, når vi besøgte den anden. Og så på min 50-års fødselsdag, så havde han simpelthen fået lavet og skabt en lille venetiansk hvid bro med bue på over den der å. Og det var så dejligt, og så havde jeg det et år, så skulle vi sælge det året efter.
0: Ja,
1: ja, det var i 2008, og så i 2009 måtte vi sælge det.
0: Ja, trist.
1: Ja.
0: Kan du huske den dag, at du må låse døren for sidste gang?
1: Ja, det tror jeg også er fortrængt. Men jeg kan da huske, jo, selvfølgelig, det var virkelig hårdt, synes jeg. Ja, der græd jeg som pisket. Jeg savner det stadig lidt en gang imellem.
0: Men det må du jo gøre, siden du kører forbi.
1: Jamen, det gør man jo tit, fordi altså, det ligger lige ud til landvejen. Man kan ikke undgå at køre forbi.
0: Ja. Men det med at være på Bornholm, det har du jo så trods alt været en del med revy.
1: Ja, ja.
0: Hvad, revy-eventyret, hvordan ja,
1: det startede det faktisk helt tilbage i 1975, hvor der var en meget berømt revy, der hed Regn med Sol, som, hvor det var Henning Moritzen, der stod for den sammen med Lise Ringheim, hans kone, og jeg var så scenedreng. Jeg var så 17 og blev 18 den sommer. Ja, der sad jeg og slugte det hele og lærte så mange ting. Så senere hen, så var jeg så med i revy, min første Bornholmer-revy, i 1991. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det var også på det gamle teater. Det var det gamle teater i Rønne, som er Danmarks ældst fungerende teater, en meget smuk gammel teater. Og der var jeg så i 91, og så i 1998 blev jeg kontaktet af Våge Sandø. Så havde revyen ligget stille nogle år, og nu ville han gerne genoptage den. Og han spurgte, om jeg ville være med. Og det ville jeg jo virkelig, virkelig gerne, fordi jeg havde haft en drøm om at lave revy. Og så havde min egen revy faktisk på Bornholm, på teateret. Så, og jeg var jo bornholmer, og en bornholmsk skuespiller var godt her med, sådan, med hensyn til publikum. Så der var jeg med i 4 år, og så spurgte Våge, om jeg ville overtage den, og så havde jeg den så i 4 år som chef og skuespiller. Det var det, jeg helst ville stå på scenen.
0: Klart.
1: Men så stoppede jeg i 2005. Det var alt for hårdt, fordi jeg skulle gøre alting selv. Og så i 2018 blev jeg så kontaktet af Gunvor Reinberg, min kollega, som spurgte, om jeg ville være lave revy. Denne gang ikke på Rønne Teater, men i et meget smukt gammelt træpavillon fra 20'erne, der hedder Kyllingemuren, som ligger op til en kro, der hedder Christianshøjkroen. Og det synes jeg lød spændende, fordi det var på Bornholm. Jeg havde egentlig besluttet, at jeg ville ikke lave revy mere, men det ville jeg gerne.
0: Ja,
1: og så havde vi så den revy fra 2019 til 2025.
0: Ja, så det er lige slut, kan man sige, sidste sæson. Ja. Ikke? Og den sidste, der forestilling havde, det var Regn med mere sol.
1: Ja, og vi blev årets revy.
0: Det gjorde jeg nemlig.
1: Revyens revy, og vi havde tilskuerrekord, og vi havde ikke underskud for første gang. Så det var det helt rigtige tidspunkt at slutte på.
0: Tillykke med det.
1: Tak.

0: det musik har jeg hørt meget. Altså, Bo Kaspers har fyldt rigtig meget.
1: Ja. Ja, det var Søndag i sengen.
0: Ja.
1: Ja, det er også dejligt. Altså, hvis man er til det. Jeg er ikke til at ligge en hel dag i sengen. Det kan jeg finde ud af.
0: Men så kan man sidde og spise og læse sin avis. Eller, det gør jeg ikke så meget mere, men jeg læste meget Søndagsavis.
1: Ja. Der var også en gang, hvor man fik sådan en ordentlig avis på dørtrinet.
0: Ja.
1: Det var tider. Søren Haug Fagspøl her i Stines Søndag, der har vi en spørgsmålsstafet.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at sidste uge skal jeg have et spørgsmål til dig. Okay. Og i sidste uge havde jeg besøg af skuespiller Johanne Louise Schmidt, og hun stillede det her spørgsmål til dig.
0: Ja.
2: Hej Søren. Jeg håber, du har det godt. Er konflikt en gavnlig ting i en kunstnerisk proces? Eller er arbejdsmiljøet det vigtigste?
0: Det var et svært spørgsmål. Er det så konflikt med sig selv eller med de andre?
1: Jeg tror, hun mener med de andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan godt være svært, synes jeg. Mm. Det kan være svært. Ja. Jeg ved ikke, om gavnligt det er at have en konflikt med andre end sig selv. For mig tror jeg, det er arbejdsmiljøet, der er mest vigtigt. At man føler sig tryg der, hvor man er. Mm. Selvfølgelig kan det flytte nogle ting, hvis man er i konflikt med andre, men det kan også virkelig hæmme meget, hvis man er i konflikt med nogen. Men det har jeg sådan set ikke prøvet rigtig selv.
1: Nej.
0: At være i konflikt med nogen.
1: Nej.
0: Det er jeg vist rigtig god til ikke at være.
1: Betyder det, du er?
0: Med udenom. Altså,
1: Er du konfliktsky, så?
0: Ja.
1: Nå. Ja,
0: altså meget har jeg været altid, men mindre nu, end jeg har været. Ja, konfliktsky, så derfor vil jeg sige, for mig er det arbejdsmiljøet, der er det vigtigste.
1: Ja, det er det svar, hun får.
0: Ja.
1: Ja, modtaget. I næste uge, der får

0: den film Betty Blue, den gik lige i hjertet på mig.
1: Hvorfor gjorde den det?
0: Jeg tror også, jeg var lidt forelsket i nogen der på det tidspunkt. Og så har jeg altid været optaget af nogen, der var lidt vildere og lidt anderledes end andre. Mm. Altså kvinder.
1: Mm.
0: Og det er den her hovedperson i Betty Blue, men det er også en lidt tragisk figur. Det ender ikke så godt.
1: Nej. Det er der flere af dine film, der ikke gør.
0: Nej. men den er meget smuk på mange måder.
1: Ja.
0: Ja. Og molodien er også med hjernen.
1: Molodien.
0: Jamen, jeg er arbejdsskadet.
1: Ja, du er arbejdsskadet.
0: Jeg bruger så mange bamseudtryk nogle gange. Melodien er også, eller musikken, soundtracket er også virkelig noget, der går lige, og meget forskelligt, og alligevel også ens.
1: Den her, den hedder Bungalow Zen.
0: Ja, nemlig,
1: Yes, og det var så musik af Gabriel Yard.
0: Ja.
1: Yes. Nå. Du har haft lidt for par minutter til lige at tænke over, hvilket spørgsmål, du har lyst til at stille næste uges gæst, som jo altså er Karin Jagt.
0: Det er jo lidt svært spørgsmål og lidt meget personligt, men hej Karin. Jeg ved, det her er jo et meget personligt og måske svært spørgsmål, men jeg ved jo, du og Martin har mistet jeres ene søn, og jeg tænker bare på, hvordan er I kommet over det, hvordan I kommer igennem den sorg? Fordi det er jo noget, man tænker på, lige så snart man har sat et barn i verden, og bekymrer sig jo resten af livet faktisk for, hvordan det går dem. Men hvordan er I kommet igennem den store sorg? Igennem kommer man jo ikke, men jeg har bearbejdet på en eller anden måde. Ja.
1: Det sender vi videre til hendes søn. Så det var et meget personligt spørgsmål.
0: Ja.
1: Ja, jeg er spændt på, hvad hun siger.
0: Ja.
1: Ja. Det får vi at vide næste søndag.
0: Ja.
1: Ja. Se, nu ligger der tre forskellige stykker musik, du kan vælge med, mellem, at vi skal gå ud på nu. Fordi du havde jo lavet en liste så lang. Du kan godt lide lister. Så, så du kan enten vælge Always Look on the Bright Side, eller Every Second med Mina Okab, eller Take It Easy med Hans Leo Mathisen.
0: Ja, det skal være et eller tre.
1: Et eller tre, ja. Men ved du hvad, det kan du lige summe lidt over.
0: Okay.
1: Imens at vi to lige summer lidt over det der med de der positive lister, du laver. Hvad er en positiv liste hos dig?
0: Ja. Det er noget, der opstod, da jeg så Knæk Cancer TV-program for nogle år siden på TV2, hvor der var dengang var hun 13-14 år, en pige, som havde kræft og fortalte om, hvordan hun bearbejdede sin kræftsygdom.
1: Mm.
0: Og det gjorde hun ved at lave positive lister. Hun skrev noget, der var positivt hver dag. Noget, der var positivt i livet. Og det gik lige i hjertet på mig. Og så tænkte jeg, hold op. Ja, der sad jeg faktisk og græd, fordi det var meget stærkt. Og så skrev jeg sådan en lille liste, bare for at lægge ud på Instagram. Bare en liste over nogen, der ting, der var positive i løbet af en dag.
1: Mm.
0: Jeg kunne have hørt en sang, en speciel melodi, der gjorde mig glad. Jeg kunne høre en fugl synge, solen skinnede, jeg mødte pludselig en, jeg ikke havde set lang tid, jeg havde talt med nogen, jeg godt kunne lide. Alt muligt kan man putte den på den liste. Den lagde ud, og så skrev Katarina, som hun hedder, tilbage til mig, tak fordi du følger mig, og fordi du også lægger ud. Og så, så besluttede jeg bare at lave en positiv liste hver dag. Det var 2022 under coronaen, hvor det var ved at slutte. Ja, jo. Så jeg lavede 365 lister, som jeg lavede ud hver dag. Og det fik jeg virkelig meget respons på, fordi folk blev inspireret af det. Og, og det gør jeg stadig. Jeg lægger det ikke ud, alle sammen lægger en gang.

0: imellem, mm-hmm. for det kan give inspiration til andre. Ja. Jeg laver min egen positiv liste hver dag faktisk lige i øjeblikket. Og det kan jo være, som jeg siger, alt muligt.
1: Er det ting, du er taknemmelig for?
0: Mange ting, som jeg er taknemmelig for, ja.
1: Kan du mærke en forskel på, hvor du, dengang du ikke lavede de der lister, så, og så nu, hvor du laver listerne?
0: Ja, jeg tror, jeg er mere positiv nu. Og også, at jeg kan bearbejde den tunge ting. Altså, der er jo, man har jo altid nogle sorte dage. Mm-hmm. Og selv i de sorteste dage, så kan man finde en eller anden lille positiv ting, en lille lyspunkt. Det kan jo, behøver bare at skrive tre ting. Nogle gange skriver jeg jo 17 ting. Mm. Men hvis jeg er virkelig ked af det, eller det gør man, eller tungt humør, eller sådan, så kan det pludselig, så hører jeg en solsort. Eller pludselig så skinner solen, efter der har været gråvejr i lang tid, eller man kan høre regnen på taget, eller regnen udenfor, det kan også være meget sådan beroligende. Mm. Eller jeg går en tur i skoven, jeg cykler en tur til dyrehaven. Ja, alt muligt. Men jeg ved bare, at der er mange, der har virkelig taget det til sig. Så. Og det er jo virkelig også glad og taknemmelig for.
1: Mm. Og du har også noget, der hedder livskapitler, som du også delte dit liv op i.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så du har både lister og kapitler?
0: Ja,
1: og...
0: Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad kapitel jeg er kommet til.
1: Nej.
0: 6-7 stykker. Ja, fordi ligesom barndommen, det er det første.
1: Ja, det har vi været.
0: Ja, det har vi været. Og anden kapitel, det er ligesom ungdommen.
1: Mm. Der har vi også været.
0: Ja, og så tredje liv, det er så karrieren. Fjerde kapitel har været stiftelse af familielivet. Mm. Femte liv er så tiden efter, at jeg blev skilt. Mm. Så nu ved jeg ikke, hvornår jeg går over i sjæleliv. Nu bliver jeg 70 om 2 år.
1: Ja,
0: det kan være, det startede der.
1: Ja, men ved du hvad, det første, du kan tage stilling til, det er jo, hvad for noget musik, vi skal gå ud på her, inden du går over på 6. kapitel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg sige det nu?
1: Ja, det synes jeg. Nu kommer du bare.
0: Nej, jeg ved jo ikke. Ja, men måske skal det være Always Look at the Bright Side.
1: Ja, det.
0: Selvom Leo Mathisen er jo også dejlig, men ja.
1: Ja, Always Look on the Bright Side. Ja. Hvorfor?
0: Man bliver nødt til at se på det lyse, eller så kommer man jo helt i sort.
1: Søren, det har været en stor glæde at møde dig.
0: Tak lige måde.
1: Og så går vi ud på det her fine nummer.
0: Ja.
1: Og tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: va.
1: Always look on the bright side of life med Monty Python. Og det blev altså det sidste nummer, som Søren Hauch Fausbøll havde med ind til Stines søndag. Jeg tror altså også lige, at Søren han kommer på min positiv liste for i dag. Det vil jeg sige. I teknik havde vi også en Søren, og han hedder Søren Krabbe. Det er Morten Kær, der er tilrettelægger på programmet, og Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren, og husk, at der altid er Stine Søndag at finde i DR Lyd. Udsendelsen den kom i hus, det gjorde den 8. september. Hej så længe.
2: Lige nu stemmer svenskerne om, hvilke partier, der skal danne regering de næste 4 år. I alt så har 8 millioner vælgere mulighed for at sætte deres kryds. Og Reidar Östermann var i formiddag forbi et valgsted i Stockholm, og han har et klart håb.
3: Vi behöver en kraftfull, långsiktig regering.
2: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, siger han blandt andet. Meningsmålingerne viser næsten dødt løb mellem de røde partier på den ene side, og så den blå blok, der lige nu har regeringsmagten. Og hvis de borgerlige vinder, så bliver det måske med det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i en regering. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, blandt andet fordi partiet lige nu er støtteparti for regeringen.
4: Og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
2: Det er faktisk den rød-grønne blok, der har ført i meningsmålingerne, men det forspring er skrumpet i valgkampen.
4: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
2: Valgstederne, de lukker klokken 20. Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen, det skriver den ukrainske udenrigsminister i et opslag på X. Ifølge de polske grænsevagter, så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse, det skriver det polske medie TVP. Det skete ved grænseovergangen Jahodyn i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indenrigsministerium. Det vælter frem på sociale medier med videoer og guides til, hvordan man kan få et elløbehjul til at køre med ind i tilladte 20 km i timen. Og nu slår Rådet for Sikker Trafik alarm, efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul. Direktør Jakob Bøvjarn mener, at forældrene skal træde mere i karakter.
5: Alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
2: Ja, nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, er da helt enige i, at de som forældre har et ansvar.
6: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
7: Mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi de er bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik,
2: sagde Morten Netteberg og Bettina Bensen. Siden 2020 der har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I formiddag er måske stadigvæk lidt skyde og regn fuldt nogle steder, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
8: Du lytter til TV2.
9: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
10: Og her kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik, både store spørgsmål, små spørgsmål, spørgsmål om ting, du går undret dig over eller gerne vil vide mere om.
9: I dag kommer vi vidt omkring her i programmet. Vi undersøger, hvad man gør, når man citerer andre komponister i sin musik, for man kan jo ikke rigtig bruge anførselstegn i musik, så hvad gør man så? Vi skal også finde frem til den korrekte udtale af komponistnavnet Mischang. Hvordan er det lige, man udtaler det navn? Det kigger vi på senere, for først skal vi kigge på en ret interessant sag. For er den berømte triumfmarsch fra Verdis opera Aida i virkeligheden en triumfmarsch, der fejrer preussernes sejr over danskerne i slaget ved Dybbøl? Vanvittigt spørgsmål.
10: Den slags kan man høre i Spørg om alt, og her i studiet der er det Jens Cornelius og Anne Termansen. Og alle spørgsmål kommer fra jer, der lytter med.

0: Det var den berømte triumfmarch fra operaen Aida, komponeret af Verdi, spillet af Covent Gardens Orkester for London og dirigenten Bernhard Haitink. Og hvad har det med krigen i 1864 at gøre? Det skal vi finde ud af nu, fordi Marianne Reimer i Niveau har sendt os et meget spændende og meget overraskende spørgsmål. Hør en gang. Hej, spørg om alt. Jeg har ladet mig fortælle, at Verdi i 1864 komponerede en triumfmarch til ære for Bismarck og Preussen efter deres sejr over Danmark ved Dybbøl. 5 år senere skulle Verdi så ifølge min kilde have genbrugt selv samme triumfmarch i sin opera Aida. Er der belæg for det? Og har man noget som helst kendskab til en triumfmarch fra 1864? Det skal tilføjes, skriver Marianne, min kilde ringeagtede Verdi og hans musik, hvorimod jeg elsker hans operaer.
1: Det er simpelthen et fantastisk spørgsmål, du sender der, Marianne. Det lyder jo helt vildt, og du skriver jo også selv, at du tvivler på, om det er en sand historie. Og vi må bare sige, efter at have researchet på sagen, at vi heller ikke rigtig tror, at den her historie har noget på sig. Altså, at hvad vi kan se, så lader der ikke til at være nogen som helst forbindelse mellem Verdi og slaget ved Dybbøl i 1864. Verdi har heller aldrig været i Sønderjylland, og han var ikke engageret på den måde, den her krig, hverken på danskernes side eller tyskernes side. Han har ikke udtrykt, at han holdt ligesom med nogen. Og vi kan heller ikke engang opspore nogle kilder, hvor historien bare er nævnt på rygtebasis.
0: Nej, vi har kigget i gamle aviser fra 1864, og derefter, og Verdi er slet ikke involveret i kampen om Sønderjylland.
1: Nej, altså det eneste, der passer nogenlunde sammen i den her historie, det er årstallene, fordi Aida er komponeret 7 år efter slaget ved Dybbøl. Men ud over det har vi altså ikke fundet noget som helst bindeled mellem den her opera og så krigen i 1864. Men dit spørgsmål giver anledning til at fortælle noget ret interessant om musikken, for der er faktisk musik forbundet med krigen i 1864.
0: Og det er meget mærkeligt, for hvis der er noget, man ikke naturligt forbinder med død og vold og krig, så er det jo skøn musik, men den er der, den forbindelse. Der er mange andre marcher, der har direkte forbindelse til slaget ved Dybbøl i 1864. Det har blandt andet den danske militærmusikekspert Martin Korfix redegjort for, og det er faktisk både spændende og meget uhyggeligt at læse om, hvordan musikken var direkte involveret i kampene, og hvordan tyskerne fejrede deres sejr med festlig musik. Den preussiske hær medbragte et helt orkester ude på slagmarken, og da angrebet på Dybbøl blev sat i gang 18. april kl. 10 om formiddagen, da var det militærorkestret, som satte det første skud i gang. Militærorkestret spillede en march af Beethoven, som hedder Yorkshire March, og den blev de ved med at spille under kampen. Efter slaget så blev der komponeret flere forskellige marcher for at fejre sejren over danskerne. Blandt andet et stykke, som hedder Dybbøl Skanser March af Johann Gottfried Piefke. Det var den dirigent, som ledede orkestret under slaget. Han slog på slagmarken, og han skrev i alt 3 forskellige sejrsmarcher i forbindelse med krigen i 1864. De blev spillet både ved slaget, lige efter slaget, og senere ved den store preussiske sejrsparade i Berlin. Så i Tyskland gjorde man virkelig et stort nummer ud af at forbinde krigen med musikken. Det virker grotesk i dag. For mig er musik og krig 2 helt forskellige ting.
1: Ja, og også ligesom, ja, at man hoverer på den måde ved at gå parade og skrive sejrsmarcher. Det virker, ja, i dag virker det jo helt besynderligt.
0: Og så at rykke musikere ud i felten i den her tv-serie, DR lavede for nogle år siden, som hed 1864, der ser man den her scene, hvor angrebet går i gang, og man ser dirigent Piefke sætte slaget i gang med sit orkester, som står placeret nede i skyttegraven. Og veteraner fra krigen kunne fortælle, hvordan de danske soldater skød efter musikerne. Altså musikerne var jo også i frontlinjen, og mange tyske musikere blev dræbt af danske kugler, mens de stod og spillede deres baggrundsmusik. Det er ganske forfærdeligt at læse den her slags historier, men det er også fascinerende, og hvis man vil fordybe sig mere, så er der en fremragende hjemmeside, der beskriver det her. Den hedder danskmilitærmusik.dk.
1: Og nu har vi jo stået her og talt om den her krigsmusik, om de her marcher, og så skal vi jo også høre noget af musikken. Selvom vi er godt klar over, at det virker altså en kende mobilt at spille den her musik, der ledsagede det her slag, hvor mange, mange soldater blev dræbt eller såret. Men vi har været på jagt i DR's diskotek efter de her marcher, der blev skrevet. Men vi har ikke noget liggende af dem. Der har nok aldrig været den helt store efterspørgsel efter at høre de her sejrsmarcher. Men på internettet har vi fundet en indspilning af den berygtede Dybbøl Skanser-march, og den skal vi høre nu.

0: Stykket her hedder Dybbøl Skanser March, skrevet af Gottfried Piefke, og det gør en helt ondt at sige, men det er en utrolig god march. Det er fantastisk godt skrevet, godt arrangeret, skrevet for at fejre tyskernes sejr over danskerne i slaget ved Dybbøl, blev uopført om aftenen, efter slaget var forbi i den preussiske lejr, og siden spillet ved diverse sejrsparader. Her en indspilling med et ukendt orkester, måske vil de ikke sige, hvem de er. Næste spørgsmål er fra Marianne Christensen, som siger, kære spørg om alt værter. Efter et spørgsmål om placeringerne af strygerne i et symfoniorkester, er jeg kommet til at tænke på, hvem eller hvad der bestemmer placeringen inden for de enkelte instrumentgrupper. I de enkelte strygergrupper sidder musikerne jo i rækker bag hinanden, hvor koncertmesteren sidder i forreste række. Men hvad er rækkefølgen derefter? Jeg har på et tidspunkt hørt noget om en årlig konkurrence om placeringerne, men er det sådan, det foregår?
1: Ja, det er et spændende spørgsmål, det her med hierarkiet i et symfoniorkester. Vi hører også det spørgsmål sådan, at du spørger ind til hierarkiet i strygerne i et symfoniorkester, så det er også det, vi svarer på. Og for at få svar på det, der tænkte vi, at vi skulle helt ind i arbejdsrummet. Så vi har talt med en violinist, Teresa Lacour. Hun er koncertmester i Copenhagen Phil. Hun også tidligere arbejdede i DR Symfoniorkesteret. Og hende har vi talt med. Og hun fortæller, at hos strygerne i Copenhagen Phil, hvor hun er nu, der arbejder man på den måde, at man har koncertmestre for hver strygergruppe. Og de sidder fast oppe på første række tættest på dirigenten. Undtagen kontrabasserne. De står altså nede bagved. Men ellers så sidder de op på første række. Og koncertmesterne, det er ligesom gruppens leder og fungerer som et bindeled til dirigenten. Det er dem, der taler med dirigenten om musikalske overvejelser. Så de er ledere af gruppen, og så er der de øvrige stryger i gruppen. Dem kalder man tutti-spillere. Og i Copenhagen Phil har tutti-spillerne ikke faste pladser blandt strygerne. De roterer rundt simpelthen fra uge til uge, sådan at man i løbet af en orkestersæson når at sidde ved siden af de fleste af sine kollegaer og har både prøvet at sidde langt foran i gruppen og nede bagved. Og Teresa fortæller, at det her rotationsprincip virker ret godt, synes hun, for på den måde så bliver strygergrupperne spillet sammen på kryds og tværs, de lærer hinanden at kende, og alle kommer til at opleve de fordele og ulemper, der er ved hver plads. Altså når man sidder foran tæt på dirigenten, så er det lettere at følge dirigenten, det giver på en eller anden måde sig selv. Og når man sidder længere tilbage, så skal man orientere sig mere for at følge dirigenten, men til gengæld sidder man tættere på blæsene, og det kan gøre, at man bedre kan høre, hvad de laver. Så der er sådan nogle fordele og ulemper ved det hele. Og når alle prøver at sidde alle steder, så er det jo egentlig en meget sådan demokratisk måde at gøre det på.
0: Og Marianne, du spørger også, hvem der bestemmer, hvordan strygerne sidder. Og der er det måske nærliggende at tro, at det er koncertmesterne, altså den forreste musiker i gruppen, der afgør det. Men Teresa Lacour fortæller, at man blandt tutti-musikerne har det, man kalder en regnskabsmester. En person fra gruppen, som står for at udarbejde placeringerne i hver strygergruppe. Og i Copenhagen Phils tilfælde, altså står for at lave en plan for den her rotationsordning. Hun fortæller, at der er en pointe i, at det netop ikke er koncertmesterne, der bestemmer det. Koncertmesterne bestemmer så mange andre ting, og det er vigtigt, at man som tutti-spiller har en oplevelse af, at man også har en form for medbestemmelse og indflydelse. Og det får man for eksempel ved, at det er tutti-gruppen selv, der sørger for at bestemme placeringerne. Teresa Lacour mener, at langt de fleste danske symfoniorkester bruger det her rotationsprincip, men andre steder i verden, der gør man det på andre måder. I det fornemme Gewandhausorkester fra Leipzig, der sidder man for eksempel efter ancienitet. Så dem, der har været længst tid i orkester, sidder oppe foran. I nogle orkester i USA, der gør man det på en helt tredje måde. Der sidder man på faste pladser altid. Så når man skal søge job i orkestret, så gælder det stillingen om 7. plads hos første violinerne. Så er det den stol, man søger, og så kommer man aldrig derfra igen.
1: Ja. Og Marianne, du spørger også ind til det her med, om man i orkestrene går til årlige konkurrencer om, hvem der skal sidde hvor. Og det har Teresa aldrig hørt om, at man gør i noget orkester. Men hun fortæller til gengæld om et orkester, der gør noget, der minder lidt om det. Det er i Bruxelles-filharmonikerne i Belgien. Hver tredje år skal alle musikerne i orkester til en form for prøvespil for at bevise, vise, at de er gode nok til at beholde deres arbejde i orkester. Og da vi talte om det her, så spurgte vi også Teresa, hvad hun tænkte om den her måde at gøre det på. Hun sagde, det er en spændende tanke. Men altså, ligesom det sker på mange andre arbejdspladser, så oplever symfoniorkesterne altså også nogle gange, at folk falder sådan lidt af på den, når de har fået deres ansættelse. De gør sig måske ikke sådan helt så umage mere, som lige da de var blevet ansat. Og det er bestemt noget, man skal være opmærksom på, siger Teresa. Men i Copenhagen Phil, så har de valgt at løse de her udfordringer, der kan være med det på en anden måde, end man gør i Bruxelles. For eksempel har violingruppen, fortæller Teresa, haft en workshop, hvor violinisterne på tur fik lov til at sætte sig ud på publikumsrækkerne og lytte på deres kollegaer, mens de spillede. Og pointen med den øvelse, fortæller hun, var at vise, at alle musikere i et orkester er vigtige, og at det altså godt kan ses og mærkes, hvis der sidder en enkelt i gruppen og måske dovner den lidt, eller for eksempel undlader at spille med på de svære løb. Det lægger man altså mærke til den slags. Og det har de så holdt en workshop med i Copenhagen Film. Marianne, vi håber, at det gav dig svar på dine spørgsmål om hierarkiet blandt strygerne i et symfoniorkester. Nu skal vi høre Copenhagen Field spille. Her spiller de en vals af H.C. Lumbye.

0: Her hørte vi musik af H.C. Lumbye, en vals, der hedder L'étudiant de Paris, den studerende fra Paris. Det var Copenhagen Phil, der spillede. Og så var det faktisk også Copenhagen Phil, musikerne derfra, der sang de her korstemmer, der var i, man kunne høre i løbet af denne her vals.
1: Vi får så mange gode spørgsmål til Spørg om alt, så vi håber, du også har lyst til at være med. Host op med dine spørgsmål om klassisk musik og send dem til os. Vores adresse hedder mailomalt@dr.dk.
0: Og Susanne Juhl Nielsen har skrevet til os, kan jeg spørge om alt, men kan jeg tilhøre, at komponister citerer andres værker? Hvis man gør det i en tekst, skal citatet sættes i anførelsestegn. Ses noget lignende i musikken, og hvordan med ophavsret?
1: Det er meget spændende spørgsmål. Hvordan bringer man et citat i toner? Hvorfor har man overhovedet lyst til at citere et andet stykke musik, og må man det? Det er også interessant, fordi holdningen til citater i musik har varieret meget gennem historien. I dag er det sådan, at en komponist har ophavsret til sin musik, og den varer endda 70 år efter man er død. Så lang tid, der må andre ikke genbruge musikken, eller pille ved den, eller citere den. Man skal spørge om lov først. Men i gamle dage, der var der ingen form for ophavsret. Der måtte alle citere og kopiere og stjæle andres musik helt frit. Og for eksempel i 1700-tallet, der var det en helt sådan almindelig arbejdsmetode for komponist. Man kunne altid genbruge noget, nogle andre havde lavet, eller låne en god idé. Det var helt normalt. Man kunne da tage et helt stykke musik, et helt værk, lave lidt om på det, og så gøre det til sit eget. Det har både Johann Sebastian Bach og Mozart gjort. Det var, en gang var det helt normalt. Der var ikke noget mistænkeligt ved det.
0: Men i løbet af 1800-tallet, der begynder pendulet at svinge den anden vej. Nu skulle musik og kunst helst være 100% originalt og meget personligt. Og hvis man lånte en idé direkte fra en anden komponist, så blev man simpelthen regnet for en ringere komponist, fordi man ikke kunne finde på sit eget selv. Og så hvis vi boler frem til 1900-tallet, så kommer der endnu et nyt take på det her med de musikalske citater. For nu blev det regnet som sådan skarpsindigt og nogle gange endda morsomt, hvis man kunne tage et ældre stykke musik og vride det lidt rundt og gøre det til noget helt andet, end det oprindeligt var. Det blev sådan en måde at udtrykke den moderne verdens splittelse på og fremmedgørelse på, at tage noget velkendt og så gøre det morfte rundt til uigenkendelighed. Og det er der rigtig mange komponister, der faktisk gør i løbet af 1900-tallet. Altså citerer musik fra andre tider og steder og blander det ind i deres egne kompositioner. For eksempel Gustav Mahler og Dmitri Sjostakovitj gjorde det.
1: Og de gør det altså ikke ved at sætte citattegn i noderne. Man laver heller ikke en lille fodnote, hvor der står, i øvrigt her citerer jeg Bach. Det gør man ikke. En del af vitsen er, at det bare ligesom dukker op, og så må publikum fange det, eller ej.
0: Ja.
1: Vi skal høre et godt eksempel på det. Det er musik af den russiske komponist Dmitri Sjostakovitj fra hans symfoni nummer 15. Den er skrevet i 1971. Dengang var han blevet en lidt ældre mand. Og mange af de her sene værker af Sjostakovitj, de har sådan en form for utilpashed over sig. Tingene fungerer ikke rigtigt. Det føles lidt forkert alt sammen. Og det gør den her symfoni også. Den begynder ellers meget muntert, men hurtigt så bliver den her spøj lidt mere grotesk. Og så efter cirka 2 minutter, vi får det at høre nu, så kaster Sjostakovitj pludselig noget andet musik ind, nemlig den berømte Wilhelm Tell-overture af Rossini. Sådan en rigtig cirkushit, der er 150 år gammel. Den kommer ind i musikken uden forklaring og forsvinder igen. I hos Sjostakovitj, der kommer citatet af den forkerte musik igen flere gange. Og det giver den her fornemmelse af, at komponisten ikke rigtig længere kan styre, hvad der foregår i hans symfoni. Og det er faktisk ret uhyggeligt at høre på.

0: Det var Boston Symfoniorkester og dirigenten Andris Nelson, som spillede begyndelsen af Shostakovich symfoni nummer 15, hvor vi altså får det her forkerte musik, som sådan party crasher. Det kommer ind uden forklaring, får vi Wilhelm Tell overturen.
1: Det er fantastisk musik. Jeg elsker den her sats. Fordi også hele det andet tema, det ved man ikke på forhånd, men det er jo også bygget op omkring den her rytme og sådan noget. Så den er der bare hele tiden. Men på den anden side kommer jeg også til at tænke på, mens vi har stået og talt om det her med citater, det er jo også det, der kan gøre måske klassisk musik lidt svært, fordi hvis man læser noget, og man kan se det et citat med sine øjne, så gør det måske lidt nemmere i forhold til, når man skal lytte efter det. Der skal man jo kende det på forhånd og have hørt det andet værk, før man forstår, at det egentlig er en joke, og hvor genial Shostakovich egentlig er.
0: Præcis. Det her er indforstået. Man formodes at kende den her melodi. Men der er så mange andre citater i denne symfoni, som man ikke kan genkende på samme måde. Senere kommer der et citat fra Wagners store operacyklus Nibelungens Ring. Og så kommer der en hel masse citater i Shostakovichs egen musik. Altså han sidder som gammel mand og citerer sig selv, som om hans liv passerer revy, og så dukker der alle mulige minder op. Og det kan du og jeg og de fleste i salen ikke nå at fange. Så der kan man sige, det er en citatglæde, som nok kun ikke har været der for hans egen skyld. Nu kommer der et spørgsmål fra Jens Riese, som har været til koncert i København, og han skriver, ved en koncert i Enghave Kirke i København med ensemblet Enghave Barok, der spillede musik af Bach, var der et instrument, der undrede mig. Et lille transportabelt orgel, nærmest et stueorgel, som i programmet blev kaldt et orgel positiv. Det havde en ikke så kraftig lyd, der passede fint til de øvrige instrumenter. Men hvornår og hvordan brugte man orgelpositiver? Og hvad betyder det underlige positive navn?
1: Ja. Et orgelpositiv er præcis som du skriver, Jens. Et mindre orgel med en mindre klang, som er placeret nede på gulvet i en kirke. Og man kan også kalde det for et kisteorgel eller et kammerorgel. Og vi har talt med Katrine Immerkær Christiansen, der er organist og adjunkt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Aarhus, om hvad man bruger den her type mini-orgler til. Og hun fortæller, at man primært bruger det ved koncerter, og det er jo også til en koncert, du har oplevet det her instrument, Jens, så det stemmer jo fint overens. Og det smarte ved orgelpositivet, det er, at det giver organisten mulighed for at komme ned og sidde sammen med de øvrige musikere, der spiller ved en kirkekoncert. De sidder jo nede på gulvet i kirken. Og det gør det altså lettere for organisten at spille sammen med de øvrige musikere, når man sidder tæt på dem, i stedet for at sidde op ved det store orgel, som jo er meget langt væk, og man sidder også ligesom med ryggen til kirken. Så det gør det altså bare meget lettere at spille sammen. Orgelpositivet er mindre. Det har ingen pedaler til fødderne, som det store orgel har. Det har kun et manual, som det hedder, altså kun en række af tangenter, ligesom man ser det på et klaver. Og det gør altså også, at et orgelpositiv har en mindre klang og også faktisk færre lydlige muligheder end det store orgel. Men det gør ikke så meget i den her sammenhæng, siger Katrine. Altså orgelpositivet bliver brugt til den her sammenhæng, hvor man spiller koncerter, der er det sammenspillet og balancen mellem instrumenterne, der er det vigtigste. Katrine fortæller også, at instrumentet havde sin storhedstid i barokken, sådan i 1600-1700-tallet, hvor det blev brugt i continuo-gruppen. Altså den gruppe af musikere, der ligesom lagde bunden i musikken. Det bestod oftest af basinstrumenter, der kunne køre nogle baslinjer, og så akkordinstrumenter, der kunne indikere, hvilke nogle akkorder man var i musikken. Og der kunne man enten bruge et tempo, man kunne også bruge et orgelpositiv.
0: Og Jens, så spørger du også ind til instrumentets meget mærkelige navn, orgelpositiv, og det kan vi godt forstå, at du undrer dig over det mærkelige navn. Og findes der så også et orgelnegativ? Ja. Det hele er lidt mærkeligt. Som det er tilfældet med mange andre ord, så skal man tilbage til latin for at finde rødderne bag det her ord. Og positiv, det stammer fra det latinske ord ponere, som betyder at stille eller at anbringe. For selvom du beskriver det som et transportabelt orgel, det ser jo ikke så stort ud, og det ser ud som om det lige kunne blive rullet ind, så har det altså været tænkt som det modsatte, som et orgel, man stiller og placerer, og så står det der, og så kan man spille på det. Og grunden til, at det bliver understreget i navnet, det er, at det er opfundet som en slags storesøster til en anden type orgel, som hed et orgel portativ.
1: Jamen altså, vi fyrer om os med de latinske ord lige her, ja.
0: Orgel portativ, ja, det er også noget, der hedder. Og det er et endnu mindre orgel. Det er så lille, man faktisk kan bære det, mens man spiller. Og det kommer af det latinske ord portare, som betyder at bære. Så orgelpositivet er det modsatte. Det er et orgel, der kan stå et sted, det kan blive stillet, og så spiller man på det, mens orgel portativ, det kan man bære rundt på.
1: Selvom at vi også godt forstår din beskrivelse af det som et transportabelt orgel, det er sikkert noget, de har, altså, de har jo placeret det sikkert til koncerten i kirken, så det stod sammen med de andre musikere, der hvor musikerne var. Men det der med, at man stiller det og spiller på det, det er altså det, der har lagt navn til det.
0: Ja, man skal tit grave lidt for at finde frem til en mening, men den er der altså, den her mening. Nu skal vi høre sådan lidt orgelpositiv, og det er netop barokorkestret Enghave Barok, som du hørte Jens spille Bach, og her kommer de igen og spiller Bach. Og i denne sats, der kommer, der kan man høre orgel tydeligt i begyndelsen som akkompagnementsinstrument.

0: Det er gudesmuk musik af Johann Sebastian Bach, forspillet til hans kantate nummer 106, som har den meget smukke titel Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Spillet af Enghave Barok, som er et københavnsk barokorkester, og her det er Christian Dehn Bang, der spillede på orgel, det her lille orgel Positiv, som ligner sådan en kasse, der står på gulvet.
1: Ja, og der kan man også høre i den her indspilling, synes jeg, altså hvor godt det blender ind. Det havde præcis måske været for meget at bruge det der store kirkeorgel. Det her, det blender smukt ind sammen med de andre.
0: Præcis, der var to blokfløjter, de kunne meget nemt blive overdøvet af et stort orgel.
1: Det sidste spørgsmål i denne omgang her, jeg spørger om alt, det er fra Henrik Daggaard, der skriver, tak for et meget grundigt program. Det var det så lidt, Henrik, og tak for

0: og det bliver nok alligevel aldrig helt korrekt. Lige det her navn, det er nu også usædvanligt for franskmænd, fordi det indeholder dobbeltvokalen A, E til sidst. Det ser man ikke så tit på fransk. Men for os danskere, der er det sværeste nok at ramme den der nasale N-lyd til sidst. Det svarer ikke som på dansk, ligesom man siger sang og ramachan, den her NG. Det er sådan en anden lyd, som ligger et andet sted inde i kraniet. Det er det ene problem. Det andet er så, om man skal høre to eller tre stavelser udtalt, som du skriver, Henrik, er det Messiang eller Messiang. Og her på den lille redaktion, Spørg om alt-redaktion, der har vi lyttet til forskellige indfødte franskmænd, der udtaler navnet for at belære andre, hvordan man gør. Og det lyder nærmest som en mellemting af to og tre stavelser. Nu kommer den smukkeste og tydeligste udtalevejledning, vi har kunne finde. Den er lavet af en fransk sanglærer og stemmepædagog, som hedder François Germain. Han underviser operasangere i USA og Tyskland på højeste plan i fransk udtale og i, hvordan man synger på det franske sprog. Han har lavet en meget fin vejledning, som vi også kan få glæde af her. Så nu prøver vi at høre, hvordan han siger navnet. Det kommer tre gange.
1: Olivier Messiaen. Olivier Messiaen. Olivier Messiaen.
2: Nu tør vi jo ikke gøre det her bagefter.
0: Messiaen.
2: Messiaen.
0: Messiaen.
2: Olivier Messiaen.
0: Olivier Messiaen.
2: Men er det, jo det, der, det er jo det, der er så svært ved at være radiovært nogle gange, Henrik. Det er jo det her med, altså, jeg vil jo føle mig enormt krukket, hvis jeg sagde det på den der franske måde. Altså, sådan, det er lidt for meget, og alligevel så kan man ikke sige det. Jeg kan ikke sige det helt rigtigt, så det er alligevel også sådan lidt sørgeligt på en eller anden måde. Olivier Messiaen.
0: Det synes jeg lyder som på optagelsen.
2: Oh, men jeg kan jo ikke sige, og her hørte vi en symfoni, det var tredje sats af Olivier Messiaens Kutorangalila symfoni. Åh, det er svært.
0: Og så er der de komponister, hvor vi godt ved, vi siger det forkert. Vi siger Mozart og ikke Mozart. Vi siger Wagner og ikke Wagner. Det er vi bare valgt at gøre, den dansk konvention om, at sådan siger man det på dansk, men med Olivier Messiaen, der er ikke sådan en konvention for, at sådan har vi valgt at gøre det i Danmark. Så der er det lidt mere brutalt. Sig det rigtigt, som på fransk. Nu har vi i hvert fald fået en meget god kilde her i form af den franske operalærer her, som har lavet den her smukke optagelse. Olivier Messiaen.
2: Ja, det er sådan, man siger det, med den der meget nasale lyd, og så den der endelse. Også nu vil jeg ikke sige det mere i dag.
0: Nu skal vi høre musik af ham.

0: Olivier
1: Messiaens
0: Turanga Lila Symfoni, det var en snas fra 5. sats Stjernernes Blods Glæde, hedder den. Det var Berliner Filharmonikerne, der spillede under ledelse af dirigenten Kent Nagano.
2: Nu når vi ikke flere spørgsmål i denne udgave af Spørg om alt, men vi er tilbage igen i næste uge. Og hver uge så trækker vi også lod om lille gevinst. Alle, som skriver til os og får et spørgsmål med i programmet, er med i lodtrækningen om en Spørg om alt kop. Den står jeg med i hånden her, og navnene ligger nede i. Og her kommer dagens kopvinder, Jens Riese. Det var Jens, som kom med spørgsmålet om, hvad et orgelpositiv er. Og tak for det gode spørgsmål, som skabte afklaring også for os her i studiet.
0: Vi slukker mikrofonerne for nu, men vores mailboks er altid tændt. I kan altid sende spørgsmål ind til den. Adressen er mailomalt@dr.dk. Det er jeres spørgsmål, der ligesom holder det her program kørende, så I skal endelig bare skrive til os. Og der er ikke nogen krav til, at det skal være på et eller andet bestemt niveau. Det kan være på alle niveauer. Vores motto er jo her i programmet, der findes ingen dumme spørgsmål. Tak for i dag, siger
2: Jens Cornelius og Anne Termansen.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: strømmer millioner af svenskere til valgstederne. De skal beslutte, hvem der skal have magten de næste 4 år. Og der er udsigt til en valggyser med dødt løb mellem blokkene.
1: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Siger vores korrespondent, som jeg taler med lige om lidt. Hvis du har et barn med et el-løbehjul, så er der en risiko for, at det kan køre alt for hurtigt. Det er nemlig ret nemt at gøre ulovligt.
2: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og så læst noget på internettet. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man vil.
0: Ja, og derfor vil Rådet for Sikker Trafik have forældrene til at træde mere i karakter. Danmarks anden naturnationalpark er i formiddag blevet indviet til lyden af protester med slagord om ja til natur og nej til hegn. Ja, vi ser nærmere på det 22 km lange hegn i Nordsjælland lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Sverige er der valgfart og vælgerne altså i de her timer til stemmestederne for at pege på, hvem der skal lede landet de næste 4 år. 8 partier kæmper om i alt ca. 8 millioner vælgeres kryds. Reidar Östermann er en af de mange, der i formiddag var forbi et valglokale i Stockholm, og han har et klart håb.
3: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se längre än de här vallöftena och valfläsket som har distribuerats under den här rätt tråkiga valet.
0: Vi har brug för en handlekraftig regering der kan se längre än de valllöften och det valfläsk der er blevet givet i den här lite triste valkamp, lød det fra ham. För Marcus Andreasson där är det viktigt att de indvandrarkritiske socialdemokraterna, der störst i blå blok och stödparti för den borgerlige regering, ikke kommer till makten.
4: Det är för att det har så extrema åsikter och det är farligt för Sverige och det är farligt för hela EU, tror jag. Jag syns att demokratin ska fungera och det är därför jag stämmer på Socialdemokraterna i Sverige.
0: Ja, han sagde, det er fordi de har så ekstreme holdninger, og det er farligt for Sverige EU, synes jeg. Demokratiet skal fungere, og det er derfor jeg stemmer på Socialdemokraterne. Og mens svenskerne altså er i fuld gang med at stemme, så lad os lige høre, hvad det er for nogle emner, der har fyldt i valgkampen, og måske været med til at afgøre, hvor krydset skal sættes.
5: Splittrer os, når vi stiller menneske mod menneske.
6: Spørgsmålet om indvandring og integration er stadig noget af det, som splitter og kan få de svenske partiledere op i det røde felt. Men det er faktisk ikke længere det vigtigste emne for mange vælgere. For eksempel mener Philip Angelia, at økonomi er det allervigtigste.
7: Jeg skulle sige den økonomiske politikken.
6: Og selvom økonomi også er godt deropad, så er det sundhed, som topper listen over det emne, de svenske vælgere går mest op i, på en liste, som vores kollegaer på SVT har udarbejdet. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson mener, at der er blevet givet for mange skattelettelser til de rige på bekostning af investeringer i sundhedsvæsenet, mens den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne mener, at det mere handler om måden, man gør det på.
8: Så det handler ikke bare om penge, det handler også om, hvad man gør.
6: Næst på listen finder vi skole.
5: Sverige er i dag unik.
6: Og det er blandt andet blevet debatteret, om man skal fortsætte med at lade private drive og tjene penge på de svenske skoler.
5: Skolekoncerner.
6: Og så er det lov og orden, som indtager tredjepladsen. Det fylder også for Supriya Nanda, som vi har mødt.
9: At vores barn, som vokser op nu, får et trygt land at leve i.
6: Og den svenske kriminalitet har vi også mærket herhjemme.
0: Endnu en mindreårig svensk dreng er altså blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg her i Danmark.
6: I foråret og sommeren 24 var der mindst 25 episoder, hvor svenske unge blev hyret til at begå kriminalitet i Danmark fra Kolding til København.
10: Så besøger den svenske justitsminister i dag sin danske kollega. De to de skal diskutere, hvordan efterretningssamarbejdet de kan styrkes.
6: Og derfor er det formentlig også noget af det, som de danske politikere skal samarbejde med en ny svensk regering om.
0: Og det var Helena Winther Nielsen, der lavede indslaget her. Og så er vi dig med, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Du følger valgdagen i Stockholm, og hvad vurderer du har været de vigtigste emner?
1: Udover de klassiske velfærdstemaer, I lige har gennemgået, så har det været fuldstændig gennemgående diskussion. Hvem kan samarbejde og danne en bare nogenlunde stabil regering med hvem? Det ser meget kompliceret ud over i den rød-grønne blok, og hos de borgerlige, hvor man kan sige, at det er kørt, ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt. Ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af hovedpersonerne selv har sagt her på valgdagen. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersen, hun stemte i formiddag og satte bagefter ord på, hvor afgørende dagens valg er.
11: But of course this is a very important election for Sweden. If we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government or if the government...
0: Det her er et meget vigtigt valg for Sverige, om vi for første gang skal have et højere ekstremistisk parti, der har stiftet nynazister i regeringen, eller om regeringen skal ledes af mig, sagde altså Magdalena Andersson til den internationale presse i Stockholm. Og ja, Anna Gårdslev, tonen var hård fra hende, men hvordan ser svenskerne egentlig på, at Sveriges Demokraterne måske for første gang kan se frem til at få ministerposter?
1: Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger. Men der er jo en grund til, at Magdalena Andersson her i valgkampen har talt langt mere om Sverigedemokraterne, end om, hvordan samarbejdet skal komme til at fungere over i hendes egen lejr. Og det er, fordi der findes jo midtervælgere, som kan stemme borgerligt, men som muligvis også kan lukkes over i den anden blok. Og for mange af de vælgere, de lidt mere bløde midtervælgere, der er det en... momentvist i hvert fald skræmmende tanke, at Sverigedemokraterne går fra at være et støtteparti til at skulle have ministerposter. Derfor så er Sverigedemokraterne Magdalena Anderssons bedste kort, og det bruger hun ofte.
0: Jamen en ting er jo, hvad vælgerne måske kan se for sig, men som du siger, så har Sverigedemokraterne jo altså været støtteparti for den borgerlige regering. Altså der er jo vel også et stykke til så at gå ind i en regering og få ministerposter.
1: Det er, set med sverigedemokratiske øjne, en fuldstændig logisk konsekvens af, at man har været og stadigvæk ser ud til at blive det største borgerlige parti. Og det er en præmis, som de tre borgerlige partier, der indtil nu har dannet regering, det er en præmis, de har accepteret. Når det er sagt, så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter og hvor mange sverigedemokraterne i givet fald skal have.
0: Det er fra vores korrespondent i Gårdslev, altså med fra Stockholm. Og stemmestederne i Sverige, de lukker kl. 20 i aften, og umiddelbart derefter der kommer der et exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne altså sat kryds ved. Følg det hele i dagens radioavis og også på DR.dk og DR.tv. Med få klik på sociale medier, der kan børn og unge ret nemt finde guides og videoer, der viser, hvordan man får et elløbehjul til at køre hurtigere end loven tillader. Tidligere på ugen, der fangede politiet faktisk et løbehjul, der kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og den udvikling giver dybe panderynker hos Jakob Bøvig Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det bekymrer mig jo, at der nærmest er gået sport i at overtræde færdselsloven på den her ret grove måde. Også fordi, at det går jo ud over andres sikkerhed og tryghed derude, hvis man kører på nogle løbehjul, der kører de hastigheder, som vi har set eksempler på.
0: Med nogle af løbehjulene, der kræver det kun enkelte klik på skærmen eller få tryk på bremsen, før løbehjulet kan drøne derudad. Og derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik også forældre til børn, der har et løbehjul eller ønsker at få et, til at tage større ansvar og undersøge, hvad deres børn egentlig kører rundt på.
12: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Ja, de forældre, vi har mødt i Aalborg, der er også helt med på, at de har ansvar for, at deres børn ikke kører rundt på et løbehjul, der kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen.
13: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
14: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de har også ansvar for at vide om. Hvad det må køre, ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
0: Sagde her Morten Netteberg, og inden ham var det Bettina Bensen. Og nu skal vi så møde en af dem, som på de sociale medier har lært at få et elløbehjul til at køre hurtigere, end det er beregnet til.
15: Jamen, den her lille boks med talfætter her, det er egentlig hjernen af løbehjulet.
16: I det lille skur her bliver der fikset løbehjul.
15: Så har jeg lige lavet fire ledninger på. Det er 2-10 sekunder.
16: Også nogen, der kan køre mere end de tilladte 20 km i timen.
15: Men ellers er det bare 3 klik, og så kan det køre hurtigt.
16: 19-årig Andreas Sørensen reparerer og fikser løbehjul for venner og familie.
15: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og så læst noget på internettet.
16: Og han mener selv, at det er alt for nemt at ændre farten på de elektriske løbehjul.
15: Det er meget nemt. Du behøver faktisk ikke engang at lade de her ledninger på. Dem kan man bare holde på.
16: Han er udmærket klar over konsekvenserne ved den høje fart, og derfor er det heller ikke alle og enhver, han hjælper.
15: Min lillebror, han kommer også og spurgte, om man ikke kunne gøre det ved hans. Det gider jeg faktisk ikke at gøre. Altså, jeg synes, han er for ung. Ja, det kan godt være, at han godt kan køre 25, godt kan køre 30, 40, hvad end man nu alligevel, men det gider jeg faktisk bare ikke udsætte ham for.
16: Og nu er dagens løbehjulsfix så klaret.
15: Det er jo så det. Det var alt for nemt. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man vil.
0: Ja, det var Søren Kongsted, der tog os med en tur i værkstedet her. Og det er ikke i sig selv ulovligt, det som Andreas Sørensen gør i skuret. Men det er ulovligt at bruge et løbehjul, der kører mere end 20 km i timen. Og det oplever landets politikreds i stigende grad, at nogen gør. Men teknologien bag det hele, altså de her tunede køretøjer, gør det svært at håndtere for politiet. Det fortæller Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
17: De unge i dag er jo super dygtige teknisk. Og meget af det her tuning, det foregår via en app. Så vi skal være hurtige, fordi ellers så når de at få droslet den ned, så den kun står på de 20 km. Og så er den jo som sådan ikke ulovlig.
0: Udover at man skal køre under 20 km i timen, ja, så skal man også være fyldt 15 år for at køre på de her el-løbehjul på offentlig vej. Og så skal man jo altså også huske at køre med hjelm. Og så skal vi ud i naturen og ind under bøgebladene. Her var der i formiddag protester mod en naturnationalpark, der blev indviet i Nordsjælland. Ja, vi var med på en lidt skrættende forbindelse her, da demonstranterne sang deres utilfredshed med miljøminister Maria Reumert Gerdings indvielse af Gribskov Naturnationalpark. Demonstranterne er utilfredse med et 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastrerede tyre inde i parken.
18: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
19: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
0: Siger to af dem, der har arrangeret demonstrationer i dag. Først var det aktivist Per Øksenholt, og bagefter var det Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur. Hun understreger, at Fri Natur ikke har haft noget at gøre med det hærværk, der har været mod hegnet i tiden op til indvielsen af Naturnationalparken. Og så skal vi ind bag hegnet. Til dig, reporter Camilla Favholt Løfvald. Hvor meget har demonstrationerne fyldt under indvielsen i dag?
20: Ja, men som I kunne høre, blev der sunget protestsangen ved indvielsen. Der blev også flaget og vist banner med naturen i korsetlejr og så videre, da miljøministeren talte. Og der var altså både folk, der klappede højt og glædede sig over den nye naturnationalpark, og der var folk, der buede, mens ministeren talte. Søren Oldenburg, du er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland. Det her hegn som forsindende i kog, hvorfor er det hegn så vigtigt?
21: Det er det, fordi en vigtig komponent i naturgenopretningen af en skov som Gribskov, det er at få nogle store græsne dyr ind i skoven. Og få dem i et antal, der svarer til det, der naturligt ville have været. Og det er altså langt flere, end der er i det almindelige danske kulturlandskab og i de almindelige danske produktionsskove. Derfor har vi et hegn for at have et antal dyr, der kan gøre den nyttige økologiske arbejdsopgave, som de skal lave.
20: Og uden hegn, fortalte du mig, så kunne vi lige så godt møde elgen nede ved Netto, nede i Nødebo også. Altså, hvad får vi ud af, at alle de her græsne dyr kommer her ind i Gribskov, og I sætter hegn om og holder dem herinde?
21: Ja, altså for uden at sætte de græsne dyr ind, så har vi jo også introduceret en masse vand i skoven igen. Altså alt det vand, der er taget ud af skoven i forbindelse med, at den blev drænet og dyrket. Så vand og græsne dyr giver en variation i skoven, der gør, at man får et skovbillede, der er præget af en mosaik af mørk skov, lysåben skov, skovmoser, åbne græssletter. Og al variation, det betyder jo liv, kan man sige. Og dyrene er med til at opretholde den dynamik.
0: Ja, så kan jeg tilføje, at det 22 km lange hegn, som der altså nu bliver demonstreret imod, faktisk er en erstatning for et gammelt hegn i området, som er 14 km langt. Gribskov er den anden naturnationalpark, der bliver indviet. Der er yderligere 13 på vej. Eftermiddagen bliver grå og småvåd, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet. Men der breder sig en opklaring fra nordvest, og så bliver det mest tørvejr med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader. Frederik Sundby timer til rettelag middagsradiovisen. Ha' en god søndag.
2: Nu bringer vi et genhør med P2-koncerten fra i torsdags.
3: P2-koncerten.

Ja, det var Christoph Brigadier, der sang begyndelsen her af Mahlers lied fra hans samling Lieder eines fahrenden Gesellen ging heute morgen übers Feld. Netop den melodi bruger Mahler i sin første symfoni, som vi skal høre i anden del af koncerten, vi sender i aften direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus. Aarhus Symfoniorkester spiller Mahler efter pausen sammen med deres chefdirigent Dmitri Matvienko. Men i første del af koncerten, der drejer det sig altså om fløjten. Vi har fornemt besøg her i Aarhus i aften. Den verdensberømte, måske verdens bedste fløjtenist, Emmanuel Pahy. Efterspurgt solist og kammermusiker og solofløjtenist også i Berliner Philharmonikerne. Han er på besøg her i Aarhus og skal altså spille verdenspremieren på den fløjtekoncert, som jeg lige talte med komponisten om her inden musikken. Komponisten, den hollandske William Yeats, der altså fortalte, at det, der er fokus i hans nye fløjtekoncert, det er renhed, og han mener netop, at fløjten er det bedste udtryk for det, og så refererede han også til nogle andre lidt sjove slagtøjsinstrumenter, dem får jeg forhåbentlig lov eller mulighed for at sige lidt om, inden vi skal høre den nye fløjtekoncert med Pahy som solist. Men allerførst gælder det musik af Debussy, og der er et tæt slægtskab med den musik, der følger efter af Yeats, i hvert fald ud fra hans egen beskrivelse af hans nye værk. Det handler også om renhed på en anden måde. Det er i hvert fald den rene fløjteklang, den rene træblæserklang, vi får. Meget luft, meget svævende, meget sværisk musik. Vi skal nemlig til at begynde med at høre forspillet til en Fauns eftermiddag. Et kendt og elsket stykke musik på orkesterrepertoiret, som altså indleder denne koncert, og hvor orkesterets soloførtenist Lena Kildahl har en central rolle helt i begyndelsen. Den store franske modernist Pierre Boulez, han sagde om forspillet til en Fauns eftermiddag, at dette er begyndelsen på den moderne musik. Her på, altså i dag på over 130 års afstand, så lyder musikken nok mere romantisk end moderne i nutidens øre, men for samtiden i 1890'erne, der har det været lidt af et chok at høre det her værk af Debussy, fyldt med svævende og korte og helt nye skalaer. Fløjten spiller som sagt en central rolle. Den åbner ligefrem stykket helt alene, som jeg lige nævnede. Oboerne er også central, og hele denne her luftige stemning i stykket, den afspejler på sådan en fascinerende vis, hvad der også er forlægget for musikken, nemlig et digt om skovguden, det man også kalder en faun fra den græske mytologi. En historie om, hvordan han sådan dovent vågner af sin formiddagslur midt i sommerheden og tænker tilbage på sine erotiske møder med nymferne. Der er både skønhed, dovenskab, erotik og middagshed gemt i de her 10 minutters musik. Her får I Claude Debussy forspil til en Fauns eftermiddag med Aarhus Symfoniorkester og Dmitri Matvienko.

Debussys forspil til en favns eftermiddag med Aarhus Symfoniorkester og Dimitri Latvenko. Vi sender i aften direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus, og det første bifald lige efter musikken, det gik til solofløjtenist Lena Kildahl, som er stærkt medvirkende til, at vi nu kan sige velkommen til verdens måske bedste fløjtenist overhovedet, Emmanuel Pahu. Fransk-svejsisk baggrund har han, solofløjtenist i Berlin og Filharmonikerne, siden han var 22 år gammel. I dag er han sidst i 50'erne, og han er altså nu solist i verdenspremieren på en fløjtekoncert af hollandske William Jets. Og som Jets fortalte om interviewet lige inden vi gik på her med selve koncerten, så er det altså musik, der kredser omkring renhed, purity, som han var inde på adskillige gange i interviewet. Og her, der ser han altså fløjten som det mest rene af alle instrumenter. Det er tæt på den menneskelige stemme, det bruger luft for at frembringe lyd, og det er altså noget, som har talt til ham, og som er baggrund for, at han har skabt det her værk, som også har sådan en autobiografisk side. Det giver udtryk for for en nostalgi, en længsel efter en tabt barndom. Han havde selv et kompliceret forhold til sin far. Han skulle kæmpe med en række ting, og den kamp, det kommer også til udtryk i denne her fløjtekoncert, hvordan man kommer gennem en svær barndom. I hvert fald set med hans øjne, William Jets, som sagt. Udover fløjten, så udvider han klangpaletten med sådan en række rene, naturlige lydkilder. Vi får celeste som sådan en klokkespil, og så har vi gonger, der bliver dyppet i vand. Vi har thailandske gonger, vi har krystalglas, der bliver fyldt med vand, og hvor perkussionisten rører rundt på kanten. Så det er mange spændende klange, vi skal møde her i William Jets fløjtekoncert, verdenspremiere med Emmanuel Pahu som solist.

Willem Jets fløjtekoncert. Verdenspremiere på den. Stor hollænder kommer op og giver den lille fransk-svejsiske Emmanuel Pahy en ordentlig krammer. Også en til dirigenten, der heller ikke er så stor. Ja, han er høj, men han er spinkel af sig, og så går Jets ellers rundt og hilser på musikerne her på første række. Klapper af dem, og ja, Madjenko, dirigenten, beder nu hele orkestret om at rejse sig. Altså fløjtekoncert her for første gang, bragt til live, skrevet her til, ja, jeg ved faktisk ikke, om den er skrevet til Pahy, det glemte jeg at spørge ham om, men det er i hvert fald Emmanuel Pahy, verdensberømt, for at den lige på besøg i Aarhus her i aften, hvor vi sender direkte fra Symfonisk Sal. Pahy, der altså fik lov til at lave første opførelsen af denne helt nye fløjtekoncert. Og man må sige, det var musik, som i den grad understregede den, hvad skal jeg sige, temaet renhed, som Jets talte om i interviewet lige inden koncerten begyndte her kl. 19.30. Og renheden kom jo til udtryk i en masse glas. Både glas i bogstavelig forstand, men også i overført betydning. Der var glaslyde i strygerne og i blæserne, og den der gennemsigtighed, ja, og renhed, den skarpe kant, kom frem. Omkring en 8-10 vinglas er stillet op på bagerste række, og der var 2-3 slagtøjspillere, der betjente dem undervejs. Og det var altså den helt specielle klang, man hørte under lange dele af stykket, hvor Emmanuel Pahy var alene med sin fløjte, og hvor man altså hørte sådan en helt speciel klang, glasklang nedenunder. Og det var sådan de her vandfyldte vinglas, som lå som en klang under. I lagde måske også mærke til gongerne undervejs. Nogle gange lød de sådan lidt anderledes. De blev dæmpet meget pludseligt på en helt speciel måde, og det var fordi, de blev nedsendt i vand imens. Og sådan har Willem Jets altså udtænkt forskellige, ja, lidt nye, eksperimenteret lidt med lidt nye måder at bruge ellers velkendte instrumenter på. Ikke mindst fløjten. Det blev brugt meget ekspressivt og lyrisk på samme tid. Virkelig et, tror jeg nok, meget krævende fløjteparti, som blev leveret her flot af aftens solist Emmanuel Pahy, som i øvrigt var i Danmark sidste gang for 2 år siden, hvor han modtog den store levende Sonning Musikpris. Nu er der pause i koncerten, og her i pausen, der synes jeg lige, vi skal starte med et lille ekstra nummer med Pahy. Vi skal høre ham alene, og vi skal høre, at han også kan spille andet end ny musik. Det er ellers noget, han dyrker rigtig meget. Det kommer jeg ind på i det interview, jeg har med ham lige bagefter. Men først, så skal vi lige høre ham i et lille ekstra nummer musik her af Telemann.

0: Ja, her der lister vi ud af Toru Takemitsus stykke Voice for solofløjte, altså stemme. Og det er jo i dobbelt forstand stemmer, vi hørte her. Vi hørte fløjtestemme, og vi hørte Emmanuel Pahus egen stemme. Igen et eksempel på, hvordan Pahus, han elsker at dykke ned i nyskreven musik, musik for vores egen tid. Han søger hele tiden nye udfordringer, nye måder at bruge fløjten på. Det fik vi i vis udstrækning, tror jeg godt, man kan sige, et eksempel på med Jets fløjtekoncert her inden pausen, men først og fremmest fik vi det ikke mindst her i musikken af Takemitsu. Emmanuel Pahus, verdensstjerne i Aarhus, som altså har uopført i første del af aftens direkte koncert, Willem Jets fløjtekoncert. Kort inden koncerten mødte jeg orkestret Aarhus Symfoniorkester solofløjtenist Lena Kildahl, som har mødt Pahus nogle gange efterhånden, også bag scenen. Hun var med omkring Sonning-koncerten. Det fortæller hun lidt om her i det interview, jeg lavede med hende. Men først så spurgte jeg hende, hvad det er, der gør, at Pahus, han skiller sig ud fra så mange andre rigtig gode fløjtenister, som for eksempel hende selv.
1: Emmanuel Pahus er jo helt exceptionel. Han er noget af det vildeste, og man skulle tro, at han var fra en helt anden planet. Altså, han er overskudsagtig på alle parametre. Han er det som fløjtenist, han er det som musiker, han er det som kunstner, han er det, når det gælder at komme ud over scenekanten. Og han er det også som menneske. Han er utrolig, utrolig behagelig at være sammen med.
0: Ja, du kender ham efterhånden sådan forholdsvis godt, formodet, at du har haft med ham at gøre nogle gange efterhånden, også omkring Sonningprisuddelingen for et par år siden.
1: Altså, det er meget flot sagt, at jeg kender ham forholdsvis godt, men ja, det er rigtigt, at jeg mødte ham til, da han modtog Sonningprisen for 2 år siden, hvor han jo var på en hel aften og 2 følgende aftener eller flere, og lavede 3 programmer på samme uge, 3 vidt forskellige programmer. Okay, masterclass. Han lavede jo det her stykke af Barbara Gísladóttir, som var sat sammen med et stykke for et fløjteorkester og det islandske fløjteensemble Vibra. Og der lykkedes det mig at samle 21 jyske fløjtenister, altså studerende her fra det Jyske Musikkonservatorium og MGK-elever fra Jylland og deres lærere. Og vi var med til det her projekt, og vi fik lov at opføre det her værk i et mindre format her i Aarhus, hvor han gav recital. Så derfor så fik vi lidt samarbejde omkring det her projekt.
0: Er det så også baggrund for, at det lykkes at få hentet ham ind i forbindelse lige præcis med Dansk Fløjtefestival i år, der altså finder sted her i Aarhus nu i weekenden?
1: Altså ja, det var jo nok der, vi startede med at snakke om de her ting med Dansk Fløjtefestival, og han sagde, at han ville gerne komme, og vi skulle selvfølgelig kontakte hans agent. Og det lykkedes, takket være, at Aarhus Symfoniorkester var med på vognen og havde lyst til at invitere ham som solist.
0: Hvis du skal sætte lidt mere specifikke ord på, hvad det er, han kan med fløjten, som er helt specielt netop for ham, hvad skulle det så være?
1: Jamen, han kan jo det hele. Kan man sige. Men hvad er det, han kan? Jamen, han mestrer jo fløjtet helt exceptionelt. Han får det til at klinge ultra, ultra svagt. Han får det til at sige helt enormt meget, og han har jo alle farver på paletten.
0: Og hans personlighed var da også inde på noget særligt. Hvad er han for en person?
1: Han er et meget, meget varmt og imødekommende menneske. Han er faktisk, vil jeg sige, ydmyg også. Han oser af overskud, og ja, han er bare meget behagelig at være sammen med, når han gæster os her i Aarhus Symfoniorkester.
0: Og som jeg nævnede, så står Dansk Fløjtefestival for døren her i weekenden. Ligger Aarhus by til, han er sagt, til Aarhus Fløjtefestival, som jo både er for amatører og for professionelle på alle niveauer. Pahus er han er et kendt navn blandt alle professionelle og semiprofessionelle, men altså fritidsfløjtenister, unge musikskoleelever, kender de Pahus?
1: Det vil jeg helt klart tro, de gør. Ja, det er jeg ret overbevist om. Når man bliver vild med at spille fløjte, så er han en af dem, man hører spille alle de ting, man gerne vil spille selv. Han har jo lavet utallige indspilninger, og så han findes jo til overflod på alle medier. Så jo, det er jeg ret overbevist om.
0: Og det fortalte her Lena Kildahl, solofløjtenist i Aarhus Symfoniorkester, som vi er til koncert med i aften. Vi sender direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus. Og nu gælder det så her i anden del af koncerten Mahler, Gustav Mahler. Som vi hørte, så er der reminiscenser af Mahler, i hvert fald inspiration fra Mahler i Jets fløjtekoncert, som vi hørte inden pausen. Nu skal vi altså til manden selv. Jets, han brugte faktisk lidt citater. Det er lidt svært at høre, man skal vide, hvor man skal lede efter dem, men han har i hvert fald haft det med i tankerne. Og det har Mahler faktisk også selv haft i forbindelse med sin første symfoni. Han har citeret sig selv. Lige inden koncerten spillede jeg lidt fra den sang, der hedder Ging heut morgen übers Feld fra samlingen Lieder eines fahrende Gesellen. Den indgår nemlig i første sats af Mahlers første symfoni. Og det er altså et relativt tidligt værk, den første symfoni, og det er den her sangcyklus naturligvis også, som han citerer. Mens de sidste musikere kommer ind på deres pladser og får varmet op til Mahlers første symfoni, og publikum efterhånden også får fundet tilbage på deres sæder, så lad os lytte til en mere af disse Lieder eines fahrende Gesellen. Og det bliver så en, der er lidt mere dramatisk i det end Ging heut morgen, ligesom symfonien også indeholder både det lyriske og det dramatiske. Her der får I den i en relativt sjældent hørt version, nemlig den oprindelige version for klaver med Christophe Prégardien og Michael Gies ved klaveret, Wenn mein Schatz Hochzeit macht.

Du lytter til et genhør med P2-koncerten, som den lød her på kanalen torsdag aften. Det var Christoph Prigadian, der sang "Wenn mein Schatz Hochzeit macht" fra Mahlers Lieder eines fahrende Gesellen. Michael Gies spillede klaver. Så er vi klar til anden del af det direkte koncert her for Aarhus. Aarhus Symfoniorkester skal nu spille Mahlers symfoni nummer 1 under ledelse af chefdirigent Dmitri Matvienko, og netop en af de andre sange for Lieder eines fahrende Gesellen, den der hedder Ging heute Morgen. En dejlig lyrisk tekst, helt anderledes i karakter end det vi lige hørte, den har Mahler brugt i den første sats i begyndelsen, lidt ind i den første sats her fra den første symfoni. Den første symfoni af Mahler, som han skrev på i 1880'erne, blev uopført i 89, og som han så reviderede flere gange. Fire satser kender vi den normalt som. Det er en meget stor symfoni. Der er på det tidspunkt der i 60'erne, 70'erne, 80'erne længere symfonier, for eksempel Anton Bruckner, men Mahlers musik er på mange måder meget større. Den er meget mere omsaggribende, meget mere varieret materialevalg. Og han har selv brugt titlen Titan, altså, eller Titan, hvordan jeg nu lige skal sige det. Det henviser til titanerne, de der mægtige, gudagtige skikkelser fra den græske mytologi. Men han brugte den altså kun et par gange, da symfonien stadig var, hvad skal vi sige, ikke helt færdig fra hans hånd. Efter den endelige version fra 1898, der brugte han den aldrig mere. Så ja, det er jo så lidt en smagssag, om man vil benytte den titel. Den er i hvert fald også kendt bare som symfoni nummer 1. Det samme med den sats, vi skal høre på anden pladsen her. Den sats hedder Blumine, et ganske kort stykke på 5-6 minutter, som Mahler også brugte i de første versioner af symfonien, der dermed var femsatset. Og det er den altså også i aften, fordi aftensdirigent Dmitri Matvienko har ligesom valgt at putte den ind mellem første og anden sats, den her lille Blumine-sats. Et ganske kort stykke, der, som man troede var tabt, man havde glemt det, efter Mahler ikke selv brugte den mere i sin symfoni. Den blev først genopdaget i 1960'erne, og siden er den blevet brugt som et lille orkesterstykke i egen ret. Det er et meget smukt stykke musik, men indimellem er den altså også blevet placeret på den plads i den første symfoni, hvor Mahler oprindeligt havde placeret satsen. Den første sats i den første symfoni begynder meget afdæmpet. Den udvikler sig til sådan et meget smukt naturmaleri med rene naturklange, jagthorn, fuglefløjt, kukuklyde, indtil det første tema dukker op, og det er netop her, vi får citatet fra Liederernes farne gesellen, og så er der altså livsglæde over hele linjen i den første sats. Og så er det, vi får den der Blumine-sats, blomsterstykke, henviser titlen til, der af et smukt trompetstema i starten. Man kunne næsten mene, det kunne være sådan en farverig, smuk sats fra noget balletmusik af Tchaikovsky. Men det er altså Mahler, der har skrevet det her stykke, og selv har puttet det ind på denne her plads i sin egen oprindelige udgave af den første symfoni. Efter den anden sats, Blumine, så kommer så med denne her opførelse tredje sats, så den måske mere typisk Mahler, en scherzo med sådan et tungt schwung, som en bondedans med halm i træskoene. Mahler, han var eminent til at beskrive det folkelige liv i sin musik. Fjerde sats, det er en sørgemarch, og der kan I nok genkende Mester Jakob. Det er temaet fra den kanon, der danner en del af grundlaget i den her sørgemarch, men læg mærke til, det er i mol, så det giver den altså også sådan et tungsindigt præg, og musikken er sådan helt meditativ. Der er en masse gentagelser, og så er der afstikker undervejs til sådan mere blide og drømmende toner. Og så den femte sats, den er den største, den vildeste sats, og det er mest her, det giver mening at tale om titanisk musik. Den er lang, vild og dramatisk. Der er for eksempel et kraftigt basuntema i starten, og vildskabene, den skifter så undervejs mellem noget inderligt, og ja, nærmest højtidligt. Vi oplever lys og mørke, der brydes, og hvem vinder mon til sidst? Ja, det får vi at se efter en god times tid. Men vi begynder altså som nævnt med den første sats i den idylliske, fredfyldte natur. Her der får vi Mahlers første symfoni med Aarhus Symfoniorkester og Dmitri Matvienko og et rigtig stort udvidet orkester. 7 horn er der med, 5 trompeter, 2 sæt pauker, ekstra slagtøj. Det bliver stort.
Her har vi Dmitri Matvienko. God fornøjelse med Mahlers symfoni nummer 1.

Bravo blev der råbt her næsten inden musikken klingede ud. Mahlers første symfoni her direkte fra Aarhus. Aarhus Symfoniorkester. Dmitri Matvienko, chefdirigent, Peter Nu, de enkelte solister, de enkelte grupper ud. Først var det hele horngruppen. 7 horn. Det er ikke hver dag, vi ser det her i Aarhus. 7 horn. 4 trompeter. 3 basuner. Bassbasun, tuba. 3 slagtørspillere plus 2 paukister. Et kæmpe orkester her til Mahlers første symfoni med tilnavnet Titan. Den titanske symfoni, den er en reference til græsk mytologi, til de der halvguder, kæmpe store væsener. En kæmpe stor symfoni her, skrevet af Mahler. Først i slut 80'erne, 1880'erne, gjort endelig færdig i sidst i 1800-tallet, op mod århundredeskiftet. Publikum står op nu her i en stort set fuld sal, der er åben til øverste balkon. Det er der sjældent ved koncerterne her. Den er ikke helt fyldt op, men der er i hvert fald også godt besat deroppe. Rigtig mange mennesker har villet ind her og høre dels denne her flotte, flotte symfoni af Gustav Mahler, men sikkert også Emmanuel Pahy, verdensstjernen med sin guldfløjte, der spillede her inden pausen. Helt ny musik af den hollandske komponist Willem Leth.

Ja, stående bifald som sagt til Aarhus Orkestret, der også står op nu og udtager publikums hyldest, vender sig op mod korbænkene foran orglet på bagsiden nu, den anden vej rundt. Der er også mange publikummer, der sidder der nu. Koncerten her bliver faktisk gentaget i morgen fredag, og da vi sender direkte i aften, så har man mulighed for at komme ind og høre præcis det samme program her i Symfonisk Sal fredag aften kl. 19. Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen billetter. Koncerten her markerer, at nu begynder Dansk Fløjtefestival 2026. Den bliver afholdt her i Aarhus hen over weekenden. Koncerten i aften med Emmanuel Pøybersen, en slags tyvstart. Ved gentagelsen i morgen, der har festivalens deltagere mulighed for at få billetter til reduceret pris, og alle andre ja, til normal pris, men der er nok noget at komme efter, vil jeg mene, efter denne her aften i Aarhus. Og det synes publikum i hvert fald også at mene, som I nok kan høre. Som sagt, fløjtefestival, Dansk Fløjtefestival her i Aarhus i morgen, og der får jeg lige vide min øresnegl her, der er få billetter tilbage. Så man kan altså stadig nå at komme ind og opleve Mahlers første symfoni, og så den helt nye fløjtekoncert af William Jets, den hollandske komponist, som vi hørte inden pausen. Og så er der ikke blevet overragt blomster, hverken til Per Y eller til dirigenten her, Dimitri Matvienko, og det er altså fordi Aarhus Symfoniorkester har tilsluttet sig en ny politik i hele Aarhus Kommune. Orkestret er jo først og fremmest kommunens, det er dem, der betaler størstedelen af gildet, og der har man altså besluttet sig for fra centralt hold, at man tager forskellige tiltag sådan i bæredygtighedens navn, og det er altså derfor, at der ikke bliver overragt blomster her ved koncerterne i Aarhus, Aarhus Symfoniorkester længere. En stor, flot koncert her fra Symfonisk Sal i Aarhus er slut. Mahlers første symfoni til sidst. Kæmpe udstyrsstykke. Og også et stort udstyrsstykke med Jens fløjtekoncert i første del af koncerten med gonger, der blev nedsænket i vand, og vinglas med vand, som slagtøjspillerne sådan gned fingrene hen over. Det gav altså en helt speciel glasagtig klang, der spredte sig helt specielt udefinerbart rundt i salen. Jeg lagde mærke til, at det faktisk var meget svært at bestemme, hvor den der glaslyd egentlig kom fra. Den bliver altså ja, båret ud på en helt særlig bærebølge. Det ved jeg ikke noget om, men altså det tænker jeg, at der er i hvert fald, hvor man godt kan høre instrumenterne sidder der. Så synes jeg, det var meget svært at bestemme med den der lyd fra de der glas. Mange interessante ting. Altid spændende at være til koncert med så mange forskellige musikere og sådan et rigt program. Det var Morten Lykke, Claus Glock og Eskil Skovbakke Winding, der stod for musikproduktionen. Søren Krabbe sørgede for at få det samlet og min speakmixet ind i det hele og sendt ud til jer lyttere. Ved mikrofonen i aften er det Claus Møller Jørgensen. Vi sender et lille kvarters tid endnu, inden natsværmeren tager over. Og nu lister vi så ind i musik af Debussy, og dermed vender vi tilbage til, hvor det hele begyndte. Vi fik allerførst netop denne fløjteaften, Debussys forspil til en fauns eftermiddag, hvor fløjten spiller en central rolle. Så nu runder jeg også af med Debussy. I kan måske fornemme i baggrunden begynder klavermusikken. Det er Nikolaj Luganski, der spiller hele Debussys suite Bergamask. Det er den suite, hvor den berømte Klædte Lyn indgår som en af satserne. Altså frem til natsværmeren tager over musik her af Debussy, suite Bergamask med Nikolaj Luganski.

Det var P2-koncerten fra i torsdags, hvor vi sendte direkte fra Aarhus. Efter koncerten var der plads til lidt musik af Debussy. Vi fik de sidste tre satser fra hans Suite Bergamask i en indspilning med Nikolaj Luganski ved klaveret. Claus Møller Jørgensen var ved mikrofonen her. Frem til klassisk mix kl. 15 er der plads til en lille smule mere musik af Debussy her, der lister vi ind i første sats af Debussys strygkvartet nummer 4 i en indspilning med Belsea-kvartetten.

0: En ny naturpark i Gribskov i Nordsjælland skaber debat om, hvorvidt man bør hegne skoven ind. Til dagens åbning var der mødt flere demonstranter op, som ikke er glade for det 22 km lange hegn, som skal holde stude, krondyr og elge inde. Det bekymrer blandt andre Susanne Borgård, der er medlem af Nye Borgerlige.
1: Min største bekymring går på, at man hegner dyr inde, og man hegner andre dyr ude. Hjortevildt er jo nogle dyr, der har nogle lange vandringsruter. Og sådan et 22 km langt jernhegn, der er 2,5 meter højt, det lukker fuldstændig af for hjortevildtet.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF mener dog ikke, at der er noget at være bekymret for.
2: Vi holder jo øje med det og kan se, at der er ikke flere dyr, der bliver dræbt i trafikken som følge af, at vi har sat hegn op. Og der er jo stadigvæk et meget, meget stort naturområde uden for hegnet. Så de dyr, der er uden for hegnet, har stadigvæk meget, meget stort areal at bevæge sig på. Så der bliver passet godt på alle dyr.
0: Der er problemer med stemmerne ved det svenske valg i dag. Brevstemmerne, der blev afgivet før i dag, er blevet forsinket. De skulle have været leveret her til morgen, da valgstederne åbnede kl. 8. Men 3,6 af de ca. 8 millioner stemmeberettigede, altså næsten halvdelen, har brevstemt. Det har overstået vores prognose, siger Anders Porelius, som er pressechef hos PostNord. Normalt forventer vi, at forhåndsstemmerne vil stige med 5-10% ved hvert valg. Vi er tættere på 20% nu. Forsinkelsen kan betyde forsinkelser i stemmeoptællingen. Det er i lyset af en tragisk dødsulykke, at Danish Air Show i dag er gået i luften i Aalborg. Sidste weekend omkom to piloter under lignende flyshow nær Athen i Grækenland. Ulykken berørte også arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, både i forhold til de omkomne og også de tilskuere, der overværede ulykken, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
3: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
0: Der ventes mere end 100.000 tilskuere til det danske airshow. Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og alle kan også være helt trygge i Aalborg, siger Morten Valentin.
3: Det vigtigste for os er publikums sikkerhed, og det kunne vi også se i Grækenland, at det var der styr på. Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
0: Og du kan lige nå at se fly eller to, hvis du er hurtig på vingerne. Luftshowet i Aalborg slutter nemlig kl. 16. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Og her lander radioavisen kl. 16. Pilot var Niels Christian Lang.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix lige her på P2. Mit navn er Frederik Kofik, så her til at starte med, der lyttede vi til musik af Joseph Smith. Joseph Smith, som også bliver kaldt for den hollandske Haydn. Det kan du måske være noget om. Det synes jeg godt, i hvert fald vi kunne høre her i den her sådan lidt Cheppe Allegro-sats fra hans symfoni i D-dur. Det er også hans første symfoni. Det var Simon Murphy, der dirigerede herlighederne her foran The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy. Resten af udsendelsen kommer blandt andet til at byde på musik fra Finland. Og så får du altså også dagens hele værk. Det er næste time af programmet. Så lad os se at komme i gang.

fred på jord? Er det nu for meget forlangt? Nej, hvis man hedder Norma og er druidepræst inde og er med i Bellinis opera fra 1831, Norma. Og her i skikkelse af Norma, der fik vi altså her italienske Cecilia Bartoli. Hun sang sammen med La Scintilla Orkestret under ledelse af Giovanni Antonini. Så er der anderledes spræl her i Heksedansen.

Yes! Sådan. Begge hænder knyttet ud foran kroppen. Det er den følelse, jeg sidder med i kroppen, hver gang jeg lytter til den her veloplagte udgave af Finny Henriques' Heksedansen. Spillet af de to musikalske kompagnoner, Christina Bjørkøe på de 88 sort-hvide tangenter. Og så sidder vi og håber hele vejen igennem, at både bue og strenge holder, når Johannes Søe Hansen han høvler på fiolen.

Ja, du kunne måske ikke lige høre det her, i denne her gravalvorlige An Answer, som det her stykke musik hedder. Men musikkens ophavsmand, komponisten bag skotske Tobias Hume, han var lidt af en spøgefugl, lidt af en spradebasse. Han skrev for eksempel sådan nogle små stykker musik, som var betitlet An Invitation for Two to Play Upon One Viol. Altså to små drenge, som skulle sidde på skød af hinanden og spille på samme violin. Rigtig prankster altså. Der var ikke så mange penge i musikken dengang i 1500-1600-tallet for skotske Tobias Hume, så han blev altså også lejesoldat og virkede både for de svenske og de russiske tropper. Men her som sagt i det lidt mere melankolske hjørne, nummeret An Answer, spillet af cellisten Anja Lechner. Og så er det her Francesco Piemontesi, der spiller Mozart.

Sibelius. Mange mennesker kender navnet Sibelius, når vi taler om klassisk musik, og når snakken så falder på Finland. Og samtidig med Sibelius, der er der altså også en anden senromantisk komponist der i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Sibelius' ligemand, vil jeg tillade mig at kalde ham, Levi Matadoja, som altså har skrevet den her suite pastorale. Et lille stykke af den blev her spillet af et finsk ensemble, Ulus Sinfonia, under ledelse af Rumon Gamba.

ikke blus på lampen her, men blæs på lampen i selskab med musik af god gamle Richard Strauss. Suite for 13 blæsere hedder det her værk. Suite for 13 blæsere i B-dur. Fra den der fik vi altså præludiumet, spillet af ja, klarinetter og fløjter og horn, og jeg skal give dig skære. Og apropos horn, så stiller vi nu om til en engelsk hornkoncert i C-dur. Kammerakademie Potsdam spiller her sammen med Albrecht Meyer.

Det er tjekkiske Josef Fiala, der har skrevet den her engelskhornkoncert i C-dur. Og fra den, der fik vi altså her første sats, spillet af Albrecht Meyer på engelskhorn. Og det var jo da også ham, der ledte Kammerakademie Potsdam godt og sikkert igennem de musikalske herligheder.

den danske blokfløjtenist Louise Hjort, her sammen med Katrine I. Christiansen på orgel i musik af Johann Adolf Scheibe. Vi fik anden sats fra hans sonate nummer 2 i H-mol. Et stykke musik, du fik serveret her i denne her udgave, Klassisk Mix på Danmarks Radios program 2. Jeg hedder Frederik Kårfixer, efter en superkort radioavis, og er tilbage med meget mere klassisk musik. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til dagens hele værk, og i dag der er det en strygekvartet, så meget kan jeg løfte sløret for. Men inden vi når

0: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90 år. Det viser nye beregninger fra det danske skleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nanna Hempler, der er forskningschef i Skleroseforeningen.
1: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
0: Omkring 7 ud af 10 mennesker med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
2: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
0: Og så en tur ud i det fri. En ny nationalpark er åbnet i Gribskov i dag. Til lyden af både klapsalver og protester. Ja til natur, nej til hegn, blev der blandt andet råbt af dem, som er utilfredse med, at et 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastrerede tyre inde i parken. De mener, at hegnet ødelægger naturen, både for dyrene og mennesker, der ikke kan bevæge sig frit i området. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF kan dog ikke se problemet.
3: Vi laver masser af friluftslivsaktiviteter og installationer inden for Naturnationalparken, og vi laver en masse udenfor os. Så hvis man ikke er tryg ved at gå ind til dyrene, så er der også masser af ting, man kan opleve udenfor.
0: Der er 25 låger, som giver mennesker adgang til området. Og dem vil Per og Katja Rosendahl benytte, for de er glade for den nye nationalpark.
4: Vi synes, det er helt vidunderligt, at der er gjort noget for at forbedre biodiversiteten.
5: Jeg håber, at der kommer mere vild natur og flere og bredere mangfoldighed af både dyr og insekter.
0: Russiske atleter må fortsat stå på sidelinjen, når andre står ved startlinjen til internationale atletikkonkurrencer. Mens den internationale olympiske komité ikke længere anbefaler, at russiske atleter bliver udelukket, så står det internationale atletikforbunds præsident Sebastian Coe fast på udelukkelsen. Vores holdning har ikke ændret sig. Det handler om sportens integritet, siger han. Efter den olympiske komités udmelding er russerne ellers blevet lukket ind i varmen igen i flere sportsgrene, blandt andet gymnastik og kunstskøjteløb, hvor Rusland traditionelt er en stærk nation. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers så klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.
6: Det vi hører med Helle Christensen. Og tredje afsnit af denne lille serie kalder på den tredje af Griegs norske danse.

Ejner Røtzingen og Jan Hovden spillede igen Grieg for firehændigt klaver. Denne gang den tredje af Griegs fire norske danse. Musik, man ofte hører i orkesterversion, men det begyndte som musik for fire pianisthænder. I det, vi hører, deler jeg noget af den musik, jeg holder af at lytte til med dig, der lytter med. Det er både musik, jeg har kendt i mange år, og musik, der først for ganske nylig er kommet ind i mit univers, for ørerne holder heldigvis aldrig op med at være nysgerrige. Jeg dykker blandt andet ned i Johann Sebastian Bachs kantater, og helt præcis dem, hvor han bruger blokfløjter i sit orkester. Schmücke dich, o liebe Seele, smyk dig, kære sjæl, er kantaten Dine ører kan komme tættere på denne gang. Toner, der første gang kunne høres i Bachs kirke i Leipzig i efteråret 1724. Den er skrevet til en søndag, hvor gudstjenestens læsninger blandt andet er Matteus evangeliets lignelse om kongesøndens bryllup, hvor Jesus siger, at himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Og Efeserbrevets ord, drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Bach folder den musikalske ånd ud i syv satser, og i sit orkester har han på blæsersiden både oboer og altblokfløjter. Og med undtagelse af, at en fløjte på tværs lige sniger sig ind og får en gæsteoptræden i den arie, der er anden sats, er det ellers blokfløjternes omgang her.

Med koralen om Jesus livets sande brød sluttede Bachs kantate nummer 180, Schmücke dich, o liebe Seele. En af de mange kantater, hvor Bach har blokfløjter med i sit orkester. Bach-kollegium Japan og deres leder Masaki Suzuki har indspillet alle Bachs kantater. Kantaten her finder du på den 26. CD i deres serie. Johann Krügers melodi, Schmücke dich, o liebe Seele, som Bach brugte som udgangspunkt for den kantate, du lige har hørt, foldede Bach også ud som et koralpræludium for orgel. Og det har åbenbart også været et favoritstykke for engelske Vaughan Williams. Han arrangerede nemlig den orgelkoral for en solocello og orkester. Og så får Krügers melodi i Bachs version pludselig endnu et lag, nu af lækker britisk strygerlyd lagt oveni.

London Choral Symphonia og cellisten Thomas Carroll med Vaughan Williams arrangement af Bach-koralen Schmücke dich, o liebe Seele. Musik mine nysgerrige ører først støtte på for ganske nylig, da netop denne indspilning var ugens album på P2. Jeg har helt uden at spørge om lov lånt komponisten Poul Ruders kompositoriske mantra om at underholde, berige og forstyrre som en slags overskrift for denne udsendelsesserie. Og indtil videre har du kun fået to korte eksempler på hans musik. Nu får du chancen for at få lidt mere indtryk af denne danske musikmagiker, der virkelig kan få det maksimale ud af et orkester. Han var allerede ved at have pænt med vind i karrieresejlene, men bliver alligevel ret benovet, da han, en dansker, var netop den, der blev bedt om at skrive det værk, der skulle være BBC's store fejring af to milepæle i britisk musikhistorie. Det var midt i 1990'erne, at man markerede sammenfaldet af 300-året for Henry Purcells død og 50-årsjubilæet for Benjamin Britten's klassiker Young Person's Guide to the Orchestra, bygget over netop et tema af Purcell. Hvis jeg havde valgt at bruge den samme melodi, kunne jeg lige så godt være sprunget ud af vinduet, har Poul Ruder sagt. Og derfor valgte han også et andet Purcell-citat som sit udgangspunkt. Nemlig det her lille korte heksekor fra Dido og Aeneas. Og nu kan du se, om du kan genkende det, når Poul Ruders i de næste 17 minutters tid folder det lille tema ud i 10 variationssatser. Her er der mulighed for at nyde og forundres over alle de klangmuligheder, et symfoniorkester rummer, når Ruders kombinerer instrumenterne på forunderlige måder.

Paul Ruders Concerto in Pieces, en musikalsk fejring af Henry Purcell og Benjamin Britten med en rundrejse i orkestrets instrumenter. Fra de blideste stryger harpeklange til slagtøj for fuld udblæsning. Her var det Aarhus Symfoniorkester og dirigenten Thomas Søndergaards indspilning af en dansk orkesterklassiker, man af og til kan være heldig at støde på i en koncertsal i både ind- og udland.

Carl Nielsen er ikke til at komme udenom, og hans scenemusik til Helge Rudes skuespil Moderen rummer så mange skønne perler. Min pige er så lys som rav, der her blev sunget af Michael Christensen med Ulrik Stærk ved klaveret, er bare en af dem. Scenemusik, hvor også tro og håb får lov at spille.

0: Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at der var 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Og fra tog til elløbehjul. Hvis man har et elløbehjul, er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de 20 km, der er tilladt i timen. På sociale medier er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
1: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så lodder eller holder, det er ligegyldigt.
0: Det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, som Andreas Sørensen gør. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 km i timen. Landets politikreds oplever flere og flere ulovlige elløbehjul. Og det øger risikoen for ulykker, forklarer Henning Petersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
2: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbehjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
0: Tidligere på ugen fangede politiet et løbehjul, som kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og så til det svenske valg. Hvis Socialdemokratiet i dag går hen og vinder det utroligt tætte svenske valg, så kan det måske være arbejdsskyld. Efter at Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson selv havde været inde at stemme, var der et valgarrangement for hende. Og her troppede så selveste Benny Andersen fra ABBA pludselig op. Og i bar piano gav han så en lettere omskrevet version af Mamma Mia for det begejstrede publikum.

0: så er vi efterhånden nået frem til omkvædet, som i sin lettere omskrevne form måske kan få en borgerlig ABBA-fan eller to til at krydse ind over midten. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klart op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det vi hører med Helle Christensen.

Du kender det garanteret godt. Det der med at blive bjergtaget af et stykke musik i radioen og være fuldstændig desperatos over ikke at vide, hvad det er. Sådan havde jeg den tid med Nikolaj Metners lille Canzona Serenata, der blev spillet af Ekaterina Dersavina. I dag er den slags trivialiteter jo som regel lidt løst. Ind i playlisten på DR.dk, eller ind og genhøre udsendelsen i DR Lyd, og lytte ekstra godt efter, hvad verden siger. Men så let var det altså ikke med det stykke, du skal høre om et øjeblik. Det ramte mig dengang radio stadig var noget, man kunne høre det live. Det var dengang P2 havde sit eget flotte magasin, trykt på glittet papir, hvor man en hel måned forud kunne se, hvad der for eksempel kom i aftens P2-koncert, så man kunne være sikker på ikke at have lavet aftaler, hvis der nu var noget, man absolut måtte høre. For mit vedkommende var der yderligere den lille knast, at jeg boede i udlandet. Og det var vel at mærke, før DAB-radioen gjorde P2 tilgængelig hvor som helst. Så jeg fik mine tålmodige forældre til at optage særligt udvalgte koncerter på kassettebånd, som jeg så fik tilsendt med gammeldags snailmail og kunne høre stærkt forskudt. Det var den tids totalt primitive on-demand-lytning på et tidspunkt, hvor vi endnu slet ikke kendte det begreb. Og der var det så pludselig. Et uheldigvis uannonceret, spontant ekstranummer ved en live-koncert i P2, som jeg bare med det samme faldt pladask for.

Dit radiodisplay eller din DR-lyd-app har nok allerede afsløret, at stykket her var Le Barricat Mysterieux af François Couperin, spillet af cembalisten Trevor Pinnock på et lækkert stort fransk cembalo. Men så nemt var det altså ikke for stakkels lille mig, dengang det lille stykke tog varig plads i mit hjerte, da jeg hørte det i en koncertoptagelse med Lars Ulrik Mortensen, så vidt jeg husker, på P2. Jeg tror faktisk, der gik flere år, før jeg fik mysteriet løst, og det fortaber sig i tågerne, hvordan. Men sjovt nok mødte stykket mig igen, da jeg en hel del år senere selv var begyndt at arbejde her på P2. Britiske Thomas Addis kom til Danmark for at modtage Léonie Sonnings musikpris. Og i den forbindelse fortalte han blandt andet, at en perfekt dag for ham var en dag, der begyndte ved tangenterne med François Couperins musik. Der kunne han for den sags skyld godt blive siddende hele dagen. Og han og jeg har åbenbart en fælles svaghed for, ja, noget dit øre måske nu vil genkende.

Thomas Addes version af François Couperins Le Barricade Mystérieuse, udsat for klarinet, basklarinet, bratsch, cello og kontrabas. Et arrangement, der ud over en delikat behandling af originalmaterialet, ikke mindst udmærker sig ved, at han fastholder satsen i et tempo, hvor musikken giver mening. Du kan møde stykket fortolket af både guitarister og marimbaspillere i versioner, hvor tempoet er halveret eller det, der er værre. Det lyder måske lækkert og er sikkert også dejligt at spille, men stykkets idé fortaber sig i tågerne, og musikken bliver næsten uigenkendelig. Nej, den ægte vare skal det være, eller Thomas Addes version, hvis du spørger mig. Det var mange ord om to versioner af et meget kort musikstykke. Nu får du få ord om et langt stykke musik, for det er blevet sommer i min lille årstidsføljetong. Det er den tysk-schweiziske komponist Joachim Raffs symfoni nummer 9, du kan lægge øre til i de næste cirka 40 minutter. Hans sommersymfoni, der begynder med en varm dag. I anden sats går der nærmest Mendelssohnsk skær sommernat i det hele, med alfelej og jagt og kong Oberon og dronning Titania, der også er med. Tredje sats er et hyrdedigt, og det hele slutter med en smukt bundet høstkrans.

Det var Joachim Raffs sommersymfoni, musik, der første gang kunne opleves af et publikum i tyske Wiesbaden i 1879. Philharmonia Hungarica og dirigenten Werner Andreas Albert har indspillet alle Raffs fire årstidssymfonier. Og er du blevet nysgerrig efter at vide mere om denne i dag sjældent hørte 1800-tals komponist, der nød stor popularitet i sin egen tid, kan du med fordel opsøge hjemmesiden raff.org. Her må man sige, at nærmest enhver tænkelig sten om denne komponist er blevet vendt, og lidt mere til. Jeg hedder Helle Christensen. Du har lyttet til tredje afsnit af serien Det vi hører, og jeg holder fast i sommerstemningen, når Akademisk Kor fra Aarhus og dirigenten Ole Fagerskov runder denne udsendelse af med en skøn sommerklassiker. En, der først for forholdsvis få år siden kom ind på min musikalske radar, men virkelig har bidt sig fast. Melodien er af Valdemar Åhlén, den danske tekst af Johannes Johansen.

0: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, som bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hempler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
1: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
0: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
2: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, og hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
0: Og så til en god historie med kvinder i hovedrollerne. Den gyldne bjørn er landet i Danmark. Filminstruktør Marielle Tuggi ankom i dag til Danmark, efter at hun i går vandt hovedprisen, Guldbjørnen, ved Venedigs anerkendte filmfestival.
3: Det er jo for mig kæmpe, kæmpe stort, fordi at vi jo i Danmark laver film for vores allesammens penge, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at filmene også finder deres publikum.
0: Hun er den første kvindelige instruktør nogensinde, der vinder i Venedig, og hendes film, Kvinde Ukendt, er den første danske film, der vinder filmfestivalen, siden Carl Th. Dreyer vandt helt tilbage i 1955 med filmen Ordet. Og så er Marielle Tuggi ikke den eneste, der kom hjem fra Venedig med en pris i favnen. Som den første dansker nogensinde vandt Mathilde Arcel nemlig i kategorien bedste kvindelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen.
4: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er mere end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
0: Filmen om en kvinde, der efter befrielsen i 1945 skal giftes med en rig enkemand, men bærer på en hemmelighed om et forhold til en tysk soldat, kommer først op i biograferne herhjemme til februar. En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde også muskelkramper, det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre ved den. Han formoder, at der vil være flere af dem i området. I aften tørt med nogen eller en del sol, dog mod syd og øst er stedvis mere skyet. Og i nat tørt med til dels klart vejr, 7-15 grader koldest i Jylland.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, har du nogensinde drømt om eller lykkedes med at holde liv i noget, der havde rødder i jorden?
6: ja og nej. Altså ja til at have drømt om det, nej til at have lykkedes med det. Ja, jeg har ikke haft store drømme om det. Jeg har i hele mit voksne liv boet i bebyggelse i byen, så jeg har ikke. Men jeg havde i 5 år en kolonihave, hvor jeg havde en drøm om det, og også gik lidt op i det, og overtog et meget velplejet og bugnende have med blomster, flora i alle
5: regnbuefarver. Og så solgte du en omgang Vild med Vilje.
6: Ja, altså det kan man godt sige. Jamen, du ved, da det ligesom endte med, at jeg begyndte at betale mig fra at få klippet min hæk, fordi jeg simpelthen ikke lige, så ved man godt, måske skal jeg ikke have det her hus. Så, altså.
5: Ja.
6: Men jeg holder meget af, det kan man jo altid komme og sige.
5: Naturen.
6: Men, ja, og planter. Jeg kan utrolig godt lide blomster og planter, men jeg er ikke. Med skam må jeg meddele, at jeg jo ikke er den store havemand.
5: Men så er det jo godt, at man i september måned simpelthen bare kan gå sig en tur. Og så er det som om, at Gud har ordnet det for en.
6: Ja. Er det ikke skønt?
5: Jo.
6: Jo. Og det må være lige noget for dig, Muff, fordi ja. Du har jo grønne fingre.
5: Jeg har grønne fingre, men det er mest på sådan stueplanteplan.
6: Ja, potteplante grønne fingre.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, men der har jeg jo ligesom fundet ud af, hvorfor at mine planter førhen er døde, og hvorfor de nu lever.
6: Ja.
5: Jeg vil bare sige én ting. lad være at overvande jeres planter.
6: Ja.
5: De kan simpelthen også få for meget opmærksomhed.
6: De kan godt klare.
5: Lad dem tørre ud en gang imellem.
6: Ja, ja.
5: Men i dag i sangbogen med Morfar Hammer, der skal det ikke handle om planter, men det skal handle om jorden. Det skal handle om den her forbindelse til jorden og alt, hvad der gror og vokser på den, men også bare sådan kloden.
6: En hyldest til jorden?
5: Ja, på en måde. Og vi starter simpelthen med at give... Det er fordi, Mathias og jeg, vi har meget længe debatteret, hvor vi har ligesom givet os selv lov til, efter vi har ramt de 1000 forskellige sange, hvor vi ikke har gentaget os selv, så har vi givet os selv lov til at begynde lige så stille at spille nogle af de sange, vi har haft med i programmet før.
6: Og det kan godt høre på Muff, det her.
5: Og vi har ikke gjort det.
6: Nej, og det er lidt svært for os, men det føles også lidt rigtigt.
5: Men nu gør vi det, fordi det føles rigtig rigtigt. Og vi skal høre en sang, som man nærmest kan dufte. Man kan i hvert fald se den for sig. Det er den sang i højskolesangbogen, tror jeg, med allerflest forskellige farver i.
6: Ja.
5: Og det er jo selvfølgelig, Septembers himmel er så blå. Nyd det, fordi sidste gang, vi spillede den, var for 3 år siden. Og jeg ved ikke, hvornår vi gør det igen.

0: Ja, et blomstrende septemberagtigt omskifteligt også tempo.
1: Ja, ja. Altså, nej, men der er jo noget med begejstringen i naturen, som så lige også afspejler sig i, at man lige sådan pisker en stemning lidt op i det der. Men altså, lad det nu ligge.
0: Yeah.
1: Det er jo en mageløs sang.
0: Altså, det er simpelthen en af de bedste sange, der findes i den danske sangskat. Det er Alex Graf, der har skrevet teksten om alle farverne og al frodigheden og al modenheden i september. Og så er det Otto Mortensen, der har skrevet den her vuggende dur-melodi, som bare er et mesterværk.
1: Ja, fordi den kommer både op i trækronerne, der hvor æblerne sidder, og også helt ned i mulden. Altså, den lander ligesom rigtig blødt i, med fødderne solidt plantet i den danske muld.
0: Ja, det har, måde. Man har det der harmoniske fundament, som gør, hver gang vi lander, så er det som om harmonien alligevel, eller basstonen altid er på vej et nyt sted hen.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er ret lækkert, at der altid er sådan en ledetoneforbindelse. Hver gang vi kommer hjem, så er den allerede i gang med at modellere videre. Det synes jeg er så smukt.
1: På nær til allersidst, ikke?
0: Jo.
1: Vi præcis. Ved, hvornår turen er slut.
0: Ja, det er det. Det var sådan, vi kom i gang. Og selv
1: det føltes godt at få hævet plasteret af, men det der med at gentage sig selv, Mathias. Jeg kan jo godt mærke, at det kan noget.
0: Ja, det kan det jo. Og der er jo nogle af de her, som du har lært mig, hedder avocado-sange. Altså, de er så sjældent, vi får lov at spille dem. Altså.
1: Ja, og avocadoen, fordi den er moden nu, og så er den overmoden.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Vi er i september. Det gælder om at få den fyret af lige nu.
1: Det skal vi nemlig. Og apropos gentagelser, så er det heller ikke første gang, vi har Peter Sommer med i det her program.
0: Vi skal fra september til sommer?
1: Vi skal fra...
0: Ja.
1: Sådan. Og vi skal faktisk stadigvæk blive på jorden, fordi han åbner den her sang 7.777.777.
0: Og nu skal du sige det på svensk.
1: 700... Nej. 7.777.777. Det kan jeg ikke.
0: Nej.
1: Men han åbner den her virkelig fantastiske, meget rolige og sådan næsten sådan tiden står stille. I virkeligheden, så er det det samme tempo, som jorden drejer med på en måde. Altså det er sådan, at tiden står stille, men der er alligevel minimal bevægelse. Lige så umærkeligt som jorden, der drejer rundt om sig selv.
0: Mm.
1: Og han starter med den her virkelig fantastiske sætning. Så fik vi himlen ned på jorden igen. Ved jorden at blive, det tjener os bedst, min fine ven. Og da jeg nævnte den her sætning for dig, da vi skulle vælge sangen til i dag, så sagde du, jeg ved godt, hvad for en sang, der skal komme lige bagefter. Og det kan være, at vores lyttere også allerede ved det på nuværende tidspunkt.
0: Mm.
1: Men tag lige og nyd det her altså opus. Altså, jeg ved ikke, det er meget, et meget anderledes stykke musik. Der er ikke sådan rigtig et ægte omkvæd. Der er bare den her sætning, jeg ville ønske, at vi kunne. Jeg ville ønske, at vi kunne, som gentages. Men ellers er det bare Peter Sommer, der rander derudaf, når han er allerbedst.
0: Mm.

jeg har det sådan, jeg er fri. Når jeg er fuld, når jeg er fuld, ved jeg, jeg er helt fuld af kærlighed. Højst problematisk.

blødt og gå ind i en elevator og trykke sig op, mens bygningen styrter ned. Jamen, jeg tror jo på wire, jeg tror på skru.

at vi mødes og vil skilles som undrende spørgsmålstegn, og at vi nok aldrig bliver bilen, der automatisk kører hjem i carporten, hjem på Villavej, og at nogle sår vil aldrig heles, og de færreste vil gerne såres. Jamen, det er en del af leg, og godt nyt for psykologen. Vi tjener penge for at flyve,

Og åbner du dem inde, så åbner jeg ud af. Det er lige meget, så længe vi begge går igennem dem.

0: Wow.
1: 777777 med Peter Sommer og Palle Hjort fra deres PHPS-plade, som jeg virkelig kan anbefale. Mm. Det der samarbejde er bare noget helt særligt. Og det er ikke rigtigt det der med, at tiden står stille.
0: Jo,
1: altså, der er sådan lidt altså spragt Zarathustra over det, ikke?
0: Jo, jo, det er fuldstændig, det er virkelig, det er solopgangen hos Richard Strauss, det her. Jo, der er, jeg er meget paralyseret af det, jeg er meget forført af det, jeg synes, hver gang du kommer med en ny Peter Sommer-sang, så tænker jeg endnu mere, wow. Der er sådan en eller anden kompromilløshed i simpelheden. Altså, han er jo sådan på en måde banalitetens profet. Altså, der er sådan, at han er nærmest sådan en folkelig prædikant med den der dybe, malmfulde røst og den der klare tekstlighed. Og Peter Sommer har en evne til, at synes jeg oplever, altså at på tre ord at kunne skrive en simpelhed, som ligesom har sådan en eviggyldig værdi, eller beskriver, hvordan det er at være menneske. Og det synes jeg er ret stærkt. Altså, Benny Andersen havde noget af det samme. Det var altid sådan lidt kringlet, eller sådan lidt pusseløjerligt. Og der er Peter Sommer sådan, det er næsten sådan haiku-agtigt, altså. Men
1: det er også for mig en måde at gå på opdagelse i sådan det danske sprogs primære farver, og virkelig sådan se nuancerne i det, fordi det er ikke sådan florlet poetisk, hvor han, altså, det er bare, prøv at se det danske sprog, prøv at se det her udsagn fra en anden vinkel. Det er den oplevelse, jeg har, når jeg går på opdagelse i hans tekstunivers. Så er det sådan at se en sætning, som jeg godt forstår, men som jeg lige pludselig forstår.
0: Ja, jamen, det er altså, slutter med, at vi kunne sætte vand over til en kasse bajer og danse i regnen, til solen stod højt igen. I al slags vejr er vi besværet vejr, hvis vi ved, vi holder sammen hjem.
1: Ja.
0: Det er så godt. Nå, okay. Nu skal det.
1: Og det er også det der med dørmetaforen, ikke? Fordi der kan man virkelig se sådan, altså, døre, der smækkes, og døre, der står på klem. Åbner du dem ind af, så åbner jeg dem ud af. Mm. Det er lige meget, så længe vi begge går igennem dem. Mm. Og det er jo det, der sådan, man taler hele tiden om en dør eller et vindue, der står på klem, og når nogen lukker en dør, så er der nogen, der åbner et vindue og sådan noget, ikke? Men vi skal jo igennem dem, ja. Ellers så kan det jo være lige meget.
0: Ja.
1: Og det er bare sådan nogle ting, hvor jeg sådan, nå.
0: Ja, det er også rigtigt. Ja. Nå, nu skal du høre, Muff. Den begynder altså med, så fik vi himlen ned på jorden igen. Ved jorden at blive, det tjener os bedst, min fine ven. Og hvor har Peter Sommer det fra? Altså, hvis Peter Sommer beskriver, hvordan det er at være menneske, så det kunne Grundtvig også godt beskrive, hvordan det var at være menneske, men han kunne også rigtig godt beskrive, hvordan det er at være dansker. Fordi det var han jo helt enormt optaget af, ligesom så mange før og siden har været det. Og en af Grundtvigs store Fædrelands sange handler om, hvad det er, der gør os til noget særligt. Den hedder Langt højere bjerge. Og den handler om, igennem en række vers, hvordan der er derude, at der er højere bjerge ude i den store verden. Der er kønner og egne, der er mennesker, der har begået større bedrifter, der er klogere folk, der er finere sprog, der er rigere mennesker derude. Men vi har noget andet, og så altså, det er ligesom, det er sådan, det er bygget op, og hver gang så konkluderer den, at vi kan også noget. For eksempel første vers, altså langt højere bjerge så hvide på jord, man har en, hvor bjerg kun er bakke. Og det slutter af med, vi er ikke skabte til højhed og blæst ved jorden at blive. Det tjener os bedst. Og det er ligesom blevet sådan en karakteristik af danskheden, at vi er ikke skabt til højhed og blæst. Vi er folket fra fladlandet her, men det har også en kvalitet. Og den slutter så af med det, der måske er endnu mere dansk, altså at vi har måske ikke den samme rigdom som andre steder, men det har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.

0: Der var den så langt højere bjerge. H.U.C. Sink har skrevet melodien. Grundtvig har skrevet teksten. Pia Rauk sang den her med Steve Dobrogers på klaver.
1: Er der noget med, at den her også bliver sådan lidt et argument for janteloven nogle gange?
0: Mm-hmm. Ja. Altså, det er der jo noget med. Fordi den handler om, at så god, eller jo, den handler om, at vi er super gode, men at vi skal ikke. Ja, det ved jeg ikke.
1: Vi er super gode, der er bare ikke andre, der er bare ikke andre, der har opdaget det, og det er nok at vide det selv.
0: Mm. Ja, sådan, ja. Det er jo ja. Lidt det, der ligger i det, ikke?
1: Jo.
0: Og så har den jo den der sådan socialdemokratistiske, når få har for meget affære for lidt afslutning, som er sådan. Det er jo meget uamerikansk, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu skal vi til Bunden og Elverpigen. Mm. Vi skal høre en folkevise, som står i højskolesangbogen, faktisk i den bearbejdning, som vi skal høre nu.
0: Ja.
1: Og det er det danske band Sorten Muld, som var kæmpestore i 90'erne, fordi de lavede sådan noget elektronisk trip-hop, sjove lyde og meget sådan noget med strubesang blandet med helt ekstrem popmusik, men også sådan lidt Eurodance-agtigt.
0: Ja, og sådan lidt mørkt, også lidt rødt.
1: Ja, lidt mørkt og rødt og lidt sådan folkevise techno.
0: Altså, der er jo faktisk igennem de sidste årtier, er der utrolig meget skandinavisk musik, også sådan skandinavisk eksportmusik-succeser, som jo baserer sig lidt på den der forestilling om, at vi er vikingernes efterkommer. Der er sådan et eller andet, det er de gamle viser, der er sådan lidt de forrevne nordatlantiske. Altså, det er jo sådan det helt fra finsk heavy metal til Eivør, eller til, vi havde også en eller anden Melodi Grand Prix nummer, hvor de var vikinger og sådan noget.
1: Ja. Rasmussen.
0: Ja, og det. Og på en eller anden måde var Sorten Muld jo lidt med til at starte den der sådan, genstarte identiteten som det der med, at vi er helt nede i mulden. Vi er helt nede i jorden, i vores allerældste rødder her.
1: Ja, jeg tror simpelthen også, at det stammede lidt fra det her med, at Björk var så ekstremt stor i 90'erne, og formåede at få den sådan islandske urstemme ind på hitlisterne. Og på en måde var det samme, Sorten Muld gjorde. Mm. Og vi skal høre det mest stille nummer, de har lavet, og jeg synes faktisk, at det her det er helt ekstremt godt. Og noget, jeg synes er ekstra godt, det er altså i de her tider, hvor at sangen er virkelig blevet skåret så meget ind til benet, at introer, det skal være, de skal være korte og præcise. Vi skal hurtigt i gang med det handler om, og vi skal hen til hooket, ligesom.
0: Yes.
1: Og her, der går der altså næsten 50 sekunder, før at vi overhovedet hører den første strofe.
0: Mm.
1: Og det gør, at man kommer ind i stemningen på en helt anden måde. Og jeg kan virkelig godt lide, at de her folkeviser og historien får et liv, hvor man kan se, altså sådan, hvor man ikke bare er på museum, mm-hmm. men jeg bliver faktisk transporteret derhen med min sjæl, med min 2026 sjæl, er jeg lige pludselig i gamle dage, men jeg ser det med mine egne øjne. Sådan har jeg det, når jeg lytter til Sorten Mulds musik.
0: Det er så meningsfuldt, og det er selve essensen af folkevisen, den overleverede tradition, der altid bliver nyfortolket. Og Sorten Mulds betydning for de gamle danske sange kan ikke overvurderes. Det er virkelig, det er virkelig prisværdigt, det her.

0: Sådan er det altså med musik, der tager sig god tid. Og det kan jeg virkelig godt lide, at man gjorde. Jeg har det som om, at det var noget, man gjorde i 90'erne.
1: Mm, det tror jeg. Den er fra 97, den her. Sorten Mulds gendigtning, skrivning, fortolkning af den gamle danske folkevise om bunden og elverpigen. Og om længslernes forbandelse. En bonde, der har det så godt, men alligevel går han ud for at mødes med elverpigen, og det ender så grufuldt.
0: Og det er fra den plade, der hedder Mark 2, ja. Altså sådan to streger.
1: Ja.
0: Og så har de også udgivet 3 og 4 senest i 2021.
1: Og apropos marker,
0: mm-hmm.
1: Så skal vi nu til en salme, som er landmandens, bundens, jorddyrkerens salme. Og det er jo højaktuelt med vores debat om jorddyrker og landmænd, som fylder i medierne i den her tid, og nye love og alt muligt. Men her er vi altså 100 år tilbage, knap og nap. Jeg tror, den er fra 30'erne, den her. Det er en svensk salme, som Sundell, C.R. Carl Reinhold Sundell, skrev i 34, som er en hyldest til, nu har vi lige hørt septembers himmel, men altså til jorden og det liv, der er i jorden, det liv, vi får af jorden, den symbiose, vi som jorddyrkere kan leve med jorden i. Og det er altså langt fra moderne jordbrug, kan man godt sige. Altså hør lige, bare lige lidt af tredje vers, at det er så flot. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love. Hvad magtede jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo medens vi sove.
0: Det kan jeg så tydeligt huske fra dengang jeg var barn. Og særligt melodien er med til at bære den her tekst, for det er virkelig en spændende melodi.
1: Mm.
0: Altså, så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove. Det er meget sådan lige ud af landevejen, duragtigt, ikke? Og

0: ved jeg vel, så vender vi den, vender vi bøtten om, ikke? Og så skal vi hjem, om du er gal, og så kommer det der lille ekstra svirp med halen, det vokser jo, mens vi sover. Der sker bare sådan nogle spændende små nuancer inde i midten af det her, som gør, at det er et ret langt melodisk forløb, men man keder sig bare aldrig.
1: Nej, det er super, og det er Knud Jeppesen, dansk komponist, musikforsker, organist, der har skrevet melodien.
0: Jeg elsker den melodi.
1: Også mig.

0: Ej, hvor jeg elsker den, Mathias.
1: Ja, den er virkelig, virkelig, virkelig også dig.
0: Ui.
1: Du gav mig, o herre, en lod af din jord. C.R. Sundell og Knud Jeppesen har skrevet den. Jesper Grove Jørgensen dirigerede universitetskoret Lille Muko. Og tak for det.
0: Der er bare sådan lige en lille bitte ting, jeg bliver nødt til at sige. Mm. For jeg synes, det er så genialt, at melodien giver, altså i første vers, ikke? Her bygdes mit bo, her nyder jeg ro. Og mærk, hvor meget ro der er i indlejret i melodien. Altså, vi er faktisk næsten, vi ved, hvor vi hører til, vi ved, hvor vi er hjemme, efter vi har været ude på den der afstikker. Og så kommer, og kan dig med glæde påkalde. Øj, hvor er jeg bare en sukker for det.
1: Også mig. Det er super dejligt.
0: Nu skal vi til et moderne nummer skrevet af Andreas Odbjerg. Vi har haft ham med i programmet før. Han er jo en popsneker af Guds nåde. Mm. Og det, en gang imellem, så bliver det også sådan lidt kalkuleret, og han er fuldstændig en åben bog i forhold til, hvordan han ligesom komponerer de her popsange. Mm. Han har haft et musikprogram på DR, hvor vi kommer til og hvor vi får lov til at komme helt ind i værkstedet og se, hvordan en sang bliver til, og de her overvejelser i forhold til, hvordan får vi lavet et hook, hvordan får vi fyret et godt omkvæd af. Og det er tit sådan noget med at gemme den lyseste tone, eller som det er tilfældet i den her sang, og køre lidt rundt i et lidt monotont loop, og så fyrer en overraskelse af, som både er overraskende melodisk og også en lille smule rytmisk.
1: Mm-hmm.
0: Da jeg lyttede til den her sang, så kedede jeg mig en lille smule i starten. Og jeg var sådan, det er altså lige simpelt nok. Kunne man altså i det mindste bare lige have reharmoniseret anden omgang, man gentager tingene i. Men på en eller anden måde, så fungerer det.
1: At fordi det effekten er, så er større, når der endelig sker.
0: Effekten er nemlig gigantisk, når der så kommer den der overraskelse, sprunget ind fra højre. Altså, det kan kun være dig, der er ikke noget galt med mig. Jeg synes, det kan altså et eller andet.
1: Glæder mig.

0: Den vredeste mand på jord fra Un Homage, Andreas Odbjergs album fra 2024.
1: Men der er noget meget, det slog mig, mens vi lyttede til det igen her, hvor jeg ligesom skal have mine analysebriller lidt mere på, eller analyseører er det vel rettere, at der er et eller andet i den måde, man sådan går frem og tilbage i samme spor i et skænderi, som jo bliver afspejlet meget godt i det her med, at det bare er de samme to akkorder, der bliver møvet igennem på. Fordi her, der ser vi jo i modsætning til sidste program, hvor vi, hvor vi ligesom havde et lidt mere sådan nuanceret billede af et skænderi imellem to brødre eller en konflikt, med du min bror med Guldemund og Knægt, så er det her jo bare en løve i et bur, der går frem og tilbage, og hvor man godt kan se, at Andreas Odbjerg har skrevet den her med en vished om, at det er fortælleren, der er galt på den.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: At det er for ensporet.
0: Og være den vredeste mand på jorden.
1: Og det er også det der, det er nu, du græder, og så er der sådan en parentes, hvor det er som om, at man igen får et lille blik ind i maskinrummet, og hører sådan en lydbid, som, hvor at han siger, min t-shirt, den er genblødt af dine tårer, jeg har bare lyst til, at det skal holde op, som sådan hverken rimer eller passer ind på nogen anden måde. Og det er som om, at det sådan, den her sætning, den skal bare være der. Jeg orker ikke lige at få det til at passe, men det er præcis sådan her, det skal siges.
0: Ja.
1: Og så har de bare taget en nærmest sådan telefonoptagelse og puttet ind i.
0: Ja. Det er jo sjovt, altså det er jo produceret på en, synes jeg, ret forførende måde, det der med, at det begynder med den der bare liveables guitar. Og så er der jo alligevel, når man sidder her og lytter med høretelefoner, sådan, altså alle de der ting, der foregår i baggrunden, og er det mennesker, der klapper, og sådan, der er sådan sjov slagtøj og sådan noget. Altså, der sker alligevel meget i det her.
1: Jamen, der er noget, der ulmer, og man kan godt mærke, at hvis der bliver trykket på den der knap, så er det Hiroshima. Min mand Anders og jeg, vi har, der findes et musikudtryk, som vi bruger for den der slags guitar.
0: Nå, hvad er det?
1: Ikke deler guitar.
0: Ja, det er say no more.
1: Ja.
0: Nå, Muff, lad os så komme videre.
1: Vi skal videre til Ira, som er et dansk band, vi har haft med før. Stine Grøn synger, og Adi Sukanovic, han producerer og spiller keys. Og vi har før spillet et nummer, der hedder Worship the Sun, og Stine Grøns tekster i det her projekt, og faktisk også generelt, er meget i modsætning til jorden. Altså, det er meget noget med at forbinde jorden med hele kosmos, og forbinde os med alt, alle de små partikler, som vi som er derude. Og den her sang, som vi skal høre, den hedder Into Dimensions, og den starter med nogle akkorder, som rammer mit nervesystem på en helt særlig måde. Og det er både selve akkorderne, altså sammensætningen af toner, men det er også den lyd, som Adi spiller med. Altså, det er sådan en blød synthesizer-lyd, som minder mig om det Radiohead-nummer, der hedder Everything in its Right Place.
0: Mm.
1: Og som også starter med sådan et helt ikonisk synthesizer-loop. Og eller sådan en akkordprogression. Og jeg tror simpelthen, at det er en reference til det. Altså, og Everything in its Right Place korresponderer altså titelmæssigt ret godt med det her med at tale om kosmos og flyve into dimensions. Fordi der er orden i det der, som vi ikke kan gennemskue som mennesker, men det findes der. Og tag lige med på den her rumrejse, som starter med det her bløde, bløde leje af vellyd fra Adi Sukanovic.

0: er så eterisk, eller sådan, der er et eller andet, ja.
1: Ja.
0: Det er meget fantastisk.
1: Ja, det er meget fantastisk. Ira, findes de nu?
0: Ja, de findes stadigvæk. Altså, de spillede koncert på Hotel Cecil sidste år, skulle jeg mene.
1: Mm.
0: Så altså, det er ikke noget med et officielt breakup. Jeg krydser da en lille finger for, at de kan komme ud af dvale igen. Men altså, Stine Grøn har lige udgivet et nyt nummer, der hedder Holy Holy, skulle jeg mene, under eget navn. Mm. Det kan man jo gå ind og lytte til, hvis man vil have mere
1: Stine Grøn.
0: Ja. Mathias...
1: Ja, hvis man vil have mere sangbund med Muffer Hammer, så skal man lige hænge på de sidste 4-5 minutter her, og så skal man i øvrigt gå ind i det her lyd og finde vores tidligere episoder. Det er hyggeligt, en gang imellem får vi mails fra folk, der nu efter snart 4 år i radioen har opdaget os og begyndt at høre os helt forfra. Det er så hyggeligt, nogen der skriver en eller anden kommentar til, hvad vi sendte for 3,5 år siden.
0: Så er det godt, at der ligger over 1000 sange og venter på jer.
1: Ja.
0: Mathias, jeg har altså noget, jeg skal spørge dig om,
1: Okay. Rørende
0: den sidste sang.
1: Ja.
0: Så vi skal lige sige tak. Fordi...
1: Tina Rømmer, vores producer, Søren Krabbe, vores tekniker, Jora, vores erhvervspraktikant. Tak til jer.
0: Mathias,
1: ja.
0: Vi skal høre Er du dus med himlens fugle som den sidste sang.
1: Ja.
0: Det er din foretrukne melodi, når der skal skrives selskabssangen.
1: Det har det været i noget tid nu. Jeg synes simpelthen, den er så god.
0: Altså, du har i hvert fald skrevet en ret for mig... stor sang til min 40-års fødselsdag, som jeg er 2 sekunder fra at synge den i radioen, fordi jeg synes, at det er meget, meget... Du er virkelig en mester ud i at skrive lejlighedssangen.
1: Tak.
0: Men hvad er den perfekte lejlighedssangsmelodi? Fordi jeg har det lidt som om, at du har fundet din i den her sang.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Hvad der er perfekt i den her?
0: Ja.
1: Den har på en gang det der folk, man har lyst til at skråle med. La, da, da, da, da, da, da, da. Det fungerer vildt godt, når der har været lidt alkohol indenbord, så man sidder der og skal synge i munden på hinanden. Verselinjerne er lange, det vil sige, at man kan nå at få mange detaljer med. Men så har den også de der korte led, hvor man, altså, hvor det er nødt til at blive lidt volapyk, fordi det er så kort.
0: Bop, bop, bop.
1: Bop, bop, bop. Ja, lige
0: sådan
1: præcis. Ja, lige nøjagtigt. Og det fungerer bare vildt godt. Versene er lange. Jeg ved sgu ikke rigtig, Muffe. Jeg synes bare, det er rigtig, rigtig godt, det her.
0: Men jeg tror også, at det har noget med tempoet at gøre, og den dynamik, man kan få, som der ellers også er i Vi lister os afsted på tog, men hvor den faktisk lige kammer over, og man mister balancen på sidste linje, så gør man det aldrig i Er du dus med himlens fugle.
1: Nej.
0: Men man trækker ligesom buen tilbage, og hiver tempoet lidt ud af den, og så fyrer man den afsted igen. Jeg tror, at det er den perfekte kombination af oplæg til rimsmash og god melodisk og rytmisk dynamik.
1: Det tror jeg også. Og det med, lad det være ordene, og så er det Vagabunderne fra Bakkegården 1958. Poul Reichhardt er vagabund. Han har lige mødt 2 søde piger på en gårdsplads, og nu lister han ud og synger det her, og vi synger med og er tilbage næste uge. På genhør.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile?

Det var lyden af et hvidt rensdyr, finalesatsen fra orkestersuiten med navnet Det Hvide Rensdyr af komponisten Einar Englund. Og på trods af at være svensker, så er det egentlig finsk-inspireret musik, der er på programmet i aften. Albummet, jeg har hævet fat i, det hedder Scener fra Finland og er med Oulu Symfoniorkestret og Rumon Gamba. Rigtig hjertelig velkommen til Nyt fra Hylden, og jeg hedder Sofie Dein Wallin. Og jeg synes, det er mega fedt, når vi får nogle orkesterværker på banen her i programmet, som er noget andet end Brahms 1. eller Dvoraks 8. Også skønne værker, men finske suiter, eller finsk-inspirerede suiter, det er jo ikke lige det, vi hører mest af, så det bliver fedt. Udover suiten Det Hvide Rensdyr, så er der også tre andre orkestersuiter på albummet, hvor jeg har taget små uddrag med fra de to. Skaramouche af nationalkomponisten Sibelius, selvfølgelig, så det er ikke bare finsk inspireret, det er jo finsk helt ind i hjertet. Og så Askepot af Selim Palmgren, eller Tukkimo, som hun hedder på finsk. Men vi begynder med Skaramouche, som er en balletsuite, som endda havde premiere på Det Kongelige Teater i København med Det Kongelige Kapel tilbage i 1922. Her er det jo som sagt ikke med kapellet, men i stedet med Oulu Symfoniorkester, og vi skal høre to satser derfra.

Ja, sådan er det desværre, når det er uddrag, vi må nøjes med. En lidt brat afslutning blev det til på valsen her fra Skaramouche af Sibelius. Næste ikke bare finsk-inspireret, men totalt gennemsyret finske orkestersuite, det er af Selim Palmgren. Og det er fra hendes musik til Askepot, eller Tukimusaya, vil jeg gætte på, man siger. Vi tager også et uddrag herfra, introduktionen og derefter en vals.

0: En hyggelig og heldigvis rimelig afrundet slutning på musikken den her gang her, hvor programmet stopper for i aften. Senere fra Finland hedder albummet, vi har lyttet til, og det var med Oulu Symfoniorkester og Rumon Gamba. Suiter af Sibelius, Palmgren, Englund, det var det, vi har hørt, og så af Tukanan, som vi må have til gode til en anden gang. Et dejligt album til sådan en efterårsvinter. Dag med tæppe og en kop te, og måske så dukker der nogle hvide rensdyr op, hvis man spiller det hvide rensdyr-suiten. Rigtig god aften til jer, og tak fordi I lyttede med.
1: Du lytter til B2.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh!
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
1: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P2 Guldkoncerten.
5: Good evening, gentlemen. Let's begin. Second symphony. Remember to...
3: New York. Starten af 1950'erne. En allerede dengang pulserende storby i højeste gear. Indenfor i Carnegie Hall står den tyskfødte dirigent Bruno Walter foran musikerne i New York Philharmonikerne. Musikken er ærke-europæisk klassisk arv, Johannes Brahms anden symfoni. Bruno Walter er et bindeled mellem en gammel europæisk romantisk ånd fra 1800-tallet, og han står over for energien fra den nye verden i 1900-tallet. Det møde, det kan du høre mere om i aftens guldkoncert, hvor det gælder dobbeltkoncerten og den anden symfoni af netop Johannes Brahms med Bruno Walter i spidsen for New York Philharmonikerne i 1951. Velkommen til. Mit navn er Rie Koch. I den gamle verden, Tyskland omkring 1930. På et fotografi ses tidens fem største dirigent-KF'er, alle samlet i Berlin. Fem mænd i den klassiske verdens uniform, kjole og hvidt. Toscanini. Han må have været ilter, for hans hoved er blevet rystet på fotografiet. Ved siden af Erik Kleiber, som ligner en oberkellner med et meget servilt udtryk. Så er der klemperer, der rager op i højden, men kigger bestyrtet ud i det uvisse, og med furtvinkler på sidelinjen. Furtvinkler ser til gengæld ud, som om han har gennemskuet seancen, som om han kigger surt ud til en, der larmer i baggrunden. I den anden side, ved siden af Toscanini, står Bruno Walter, afgjort den mest tillidsvækkende på billedet. Bruno Walter har en særlig mildhed i sit ansigt. Noget indbydende, fyldige og skarpt tegnede læber, de store, vemodigt mørke øjne under markerede øjenbryn. Og samtidig har Bruno Walter ofte et skønt, vildt strithår, som får ham til at se mere moderne ud. Ikke noget opstyltet eller slikket. Det menneskelige ansigt, som man kan forbinde sig med. Afdæmpet, smilende og alvorlig på en og samme gang.

0: Varm, oprigtig, smilende og afdæmpet, det er ord, der går igen, når jeg beskæftiger mig med Bruno Walter. En musiker, oprindelig pianist, der hurtigt fandt ud af, at vejen frem i verden skulle være dirigentfaget for hans vedkommende. Han, der kom fra meget ydmyge kår, men som hurtigt gjorde sig bemærket med sine talenter. Og så gik han den vej, som tyske dirigenter i den gamle verden oftest er gået, via operaen som repetitører, videre som assistent hos mestrene, mentorer, Køln, Hamburg, Berlin og derfra videre. Med et ry, der allerede fra en ung alder sikrede ham autoritet. På hans helt egen stille façon. Han bliver i biografier fremhævet for at være pædagogisk, og det i en tidsalder, hvor tyranner var traditionen blandt dirigenter.
1: Just a minute. All strings, four bars before C, one, two, three, four bars, have a crescendo, and the last bar, one bar before C, is diminuendo. Give me this diminuendo, my friends. All right.
0: Hans lyd er gylden, syngende, om det er den wienerklassiske skole eller den gyldne romantiske musik. Hans direktion bliver beskrevet som økonomisk, altså små bevægelser, men med stor effekt.

0: Der er en særlig stemning af verden af i går over Bruno Walters navn. Og måske også over hans lyd. Han er som et bindeled til den romantiske verden, som vi forlod med verdenskrigene. Bruno Walters navn bliver i særlig grad forbundet med musikken af Gustav Mahler. Han kendte Mahler personligt. Han havde haft ham som mentor i både Hamburg og senere i Wien. Han blev hans assistent, hans kapelmester. Og dermed blev Bruno Walter den direkte kilde til fortolkning af Mahlers musik i 1900-tallet. Vi har her på P2 lavet flere guldkoncerter om lige netop det her emne, som jeg har fået lagt ud igen i DR Lyd. Så hvis du vil høre om Bruno Walter og forbindelsen til Mahler, så skal du bare søge på Bruno Walter, husk det uden H, og så burde udsendelserne dukke op. Men den gamle verden i Europa måtte Bruno Walter forlade. I lighed med mange andre jødiske musikere endte Bruno Walters rejse i USA, da nazisterne kom til magten i 30'ernes Tyskland. Amerika blev hans nye hjem. Han fik amerikansk statsborgerskab i 1946, og her blev han resten af sit liv. Amerikansk musikliv blev næret af alle de store kunstnere, der flygtede den vej dengang. Bruno Walter dirigerede over hele USA. Han var på Metropolitan, han var i Los Angeles, han dirigerede NBC-orkestret, og han lavede mange indspilninger, også med ad hoc-orkestret Columbia Symphony Orchestra. Og så var han en tilbagevendende gæst og chefdirigent for New York Philharmonikerne i årene 1947-49.
1: 1, 2, 3, after E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. From here on it's forte again. When you have rum-pa-pa-pa, da-da-da-da, that's thematical, of course. As the word goes. All right. Now left 7.
0: Den gamle verdens musik stod i høj kurs i den nye verden dengang. Mahler, Bruckner, Beethoven, Bruno Walter lavede flere Beethoven-cykluser med New York Philharmonikerne. Mozart, som Bruno Walters navn også er tæt forbundet med, og Brahms, som vi altså skal høre i denne guldkoncert. Måske meget symbolsk, så var det Bruno Walter, der på grund af dårligt helbred måtte aflyse en barsk novemberdag i 1943.
2: Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill.
0: Hvorefter en ung Leonard Bernstein fik sin debut og sprang ind på podiet med ny amerikansk energi og forandrede dirigentverden. I 1962 døde Bruno Walter, 85 år gammel, i Beverly Hills i Californien. 4 år inden, i 1958, blev han interviewet, filmet i sin have i Beverly Hills. Her er han glad for at have sluppet New Yorks Allegro Furioso, som han siger, det rasende hurtige liv i New York, til fordel for en andante gracioso-tilværelse, det mere graciøst gående i det solrige Californien.
3: After many years in New York, with its Allegro Furioso, it was a really necessity for me to have this change. Now I am enjoying the Allegretto Grazioso of Beverly Hills, and it gives me the possibility of taking a new contact with myself, of thinking, of meditating, and what's much more important for me, to learn.
0: En mild og glad Bruno Walter nyder tilværelsen i Beverly Hills i slutningen af 1950'erne. Han dirigerer lejlighedsvist, men nyder ellers sit otium. Han har givet ro og refleksion en ny plads i sit liv. I interviewet fortæller den 80-årige dirigent utvunget om dirigentens særlige moralske forpligtelser, om hvad han elsker og om hvad han ikke kan udstå. Det vender jeg tilbage til. Nu skal vi først høre ham dirigere med den særligt syngende tone, han er blevet så kendt for. Her står han først i spidsen for New York Philharmonikerne i Brahms dobbeltkoncert. To legendariske musikere er solister, begge koncertmestre i New York Philharmonikerne. Cellisten Leonard Rose, der som helt ung blev spottet af Toscanini, og som ikke var mere end 26 år, da han fik soloposten i cellogruppen i New York Philharmonikerne. Og violinisten John Corigliano, som igennem flere årtier var New York Philharmonikernes koncertmester, fra 40'erne og til langt op i 60'erne. Han blev åbenbart berømt for at være super hurtig til en koncert under Bruno Walter, hvor Brahms' violinkoncert stod på programmet, og hvor solistens streng knak. Corigliano gav solisten sit eget instrument, så kun et par toner manglede, hvorefter Corigliano fik gjort solistens eget instrument klar med ny streng til den svære kadence. Her er John Corigliano selv solist, strengene holdt, og her altså sammen med Leonard Rose og med Bruno Walter i spidsen for New York-filharmonikerne i Brahms' dobbeltkoncert.

Så kom vi til Carnegie Hall i 1951, hvor dobbeltkoncerten af Johannes Brahms lød med Bruno Walter i spidsen for New York Filharmonikerne og med de to solister, orkestrets egne koncertmestre, John Corigliano og Leonard Rose på cello. Måske skal det lige bemærkes, at John Corigliano er John Corigliano Senior. Hans søn med det samme navn blev komponist og er i dag langt mere kendt end sin koncertmesterfar. Men her er vi altså generationer tilbage, med Bruno Walter i spidsen for det berømte orkester og med en varm syngende gylden tilgang til musikken af Brahms. Brahms musik må have rullet i blodet på Bruno Walter, den store Brahms dirigent i 1800-tallet. Brahms meget nære samarbejdspartner gennem mange år, Hans Bülow, var selve grunden til, at Bruno Walter overhovedet ville lære at dirigere, efter han havde overværet en koncert med Bülow på dirigentpodiet. Bruno Walter voksede op i en verden, hvor væggene må have emmet af Brahms musik mange steder. Walter var 20 år gammel, da Brahms døde. På det tidspunkt havde han allerede høstet erfaringer på operaen i Køln, hvor han havde haft sin debut. Han havde været forbi Brahms fødeby Hamborg og operaen der, hvor han så første gang mødte Mahler. Han havde også nået at være i Breslau, eller i dag Wrocław. Bratislava var på vej til Riga for ikke mange år efter at sætte kursen mod Berlin, hvor han blev dirigentkollega til Richard Strauss, for derefter at fortsætte i Wien som kapelmester under operadirektøren i Wien, Gustav Mahler. Ikke mærkeligt, at Bruno Walter stod som repræsentant for den gamle verden, da han stod på podiet foran New York Filharmonikerne i 1951. Men med en særlig hengivenhed i den nye verden, hvor Bruno Walter passede ind med sin ledelsesstil, der var langt fra diktatorens. Bruno Walter skriver selv i sin bog Musik og Musiker om den magt, som dirigenten har. Med tyranni kan man hverken få kunstneriske eller menneskelige anlæg til at blomstre, og dette at underkaste sig en despot skaber ingen musikglæde, men snarere en vis frygt, som forhindrer musikerne i at få det mest mulige ud af deres talent og kundskaber.

0: At Bruno Walter alligevel var en mand af det forrige århundrede, altså 1800-tallet, det kommer til udtryk i blandt andet interviewet, han giver i Beverly Hills, hvor den over 80 år gamle Walter giver udtryk for manglende forståelse over for den nye musik, der skød op som atompadede hatteskyer efter krigen. Atonal musik, og endnu værre, 12-tone musik.
1: You used to conduct lots of contemporary music when you were younger. What is your relation now to contemporary music?
2: Let me say it is a friendly one. I do my best to understand it, and wherever I feel talent, sincerity and a musical inspiration, I am only very happy to acknowledge it and to perform it also. There are only two exceptions to which I must confess. I am very hostile to everything that is artificial, and this is, in my mind, atonality and a 12-tone system. And let me just say this about.
0: Han beskriver sig selv som fjendtligt indstillet over for alt, hvad der er kunstigt. Og det synes han, at atonal og 12-tone musik er kunstigt. Ellers gør han sit bedste for at forstå al ny musik. Og som yngre opførte han selv meget ny musik, og havde også i et stort konservativt studiemiljø været glødende Wagner-fan. Men som ældre forstod han ikke sproget i atonal eller 12-tone musik. Der var ingen love i det atonale, og alt for mange love i 12-tone musikken, forklarer han. Musikken åbner sig ikke for ham.
2: And this feeling is in the, from boyhood on, absolutely you can't deceive it. There it is. And for my feeling, the laws, the immanent laws of music, are not observed in the atonality. In difference, in contrast to the 12-tone system, where there is an over quantity of laws, but very artificial ones, and this is such a
1: it is
2: a compulsory kind of theory, yeah. Which I cannot acknowledge. So you must excuse me. There are my limits.
0: Ja, der gik Bruno Walters grænser ved 12-tone eller atonal musik. Bruno Walters milde ansigt og rolige øjne bliver en smule ophidset på den gamle video fra 1958, der findes fra den behagelige have med parasol i Beverly Hills. Og herfra bliver det kun værre, da den gode venner og interviewer spørger til jazz. Det er nærmest en fornærmelse mod den elskelige Bruno Walter.
1: What about jazz? What is your feeling
2: about
1: jazz?
2: Don't provoke me too much.
1: Oh, we'll provoke you. We'll be interested to hear.
2: If you want to provoke me, then I feel like I must answer. And I say that jazz is an insult to me. I feel debased by listening to it. The use of the monotony of the use of percussion, the shrieking, uninterrupted shrieking of the muted brass is really unbearable to me, and I feel that the popularity of jazz gives a very distressing look into the civilization of our time.
0: Musikken har en iboende kraft, mener Bruno Walter, og jazzen viser vores laveste instinkter. Monotonien i slagtøjet, de skrigende blæser, ubærligt, siger han, unbearable. Og så udbredelsen, populariteten, gør ham deprimeret, når han ser på vores civilisation. Han sammenligner det med tegnefilm inden for kunst, tegning. Det mener han heller ikke er kunst. At en mand, som ham siger det, kan synes helt uhørt i vore dage. Han var selv jøde, og han blev puttet i bås med entartede kunstnere af nazisterne. Nazisterne, der ikke bare havde jøder, men også havde både jazz og havde atonal musik. Så det kan måske virke meget mærkeligt i dag, at Bruno Walter på den måde lægger afstand til jazz. Men det at anse kunsten som noget helt særligt, og som noget dødsens alvorligt, i modsætning til almindelig underholdning og tidsfordriv, det havde ligget ham på sinde længe. Jeg fandt et interview tilbage fra 1941. Det er der, hvor verden står i brand, og her forklarede Bruno Walter om musikken, at det ikke er underholdning.
3: I
2: I complain already looking at my newspaper and see that music, this most serious music, is talked of under the title entertainment. Music is no entertainment. Had nothing to do with entertainment. As soon as music is entertainment, then there is a certain music. Even Mozart wrote it when he wrote his Divertimento. Divertimento is entertainment. So we have a certain type of music, but to comprise the whole, every music, and every music that is written and that is played under the title entertainment is a great wrong and gives the general public a totally wrong impression what art can mean to man. It is the blessing. It's a blessing for our life, and the higher we put it, the more it will be, the more blessing, the more blessing it will be. Yes.
0: Musik er en velsignelse. Det er ikke underholdning, som Bruno Walter insisterer på under krigen. Et interview fra 1941, hvor han har slået sig ned i USA. Bruno Walter måtte forlade familie og venner, opleve familie blive hjemsøgt af nazisterne og se den verden synke i grus, som han havde været en del af. Det var ham, der tilbage i 20'erne stod for Bruno Walter-koncerter med Berliner Philharmonikerne. Det var ham, der stod i spidsen for den gamle verden og dens ypperste præstation, kunsten. Måske anså Bruno Walter sig som en forkæmper for den forgangne verden, beskytteren af den ophøjede kunst. Det der gjorde ham elsket af mange musikere. Måske var han netop den, der skulle sikre musikken den piedestal, som vi senere har gjort os umage for at pille musikken ned fra igen. I forsøget på at udbrede også den gamle klassiske musik til så mange mennesker som muligt. Bruno Walter selv kæmpede også for udbredelsen af musikken, men ikke ved at gøre den til almindelig underholdning. Han brugte de nye kommunikationsformer, de dengang nye medier som radio og grammofonindspilninger, selvom han sagtens kunne se faren for musik som baggrundstæppe. Han udtrykker stor begejstring for grammofonen. Som han siger, kan det være lidt egoistisk tænkt, men med grammofonen, der får musikerens fortolkninger lov til at leve lidt længere end bare musikerens egen levetid ud.
2: It never can really replace the lively, the live music making, and nobody can feel that stronger than I. But must we not be very grateful that now my life has not ended when I die, that there is still something, I still live on in some way. I leave an heritage. This is something which is a consolation against the previous feeling, my last tone, which I can, when I make music with the last tone, I am finished. That's the end of me. And when I am dead, my music is dead. Now it's not anymore so. I can live on, not quite, but to a certain degree I can live on. So this is something. We have a very, very modest place on the foot of the monument of the great composers.
0: Ja, sådan fortæller Bruno Walter tilbage i et interview i 1941. Grammofonen betød, at kunstneren, musikeren, kunne leve ud over sin egen tid. Og Bruno Walter gjorde meget for at udbrede musikken også ud over sin egen tid. Han skrev flere bøger om emnerne, han var filosofisk anlagt, og han var ikke bange for at tage store ord i sin mund om de krav, som dirigenten for eksempel skulle leve op til. Og som han beskriver i et lille selvportræt, så står kunsten og kunstens rolle centralt for ham. Det bedrøver mig at møde et menneske, der kun lever i den grå hverdag. Jeg beklager enhver, der er forfalden til det materialistiske. Jeg tror på det åndeliges værdi.
2: Well, let me hear more of the pizzicato.
0: Det er noget særligere i jagttag, Bruno Walter indstuderer og prøver med orkester. Der findes en video, hvor han indstuderer Brahms anden symfoni med Vancouver Festival Orkester i slutningen af 50'erne. Lige præcis den symfoni, vi skal høre. Hvor prøven med New York Philharmonikerne i samme værk forløber med færre afbrydelser, så har han mere på hjerte over for det måske mindre sammenspillede festivalorkester i Canada. Og her kan man høre, hvordan det er det sangbare, han igen og igen går efter. Udover selvfølgelig at få musikerne ned i styrke og lytte til hinanden. Jeg ser en mand, der i sin afmålte direktion lytter og registrerer. Ingen diktator her. men afgjort med klar autoritet og vision for, hvad han vil opnå.
2: I'm not quite happy still. When we begin to let the A live. You understand? Think it this way. In the flute, just the same. There's a letter.
3: A.
2: A. Give me letter A.
0: Da Bruno Walter, som nogen og 80 år, sidder i sin have i Beverly Hills og bliver spurgt, hvilke kvaliteter en dirigent især skal besidde, så står ordene varme og oprigtighed som nogle af de allervigtigste. Et synspunkt, han også uddyber i bogen Musik og Musiker under kapitlet om udtryk. At det kun er musikerens følelse, der fra det ene tilfælde til det andet kan afgøre, hvilken stil og intensitet foredraget bør have, og hvor behersket eller ubehersket det skal være. Og så skriver Bruno Walter, at musikeren kun skal musicere så udtryksfuldt, som musikeren virkelig føler, at han eller hun bør gøre det. Alt for meget følthed er værre end for lidt. Det sidste kan måske virke fattigt, som Bruno Walter skriver, men det første er i hvert fald forløjet. Og kun det, der er helt sandt, kan gå fra hjerte til hjerte. Sådan skrev Bruno Walter i 1957. Og her læser jeg det så op i 2026 i en verden fuld af fake news og fake it till you make it. Men her og nu i Guldkoncerten får du gylden oprigtig klang, der lyser ud af den anden symfoni med New York Filharmonikerne, altså under Bruno Walter i Brahms anden symfoni. Roligt ophøjet på de steder, der kræver sådan et spirituelt lag, og organisk tilfører Walter energi, når musikken kræver det. Hele tiden med fornemmelsen af, at fremdriften er organisk, naturlig og ja, oprigtig.

Altså blev der fyret godt op under kedlerne her til sidst i Brahms symfoni nummer 2. Og fremdrift hele vejen. Bruno Walter i spidsen for New York Philharmonikerne, optaget tilbage i Carnegie Hall i 1951. Det var tilbage i en tid der i 1951, hvor han i løbet af februar måned opførte og indspillede rene Brahms-programmer med orkestret. Den seriøse tyske dirigent havde så også lidt den lettere side af Brahms med flere af hans ungarske danse. Koncertoptagelserne af dem er åbenbart gået tabt. Men i den her periode, der indspillede orkester og dirigent dem også. Med øgene og det graciøse, med melankolien, det mørke drama og igen sangbarheden er helt klart i fokus. Knap så meget brillant dans og langt væk fra en jazzy fornemmelse.

satire af Johannes Brahms' Ungarske Danse med New York-filharmonikerne under Bruno Walter. Indspilningerne, vi har hørt indtil nu i aften, stammer alle fra 1951. På det her tidspunkt, der havde Bruno Walter fået amerikansk statsborgerskab, det fik han i 46, i lighed med mange andre tyske og østrigske musikere, særligt af jødisk afstamning, der flygtede han i slutningen af 30'erne fra Hitlers Nazi-Tyskland til USA, der på det her tidspunkt tog vel imod intelligentiaen fra den europæiske kulturelite. Men Bruno Walter havde faktisk langt tidligere været i USA, allerede i starten af 20'erne. Der havde han arbejdet i Carnegie Hall med New York Symphony Orchestra, inden det blev forenet med New York Philharmonikerne. Og allerede dengang, der kunne man måske godt ønske sig til en ny verden, for hjemme i Tyskland, der begynder nationalsocialisterne at markere sig, og i slutningen af 20'erne, der beklager Adolf Hitler sig offentligt over, at der var jødiske dirigenter på operaen i Berlin. Og her mente han selvfølgelig Bruno Walter. Men endnu havde Bruno Walter hele verden som sin arbejdsplads. Da Hitler så kom til magten i 33, der var Bruno Walter faktisk i New York lige på det tidspunkt. Måneden efter skulle han dirigere i Leipzig, Gewandhausorkestret. Han gennemførte prøveforløbet i Leipzig, men generalprøven og koncerten blev lukket ned. Bruno Walter var jo jøde. Så tog han til Berlin, hvor der var koncert, han skulle give med Berliner Philharmonikerne. Men også her blev ledelsen advaret af Goebbels om, at der kunne opstå ubehagelige demonstrationer, hvorefter Bruno Walter valgte at trække sig. En anden ikke-jødisk dirigent stod klar i kulissen, klar til at træde ind. Det var Richard Strauss. Nu måtte Bruno Walter i stedet i de kommende år slå sig ned i Østrig. Det var der også mange, der gjorde, af musikere og dirigenter, der var af jødisk afstamning. Men efter Anschluss i 1938 må han forlade Østrig, også i 1939 bliver USA hans nye hjemland. Jeg har fundet frem til en indspilning fra Bruno Walters tidlige tid i USA, lige efter krigsudbruddet. Det er en indspilning af Beethovens 5. klaverkoncert, Kejserkoncerten, med den forholdsvist unge pianist Rudolf Serkin, som netop er ved at etablere sig i USA. Og så vidt jeg kan se, så er koncerten optaget i Carnegie Hall 22. december 1941. Få uger inden er USA også blevet hævet ind i krigen med angrebet på Pearl Harbor. Måske ikke så mærkeligt, hvis indspilningerne her fra den tid indimellem har en særlig dramatik, noget højtideligt over sig, ja, ligefrem alvor.

Det var Beethovens kejserkoncert, klaverkoncert nummer 5 i en indspilning fra Carnegie Hall i New York i 1941, hvor Rudolf Serkin var solist, og hvor Bruno Walter stod i spidsen for New York Philharmonikerne. Et orkester, som Bruno Walter havde arbejdet tæt med, og som han i øvrigt også skulle blive chef for i nogle år i slutningen af 40'erne. Guldkoncerten i aften har haft Bruno Walter som hovedperson, og med koncerter med New York Philharmonikerne som udgangspunkt, særlige koncerter fra 1951. Bruno Walters indflydelse i USA, såvel som i Europa, kom i eftertiden meget til at handle om fortolkningen af Gustav Mahlers musik. Det har denne guldkoncert ikke handlet om. Men da denne del af Bruno Walters virke er så vigtig, så har jeg fået genudgivet flere af vores tidligere guldkoncerter om Bruno Walter og Mahler. Søg i DR Lyd under Bruno Walter, og husk, at Walter er uden H, så skulle de dukke op. Jeg runder af i krigens mørke under 2. verdenskrig med Bruno Walter i spidsen for New York Philharmonikerne i 1945, en februardag i Carnegie Hall. Mahlers femte er på programmet. Det er den med den berømte adagietto. En adagietto uden vaseline på linsen, har jeg lyst til at sige. Altså uden røgslør. Men en oprigtig sang fra hjerte til hjerte. Og det er altså i februar måned 1945, hvor alle må være udmattet og krigstrætte.

Adagietoen fra Mahlers 5. symfoni med Bruno Walter i spidsen for New York Philharmonikerne. En sikkert kold februardag i 1945, hvor de indspillede i Carnegie Hall. Bruno Walter, en af de mest elskede og ærede dirigenter som repræsentant for den gamle verden. Den verden, som nu var sunket i grus under krigens gru. Og som snart skulle blive erstattet af alt det nye, som USA skulle stille sig i spidsen for inden for underholdning, industri, kommunikation og innovation. Mit navn er Rie Koch. Lyt som sagt til flere guldkoncerter i DR Lyd. Her er det lige Brahms, Bruno Walter og New Yorkerne, der får lov til at runde lidt af med det sidste af Brahms såkaldte Haydn-variationer. Indspilningen er fra 1955 med den samme oprigtige naturlige tilgang, og her med det sangbare med med- og modstemmer, og en alvorlig oprigtighed. Ingen tom festivitas her.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
1: Det er lyden af naturen, der vågner og bliver til musik. Det er lyden af et forspil til natten. Det er sådan her, Natsværmeren begynder denne gang. Velkommen til.

Et forspil. Det er Prelude af Kate Bush, og det er sådan, hun indleder et af sine tidligere album, og det live album, hun lavede i 2014. Det her skønne mix af lyde og barnestemmer og et klaver. Naturlyde, som man kunne høre, og duers kuren, der blev til en puls. Det er ret skønt. Ret vildt med det. Og det var sådan, vi kom i gang med Natsværmeren denne her gang, og turen fortsætter nu til Buenos Aires.

Lyden af gitaren og bandoneonen, den lille harmonika, den særlige argentinske variant, som Astor Piazzolla for 11 år gjorde kendt, jamen de klæder hinanden, og det var far og søn, der spillede, José María Saluzzi på gitaren og på bandoneonen, far Dino Saluzzi. Og fra Argentina og Buenos Aires skal vi nu til Frankrig, til Auvergne, et frodigt fransk landskab. I musik af Joseph Cantaloupe, sange fra Auvergne. Og uddrag af Jean d'Auvergne, får vi her en vuggevise.

stormfulde højder, vokale højder her i Wuthering Heights, Kate Bush-nummeret her i en udgave med jazzsangeren Cecil McLaurin-Salvar. Og før det var det Maria João Pires, der på klaveret tryllede måneskinnet frem. Beethovens klaversonate nummer 14 uddrager den, der jo bærer tilnavnet Måneskinssonaten. Og så var det Carolyn Samson, der sang vuggevisen af Cantaloupes sange fra Auvergne. Og nu skal vi... Vi skal hen til Dødens Ø. Det er musik inspireret af en serie billeder, Dødens Ø, artiklen på dem, af den schweiziske maler Arnold Böchlin. Ikke overraskende meget mørke, dystre billeder, hvor man ser en hvidklædt skikkelse som en statue, stående oprejst på en lille undselig robåd på vej mod denne Dødens Ø. Der er en lille, kompakt ø, omkranset af massive klippevægge, og så er der en lille sprække, hvor robåden er på vej ind. Ganske langsomt ser det ud som om, at er det døden, der står der på båden, det tror jeg, nærmer sig Dødens Ø. Og i musik, i et tonedigt af Max Reger, så lyder det sådan her.

Det var Marcio Faraco, der sang sangen her, som har den her typiske brasilianske sound på sin stemme. Det lyder jo, som om han tilbringer livet i en hængekøje med udsigt til palmer og lyden af bølger. Men han bor vist nok i Paris. Musik eller en sang er ved Morisseau. Og det skulle til, synes jeg, oven på et besøg på Dødens Ø, hvor vi var med tonedigtet af Max Reger, Toten, de Toteninsel. Og nu tilbage til den gode klassiske musik og gode gamle Händel, og en af mine favoritarier, Scherza in Fida hedder den, der gemmer sig i operaen af Händel med titlen Ariodante.

Det var tenoren Rolando Villazón, der sang Händel, arien Scherza Infida fra operaen Ariodante. Og her milde flimrende toner fra Jakob Bruus guitar, et nummer han har skrevet med Thomas Knack, som hedder Mild eller Mild. Det næste, det sidste i denne her første del af Natsværmeren, bærer titlen En bøn for fred, Prayer for Peace.

0: En strygekvartet udgave af Sergei Akunovs Prayer for Peace. Det var første del af Natsværmeren Find i øvrigt flere udgaver af programmet i DR Lyd.
1: I Sverige er de i fuld gang med at tælle stemmerne op, efter svenskerne har været ved stemmeurnerne. I skrivende stund er 55% af stemmerne optalt, og det er neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige. Vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er til stede i Sverige ved Socialdemokraterne her til aften.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
3: Og det var egentlig det. Så jeg lige lagt 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt. Alt for stærkt, som en video, vi er kommet i besiddelse af, viser.
4: 45 km i timen, 47.
1: Og politiet, de har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Danmark har igen hamret et par ordentlige pæle i verdens filmlandskab. Her til eftermiddag, der kom filminstruktør May L2K hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt.

0: i går aftes for bedste film Kvinde Ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation, det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
1: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
0: Og derop der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen den befinder sig.
2: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie, men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
0: Og filmen den får dansk premiere til februar. Udover Guldløven, der fik hovedrolleindehaver Mathilde Arcel prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og så skal vi til vejret i aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader, koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
4: Jeg indledte Natsværmeren med et præludium. Det var Kate Bush, Prelude. Og nu får du et præludium mere af en helt anden beskaffenhed, men de er det til fælles, at et forspil stemmer forventningen om det, der kommer. Det er noget, der indleder, og med tanke på, at noget fortsætter efter det her forspil. Jeg har fat i Bach fra hans enorme værk, der svultempererede klavier, Benet, det veltempererede klaver. Og ja, efter et par skridt på stedet er det i gang. Præludium i D-mol, forspil af Bach.

Vi har hørt Lazy Afternoon, sunget af Cyril Lamy. Så har vi hørt og fået et kig til fiskenes verden i akvariumdelen af dyrenes karneval af Saint-Saëns. Og her, Melancholia, som det her uddrag hedder fra filmmusikken til Sicario af Johan Johansson. Og her er det Ave Maria, sunget af Aura Singers. Og musikken er her af Mark Simpson.

Vi lytter her til Philip Glass fra Powakati. Og før det, der hørte vi Trio con Brio spille Anton Aranski af klavertrio nummer 1. Og mere filmmusik i det næste under titlen Can Dry Leaves Help Us? Ja, det er da et spørgsmål at stille. Man kan også stille spørgsmålet, hvor meget vejer sjælen? Vejer sjælen 21 gram? For det påstås i filmen af samme titel 21 gram, at det er, hvad kroppen vejer mindre efter døden. Ja, det er sjælens vægt. Musikken er Gustavo Santaolalla.

musikere her fra Ensemble MidtVest. Fire styks, for det var Astrykvartet i Emold. Musik af Niels V. Gade, vi fik her. Du har også hørt en månesang, Moon Song, sunget af Cecil McLaurin Salvar, og hun har selv skrevet tekst og musik. Og så var det korstykket Miserere af Louis-Nicolas Clérambault. Og du har også hørt nogle forspil i denne natsværmeren. Og nu er jeg nået så langt i programmet, at jeg nærmer mig epilogen, som er i den absolut modsatte ende. Og det modsatte er et forspil, nemlig et slags efterspil. Sidste ord, der skal siges. Og jeg har fundet to epiloger frem. Første kommer her fra japanske Shigeru Umebayashi.

0: 存在にはあなたが必要だ。どうしても必要だ。
1: しょうがない。覚悟を決めましょう。

fra japansk film og filmmusik af Shigeru Umebayashi har vi her hørt Isabel Carlander spille Victor Bendix en epilog. Og det sidste ord i Natsværmeren for denne gang med mig, Tine Rømer, overlader jeg trygt til Ravel. Vi skal høre hans epilog fra hans valsen Noble et Sentimental. Godnat.

0: Svenskerne har været ved stemmeurnerne. 3 ud af 4 stemmer er nu talt op, og det er stadig neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med 1 enkelt mandat over de borgerlige, eller blokgule, som de kalder sig. Vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, han er til stede i Sverige i aften ved Socialdemokraterne.
1: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen, og vi følger valget tæt. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-dobblet deres investeringer i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som DR har fået indsigt i. En af virksomhederne er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er et eftertragtet råstof til den grønne omstilling og forsvarsindustrien. For Greenrock er de danske investeringer vitale, forklarer deres administrerende direktør, Stefan Bernstein.
2: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Og de danske investeringer, de er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfonden EIFOs direktør Peter Lundqvist.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
4: Og det var egentlig det.

0: så jeg lige lagt 4 ledninger på. Det tog, ja, 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan altså gå meget stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre ikke mindre end 146 km i timen. Og nu skal vi til en vejrudsigt i aften og i nat, der skulle holde tørt og mest være klart vejr. Men det bliver altså køligt et sted mellem 7 og 15 grader. Mit navn er Christian Klein. Det var Radioavisen.
2: P2-koncerten.

0: Det her, det er begyndelsen på Mozarts symfoni nummer 41. En symfoni, der er så tilpas storslået og monumental, at en impresario gav den tilnavnet Jupiter. Den symfoni skal vi høre i aften. Vi sender direkte her i P2-koncerten fra Musikkonservatoriets koncertsal, det gamle radiohus på Rosenørns Allé i København. Danmarks underholdningsorkester skal spille. Adam Fischer dirigerer. Og der er musik af Mozart og Haydn på programmet. Udover Jupiter-symfonien, også Haydns symfoni nummer 100 og Mozarts fagotkoncert. Ignaz Marsvilla skal være solist. Ham taler jeg med senere. Velkommen til. Mit navn er Max Fager Petersen. I teknikken er det Søren Krabbe. Og med mig nu her har jeg også Cecilie Emtoft, der spiller violin i underholdningsorkestret. Det kan være, at du, Cecilie, lige kan sige et par ord om denne her Jupiter-symfoni. Hvordan er den for sådan en som dig at spille?
1: Jamen altså, det er ret fantastisk for mig at få lov at spille den sammen med Adam Fischer. Jeg har jo ikke været med i orkestret i så mange år, kun 5 år, og der har den faktisk ikke været på programmet. Så det er en kæmpe oplevelse og en mega fed symfoni. Den rummer ligesom alt, slutter i kæmpe sådan lys og har en fantastisk smuk anden sats, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, det er noget særligt, det der med Adam Fischer. Det er som om, at alle musikere siger det, at man rydder ligesom kalenderen, fordi så vil man gerne være med ved den koncert. Hvad er det, der er så særligt med ham?
1: Ja, vi rydder kalenderen, og det er der en helt særlig grund til, fordi at når man spiller med Adam Fischer, så mærker man, hvorfor vi spiller musik. Han gør bare musikken levende, og han har sådan en fantastisk livsglæde, som bare smitter af på musikerne, man bliver revet totalt med. Og så er det dejligt her i aften, skal vi jo spille Mozart. Det skal vi de næste par dage. Og Mozart, han er også en rigtig operakomponist, og det passer bare Adam enormt godt, fordi han har det her dramatiske. Han elsker, at vi kommer helt ned i de sarte nuancer og den bulrende temperament i musikken. Så det er fantastisk hver gang at spille koncerter med ham.
0: Og apropos dramatik, altså du har fortalt også, at det var sådan en lidt flyvende start for jer musikere i Danmarks Underholdningsorkester, fordi I kom direkte fra en sommerferie, og så lige durk ind i nogle ret krævende projekter en uge med albumindspilning, og så bum, videre til denne her store koncert med Adam Fischer og værker af Mozart og Haydn. Hvordan føles sådan en sæsonstart?
1: Jamen, det er ret vildt, men jeg tror, vi kan gøre det i det her orkester, fordi vi alle sammen ligesom siger ja, hver gang vi skal spille et projekt. Vi går bare ind i det med hele hjertet. Og så den her livsglæde, som vi ligesom finder frem sammen i musikken, den gør ligesom, at selvom det er meget lange dage, og man kommer hjem og er meget træt hos familien, så er det værd, og vi brænder simpelthen bare for det.
0: Og udover Jupiter-symfonien af Mozart, så er der også Mozarts fagotkoncert på programmet, hvor jeres kære kollega Ignaz Marsvilla, han skal være solist. Og han er jo til daglig musiker i orkestret. Hvordan er det at se ham som solist her foran sit eget orkester?
1: Det er virkelig, virkelig skønt at spille med ham. Jeg synes egentlig ikke, der er så stor forskel, andet end man får kæmpe respekt for sin kollega, fordi han står der og spiller vidunderligt, og han har jo kæmpe overskud og meget virtuos på sin fagot. Men vi er jo vant til at spille med ham på en meget kammermusikalsk måde, når vi spiller i orkestret og lytter til hinanden, og han er enormt god til også at komme ned i de sarte nuancer. Så på den måde er det bare sådan lidt mere af det, vi egentlig kender fra at spille med ham. Så det er fantastisk. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Jeg glæder mig også meget til det. Tusind tak skal du have, Cecilie Emtoft, violinist i Danmarks Underholdningsorkester. Koncerten den går i gang om cirka 5 minutter. Det første, som er på programmet, det er Haydns symfoni nummer 100. Vi får også en introduktion til værkerne fra forfatter og musikformidler Henrik Engelbrecht. Men for lige at varme lidt op til Haydn, så har jeg taget et stykke musik med til nu, som er fra filmen The Fabelmans af Steven Spielberg. Det er en film, der er et slags selvportræt af Spielberg selv. Men i den film, der indgår altså også musik af Haydn. Flot pakket ind af filmkomponisten John Williams. Du kan lige høre lidt af, hvordan det lyder her.

0: Ja, lidt filmmusik her af John Williams, iblandet lidt Haydn, også meget lidt Haydn, tror jeg det var, men det var der dog, og lidt klaverspil var det. Underholdningsorkestret, de er lige nu ved at stemme og gøre klar her til deres første aftenkoncert på denne her septemberfestival, som vi er med til direkte i P2 her i aften. De har tidligere kørt med en Haydn-festival i årene 2022, 23, 24, 25. Og den har de så nu omdøbt til en septemberfestival og bredt den lidt ud, så de kan gøre lidt mere med formatet. Nu får vi en introduktion til musikken, vi skal høre. Ja, i aften Henrik Engelbrecht står for det.
1: God aften og rigtig hjertelig velkommen til den første af tre hovedkoncerter her ved septemberfestivalen, hvor musik af Mozart er i centrum, garneret med værker af hans store forbillede, ven og mentor, Joseph Haydn. Mit navn er Henrik Engelbrecht, og jeg har fået lov til at være jeres vært gennem de tre dages koncerter. Og allerførst synes jeg, vi skal give et varmt bifald til det orkester, som igen i år har stablet det hele på benene. Mine damer og herrer, Danmarks Underholdningsorkester. Nu tager vi først tilbage til foråret 1794. Det er et år, hvor der sker en del, både her i Danmark og ude omkring i Europa. I februar brænder det første Christiansborg Slot, og senere på året mister den engelske admiral Lord Nelson sit ene øje under en aktion i Korsika. I det hele taget er krig og katastrofer tæt inde på livet af alt for mange mennesker i 1794. Det beskriver Haydn faktisk i den symfoni, som vi i dag kalder hans nummer 100. I 1794 er Haydn et af verdens mest berømte mennesker, i hvert fald en af de mest berømte komponister. Han er 62 år gammel og har faktisk i mange år været sådan gemt lidt af vejen som fastansat kapelmester og komponist hos den østrigske adelsfamilie Esterházy. Men den engelske violinist og koncertarrangør Johann Peter Salomon har 4 år tidligere overtalt Haydn til at rejse til London. Og det britiske publikum går fuldstændig amok af begejstring over Haydns musik. Hans koncerter udvikler sig til en slags, ja, ligesom rockkoncerter i dag, kæmpe store sociale og kulturelle begivenheder i London. I 1794 er han tilbage i den engelske hovedstad, og her uopfører han blandt andet en symfoni, som senere får tilnavnet Militærsymfonien. Og det gør den, fordi Haydn her, som noget nyt og meget usædvanligt, bruger både trompeter og så den slags slagtøj, som man i 1794 mest forbandt med militærmusik, nemlig sådan noget som triangler, bækner og stortromme, det man kalder for hele den tyrkiske musik. Og derfor har orkestret også fået ekstra forstærkning fra medlemmer af Tivoli Garden. Skal vi ikke også lige give dem en hånd? Og selvom det hele faktisk begynder stille og roligt i første sats, så skrev en af de engelske anmeldere efter uropførelsen, at anden satsen af symfonien er som et helvedes krigsbrøl, der tiltager til et klimaks af skræmmende højder. Så søg dækning. Her kommer aftens general, Danmarks Underholdningsorkester, chefdirigent Adam Fischer.
0: Det siger altså Henrik Engelbrecht, vores musikformidler, som er med her, fatter. Og Adam Fischer kommer som vanligt småløbende ind og giver hånd til koncertmester Erik Haydn, så op på scenen, plukker for publikum, og så skal han dirigere musik af Haydn.

0: Der var fuld gang i militærorkestret her i Haydns symfoni nummer 100, der meget passende også hedder Militærsymfonien, eller er blevet kaldt Militærsymfonien. Og altså med musikere fra Tivoli Garden, inde her en tambur med en stav, og så noget triangel og et bækken og en stor tromme. Det gav lige et ekstra pif, skal jeg hilse og sige. Hele den tyrkiske musik, som Henrik Engelbrecht sagde. Janitsjar musik, jeg har godt hørt sådan noget. Et Janitsjar orkester spille i Istanbul. Der er god lyd i det. Og man skal jo heller ikke glemme, at tyrkerne i gamle dage kom ret langt op i Europa. Der er stadig minareter at finde i Ungarn, sådan en halvanden times kørsel fra Wien. Og ja, måske er det også det, man kan høre i musikken her. Et levn fra hele den tyrkiske musik. Danmarks underholdningsorkester under ledelse af Adam Fischer. Dirigent i fin form. 76 år gammel er han, men han springer og hopper og laver simpelthen musikteater med musikerne, som Cecilie Emtoft også var inde på. Violinisten, der spiller med. Mozart, han var jo operakomponist, og det må man også godt kunne høre, når man spiller andre af hans værker. Der må godt være lidt drama på drengen. Men ja, og således også i Haydn, altså Haydns symfoni nummer 100, hvor der også kom ret meget drama på drengen her. Vi skal høre Mozart nu. Mozarts fagotkoncert. Og der er lidt lille smule udskiftning blandt musikerne. Det var et ret stort orkester, der spillede her. Større end man sådan lige tænker, det skal være, når det er den sirlige Wiener klassik. Men ja, det kunne virkelig spille med fylde. Og det hører sig ligesom også til, når det skal sådan give sig ud for at være et regiment af musikere. Så må det godt fylde lidt. Henrik Engelbrecht fortæller os lidt om Mozarts fagotkoncert om et lille øjeblik. Orkestret skal også lige stemme. Og Ignaz Marschwiller, som skal være solist, kunne jeg ikke se her under Haydns symfoni nummer 100, men jeg ved, at han skal spille med efter pausen, hvor der også er Mozart på programmet Jupiter-symfonien der. Så selvom han er solist, så kan han altså godt også spille med i orkestret bagefter og lave kammermusik med sine kollegaer der. For det er det, de føler, at de gør, musikerne i Danmarks underholdningsorkester, ikke mindst når de spiller med Adam Fischer.
1: Nu skruer vi tiden yderligere 20 år tilbage til året 1774. Mozart er kun 18 år gammel, og han er ansat som hofmusiker i sin fødeby Salzburg. Og selvom han er nødt til at tjene penge i ærkebiskopens orkester, og egentlig bare helst gerne vil væk så hurtigt som muligt, så skriver han alligevel det ene mesterværk efter det andet. Et af dem er en genre, han aldrig har prøvet før. En koncert for et blæseinstrument. Senere skriver Mozart koncerter for både fløjte, obo, klarinet og horn, og muligvis har han faktisk skrevet hele 5 fagotkoncerter, men den eneste, der er overleveret til i dag, er i B-dur, og vi ved faktisk ikke engang, hvorfor han skriver den. Måske er det en bestilling fra en rig amatørfagotist fra München, som bestiller ret mange koncerter for sit instrument hos adskillige komponister på den tid, eller måske har han simpelthen skrevet den til to af de fastansatte kolleger, altså fagotister, i Mozarts eget orkester i Salzburg. Men den 18-årige Mozart aner på det tidspunkt ikke, at koncerten senere bliver helt central i alle fagotspilleres repertoire. Hver eneste gang, man skal ansætte en fagotist i et symfoniorkester i dag, så er Mozarts fagotkoncert på programmet ved konkurrencen, fordi den viser så mange aspekter af musikerens tekniske overskud, fraseringsmæssige smidighed og musikalske modenhed. Mozarts fagotkoncert er simpelthen et musikalsk referenceværk, der nu har defineret fagottens identitet i 250 år. Her kommer Danmarks Underholdningsorkesters solofagotist Ignaz Marschwiller.
0: Og det sagde Henrik Engelbrecht, og Ignaz Marschwiller, han kommer ind på en pyntet scene med blomster, der hænger ned fra loftet. Store blomster lavet i stof eller papir farvet.
2: giver hånd til koncertmester og gør klar til at spille Mozarts fagotkoncert.

En dejlig fagot koncert af Mozart, Danmarks underholdningsorkester, og med Ignaz Marsmiller som solist på fagotten, stod som en klippe af ro. Spillede så fint og sart og stille i anden sats, den langsomme midtersats. Men faktisk også, synes jeg, her i tredje sats, hvor der jo er nogle hurtige løb, der har han også ret meget ro, når musikken den kræver noget af solisten. Ignaz Marsmiller, som til daglig spiller med som tutti-musiker, som det hedder, i Danmarks underholdningsorkester, men som her stod frem og var solist i Mozarts fagotkoncert. Han er født i Vilnius i 1985, uddannet i Malmø, også i Berlin og i Mannheim, og der er videoer på underholdningsorkestrets hjemmeside, hvor han sidder med et original udgave af Mozarts noder til den her fagotkoncert. Så han har været nede og studere værket tæt, så han kunne spille det for os her i dag, og han har vist også været solist i netop det her værk før. Han spiller også til daglig som solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Så er han jo også fagotist i Athelas Sinfonietta, som er et ensemble, der er dedikeret til ny musik. Så han spænder bredt og spiller i mange forskellige ensembler, og er selvfølgelig med her og nu også på denne her septemberfestival med Danmarks underholdningsorkester, der spillede under ledelse af Adam Fischer. Han får hele 2 blomsterbuketter. Der må være nogen, der har været ude og lægge en ekstra buket ud over den, han skulle have fra orkestrets side. Så dem holder han nu på sammen med fagotten. Det er meget at have i hænderne, men det går lige. Og Adam Fischer har været med inden for at hylde ham og pege ham frem for publikum her i salen. Musikkonservatoriets koncertsal. Frederiksberg i København, det gamle radiohus, hvor der så nu er en pause. Og jeg har lavet en aftale med Ignaz Marsmiller, at jeg skal ned og tale med ham nede på scenen. Jeg står selv oppe på det, der hedder første balkon, og skal så kæmpe mig ned om kap med alle de publikummer, der skal ud nu, og måske en tur i baren. Skal se, om jeg også kan komme ned ad trapperne og finde Ignaz Marsmiller ude bagved, hvor han står. Men vi har lavet en aftale, og jeg har et stykke musik, som jeg kan sætte på nu, og så kan jeg prøve at se, om jeg kan nå ned. Der går en 3-4 minutter med det. Det er lidt musik af Haydn fra en af hans klaversonater, det vi skal høre her.

0: Ja, de er ret geniale, Haydns klaversonater. Her var det første sats af klaversonate nummer 53 i E-mol fra et nyt album, der kom lige her inden sommerferien med pianisten Denis Kosjukin. Og mens musikken spillede, så er jeg nået ned på scenen, hvor der jo så nu er slukket lys, og alle er gået ud i foyeren for at købe noget i baren. Men her står jeg så sammen med aftens solist, Ignas Marsvilla. Tusind tak for koncerten, det var da godt gået.
1: Jamen tak, det var sjovt, tak.
0: Hvordan var det at stå der med fagotten og foran dine kære kollegaer?
1: Altså at spille med kolleger, det er noget luksus, man ikke får opleve hver dag. Det er jo mine kolleger, som jeg har spillet med i 16 år, og også chefdirigent. Og det er jo en dirigent, som er kendt for sin Mozart-tolkning, så det, for mig det er bare en drøm at få spille sådan, ja, det eneste for godt koncert med Adam Fischer og underhåndsorkester. Det er jo bare dream team.
0: Ja, og det er jo altså musikere, som du kender godt. Flere af jer har spillet med i underholdningsorkestret i mange år. Det har du også. Hvad betyder det sådan en aften, altså, hvor du alligevel får en lidt særlig rolle, at I kender hinanden så godt, som I gør?
1: Nej, men det betyder rigtig meget. Jeg sætter stor pris på det. Det er jo ikke været... Altså, for godt, det er jo ikke så kendt instrument for at være solistisk instrument, ligesom som spiller med orkester. Så det er jo sådan mulighed, som man får ganske selv om. Så det er jo et stor ting, og specielt at spille i sådan festival, der vi spiller masser med musik. Jeg skal også skifte til kjole hvidt nu, så fordi vi skal spille Jupiter snart, og i morgen spiller vi en anden musik. Så det er jo sådan et kæmpe projekt, og det er virkelig stor fornøjelse at være en del af det som solist også.
0: Ja, og jeg bliver lidt ved det der med, at du er solist, for det er jo heller ikke nyt for dig. Det har du jo også gjort for før. Hvad kan du godt lide ved det?
1: Nej, men altså at være solist, det er jo, man har jo en vis frihed, som man ikke har i orkester. Jeg har jo tur, fordi jeg har sådan nogle dygtige kolleger, som følger mig, og ikke mindst dygtige og virkelig verdensklasse dirigent, som kan følge mig og se, hvordan jeg vil placere, eller hvordan jeg vil lave musik. Så det er jo virkelig sådan frihed, men selvfølgelig meget... Man kan godt høre mig hele tiden, ikke som i orkester, som man er en del af maskineri. Så det er jo, ja, det er jo spændende.
0: Men lidt mere frihed simpelthen, det har man som solist.
1: Ja, det er, man har lidt mere frihed, men også meget mere ansvar.
0: I det hele taget så spænder du, Ignas Marsvilla, du spænder over mange forskellige ting. Jeg har nævnt noget af det før. Flere forskellige ensembler. Attilas Sinfonietta, solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Du underviser også i Malmø. Altså, hvad er egentlig for dig den største udfordring i forhold til de der mange forskellige engagementer, du har?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en udfordring at lave alle de ting, men man forsøger at planere i god tid, og vi er også tre små børn derhjemme, så det ikke kun arbejde og orkester og de forskellige arrangementer, som jeg har. Så det er, ja, det er en stor pussel, man har, og min kone, hun er også musiker, så det er meget pussel, det skal man sige. Men altså, jeg kan godt lide, fordi altså, jeg forsøger at lave sådan nogle ting, som giver mig energi. Så det, jeg får meget energi af det. Altså, det er selvfølgelig det krævende, og det, man spiller meget, men det er ikke så nemt. Men at få energi tilbage, det er det bedste, man kan gøre.
0: Ja, og du gav rigtig meget energi, og jeg er glad for, at du også får noget igen. Og så håber jeg, at I har nogle gode venner og nogle bedsteforældre, der kan træde til i forhold til børnene også, når I er ude. Jeg vil sige dig forløbig tak, Ignas Marsvilla. Du kommer altså også ind og spiller med efter pausen, når vi skal høre Mozarts Jupiter-symfoni. Men tak for nu.
1: Tak.
0: Og jeg har fundet lidt musik her til pausen, hvor Ignas Marsvilla spiller med. Det er fra en koncert faktisk, hvor overskriften var Blæsernes ABC. Og her er det musik af en fransk komponist, François Casadesus.

London Sketches hedder stykket af den franske komponist François Casadesus. Og det var fra en koncert, som sagt, hvor overskriften var Blæsernes ABC, og hvor Ignaz Marschville også spillede med. Du lytter til P2-koncerten. Vi sender direkte fra Musikkonservatoriets koncertsal. Du kan se billeder fra den koncert, vi sender fra på P2's Facebook-side. Tekniker Søren Krabbe har taget nogle billeder, og de er allerede at finde der, så du kan se de flotte blomster, der hænger ned fra loftet inde i salen her, og musikerne, der spiller. Og det er jo altså en septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester. Der er Haydn og Mozart på programmet. Efter pausen venter, som sagt, Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien. Og Henrik Engelbrecht kommer og introducerer den symfoni, inden det går i gang. Og mens vi venter på, at anden del af koncerten kommer lidt tættere på, så får du mere fra det nye album, jeg også har spillet noget fra lige før. Et album med pianisten Denis Kosyukin. Her spiller han første sats fra Haydns klaversonate i F-dur.

0: Ja, så bliver der stemt her inde i Musikkonservatoriets koncertsal. Erik Heide har fået en tone fra oboen. Et A. Og ja, giver det videre til strygerne. Og kan vide, om blæserne også lige skal en tur. Det plejer at gå lidt rundt på omgangen. Ja. Blæserne inviterer os til at stemme. Og så skal vi jo snart høre Mozart med drama på Jupiter-symfonien. Fordi musikken jo simpelthen lyder så storslået. Og vi er som sagt til september festival. Og nu får vi en lille introduktion til musikken Henrik Engelbrecht.
1: Mozart har travlt i sommeren 1788. Han skriver to klavertrioer, en klaversonate og en sonate for violin og klaver på mindre end 3 måneder, og så skriver han også lige sine sidste 3 symfonier. Han slutter af med den længste symfoni, han nogensinde har skrevet. Den varer over en halv time, og selvom det måske ikke lyder af så meget i forhold til senere symfonier af for eksempel Mahler og Bruckner, så er det en meget lang symfoni i 1788. Og selvom vi ved rigtig meget om Mozart og hans liv, så er der også store huller i informationerne fra dengang. Og spørgsmålene om det, der skulle blive hans allersidste symfoni, hober sig op. Blev symfonien for eksempel overhovedet opført i Mozarts egen levetid? Vi ved det ikke, men den var sikkert tænkt som en del af en koncertserie i Wiens nye casino i Spiegelgasse, som Mozart planlagde. Måske blev koncerterne afholdt, måske blev de aflyst på grund af manglende billetsalg. Ingen kilder fortæller, hvad der skete. Men noderne til Mozarts symfoni nummer 41 findes heldigvis stadigvæk, selvom meget andet står hen i tågerne. Symfoniens tilnavn har i øvrigt slet ikke noget med Mozart selv at gøre, men skyldes sandsynligvis en musikforlægger fra London. Men tilnavnet hang ved, og i dag bliver Mozarts sidste symfoni altid helt naturligt omtalt som Jupiter-symfonien. Og selvom vi altså ikke ved, hvornår den blev spillet første gang, så er det ret sikkert, at den får lov til at slutte koncerten her i aften. Her kommer Adam Fischer.
0: Ja, dirigenten i Danmarks Underholdningsorkester, og med flot lyssætning også, der sprallede det lige lidt, mens han kommer ind på scenen. Livlig som han er, og med cirklende arme får han musikerne op at stå, og springer sig selv op på podiet. Han bukker lige for publikum først, selvfølgelig, og så er det op på podiet og klar til at dirigere Mozart.